Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 20 траўня.
3: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
5: Яны ўснуюць у сітуацыі крызіса – палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
4: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
6: Всегда здесь рассматриваецца угроза со стороны Беларусі.
3: Чекать росту цен у ближайший час.
7: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко використовує сім'ю для політичного контролю, міркує гендерна дослідчиця Ірина Сідорська. І говорка йде не про його нову сім'ю, а про білоруські сім'ї.
2: Як тлумачить експертка, демократична влада має на меті підтримку людей у реалізації їх персональних життєвих траєкторій.
1: А сучасна білоруська держава, не глядячи на заяви, не підтримує людей. Вона нав'язує їм правильну, на її погляд, модель. Тобто модель правильної сім'ї, правильної жінки, правильного мужчини і навіть правильних дітей.
2: І переносить це правильне бачення у сім'ю, яка має бути тільки традиційною.
1: Больш подробязно про білоруську сім'ю і кризис білоруської сім'ї Ірина Сідорська розказала у ефірі Єврорадіо. З її погутерів Змітер Лукашук.
3: Ви відзначили, що 15 травня проходив Міжнародний день сім'ї. Ну, таке свято, агульне свято, може бути. Ну, і як звичайно, чиновники казали шмат слов про клопот, про сім'ю, традиційні каштовності, соціальну державу. Гэтую байку ми чуємо з советских часов, ну и про то, что все створено, как люди створали семьи и нарожали детей. Але в той же самый час вы отзначаете, и мы бачили так само статистику, что, ну так, кажучи агулом, кризис семьи зараз у Беларуси назирается. Чому? Як вот это так? Як это коррелюется одно с другим? Социальная держава, клопот про семью, Лукашенко там выходит и рассказывает про то, что нужно все-таки за семью. И вот это вот кризис.
4: Ну, вот это вельми такая докладная яркая тема, как показать, что державная риторика и реальная белорусская рэчаіснасць, реальные белорусские семьи, это как бы, ну, зусім две разных реальности. Так, на самой справе вельми шмат было вот этой риторики, этих прыгожих словов, кольки робить белорусская держава, а личбы, какие показывая статистика, ну, как бы такие, как бы сумные, и такие показывают, перш за все, такую адмовную динамику. И мы бачим и по нараджениях, и по колькости разводов, ну, и по там иншим вариантам, иншим личбам. Ну, напевно, почнем с того, что вот вы сказали, как бы чиновники зараз называли семью, але было еще такое вельми значение, мне здається, вельми важное. Яны говорили про кризис семьи, как про ризику национальной безпеки. И вот я, как доследчица, бачу тут вельми выразный маркер, бо коли держава говорит про семью у русле державной безпеки, национальной безпеки, то это значит, что держава будет контролировать. Будзе кантраляваць сям'ю, будзе кантраляваць прыватнае жыццё людзей і будзе кантраляваць, як людзі прымаюць, ну, такія самыя галоўныя, самыя такія важныя, самыя, ну, такія персанальныя рашэнні ў сваім жыцці. І вось я зараз бачу, што сям'я гэта вельмі такая добрая палітычная тэхналогія, менавіта для сённяшняй улады. Ну, а якія, значыць, функцыі гэтая тэхналогія выконвае. Па-першае, дае такую прыгожую карцінку, ну, такую сімвалічную функцыю, бо як бы увесь час Лукашэнка гаворыць пра тое, як дрэнна ў свеце ўсё, як тут вакол нас ворагі, як там нас хочуць разарваць і гэтак далей, но трэба ж час ад часу гаварыць штосьці пра добрае, і вось тут, значыць, сям'я, і гэта сям'я, яна павінна паказваць, што паглядзіце, у Беларусі ўсё добра. У Беларусі людзі як бы кахаюць адно аднаго, ствараюць сем'і, нараджаюць дзяцей. Паглядзіце, вось якія ў нас там прыгожыя, там сем'і глядзяць там з аднаго, там білборда з іншага і гэтак далей. Тобто, гэта сям'я, яна прызвана паказаць, што ў Беларусі ўсё добра, што значыць у нас тут нармальна ўсё, і як бы чаго вы ад нас патрабуеце. Але гэта, напэўна, самая такая першая і, можа, такая самая, ну, нават лайтовая функцыя, але вось другая функцыя, улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта ресурс, гэта дэмаграфічны ресурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці. Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы, патрэбы і гэтак далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей, гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі, што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. У кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы, хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж, каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
3: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ты год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім Telegram-канале, людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ты год?
4: Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная. І вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, ён вельмі, вельмі пагаршае сітуацыю сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаваць не ўда свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці, як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ўжо маглі, але сімвалічна іх, як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы, можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе, тым не менш, як бы, у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, вось сям'і, для да партнёра альбо партнёркі. Яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя можа Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
3: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там же ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут некія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнє. Ну, а там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна, вот. Живі, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
4: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропі. Гэта як бы ў яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам, як бы у вас, вам бяспечна, калі людзям не добра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну, вот тое ж самае, тыя ж навіны, які, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ў 7 раніцы, вось гэты ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе не удзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека ў іх будзе, які, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма. У людзей, ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ўжо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу? І не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, і калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце. Нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказвае. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтае даследаванне, вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміі навук. Ну, там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я – гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў і беларусак, ну, гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у нашых грамадзян, у нашых грамадзянак, вось гэта каштоўнасць сям'і, яна ў топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, ў дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
3: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендерную лінзу разам з нашай гендернай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь!
2: Далее у программе «Евразум».
1: Поветренная тревога у Литве. Як гэта было и что далей?
5: Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси.
2: Чи чакаецца росту цен у бліжэйшы час?
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: Молдовы і Росіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Росіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Молдовы гэта атрымалось, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і напэўна нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я просто не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць сябе, які малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
1: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіста, былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх, гэта справа гонару. Так, як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, усляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады, гэта было ўжо адкрытым тэкстам, Масква гаварыла, Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй. Так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Маскве.
0: А што тычыцца Пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс Пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане Пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Масквы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
2: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы. Заўважае Александр Кваскоўскі.
1: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
2: Именно это 28 красавіка нагадаю, тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Кул анансаваў паездку ў Менск пад канец траўня. Тады гучала такая дата. Нагадаю, паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
3: Раніца з рацыяй.
2: Застаўся зараз дакладна 15 хвілін да 8 Беларусі да 7 у Польшы. Апошнім часам Украіна змяніла сваю тактыку ў стасунках з Беларусю. Неаднойчы з Кіева гучалі заявы адносна пагроз, якія для беларусаў нясе палітыка Александра Лукашэнкі. А цяпер прэзідэнт Зеленскі даручыў аказаць на Менск дадатковы дыпламатычны ціск. Гэту тэму сёння каментуе Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
4: Україна рихтує адказ на плани Росії по наступленні на Чернігівсько-Київським напрямку. Як повідомив президент Володимир Зеленський, переглядаємо можливості нашої зовнішньої активності, доручив МЗС України підрихтувати додаткові міри дипломатичних уздіяння у дочиненні до Білорусі, яка може бути використана Росією для поширення війни, заявив Зеленський, маючи на увазі потенційний наступ Росії по Чернігівсько-Київським керунку. Раней Зеленський неодноразово заявляв про активні перемови Росії з Олександром Лукашенком, каб ще більш і глибей утягнуть Білорусь у війну. Так, поводле офіційного Києва, Росія розглядає плани операції з території Білорусі супраць України чи навіть одної з країн НАТО. У приватності, головнокомандуючи ВСУ Олександр Сирський назвав погрозу наступу з території Білорусі цілком реальною. З початком воєнного конфлікту в Україні, ще у 2014 ході, особливо після уварвання Росії у 22-м ході, Білорусь зайняла проросійську позицію, що викликало велику заклопоченість в Україні і серед західних партнерів. Білорусь на протягу всього цього часу виступає як плацдарм для російських воєнних операцій. Тому нема нічого дивного у тим, що український бок розглядає Білорусь як країну, яка підтримує агресора, що буде мати довготермінові наступства для політичного і культурного співпрацівництва у будучині. Щоправда, Білорусь хоч і зблизилася з Росією ще більш і по всіх напрямках, яна нібито імкнеться заховувати некую форму незалежності, принамсі у своїх знешньополітичних заявах. Однак, гэта так званая незалежність декларується тільки на словах, а по факті усі рішення і так приймаються у Москві. Тим часом ставлення міжнародної супольності до українсько-білоруських відносин адлюстровується у санкціях і політичних заявах, скерованих на ізоляцію Білорусі праз яє ролю у війні. Гэта тільки підкреслює, що узаємоадносини поміж Білоруссю ды Україной знаходяться тепер у критичній фазі. А развіццё ситуації у найближчій будучині буде залежить як от агульного геополітичного контексту, так і от прийняття внутрішніх політичних рішенняў у самой Білорусі. Але от того, ці здолі офіційний Мінськ змяніць свою позицію, шмат у чим залежить не тільки лёс самой Білорусі, але і стабільність ва усім усходньоєвропейським регіоні. Яна Запольская, Белорусская радио рация.
3: Комментар рации.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусцім гадзіну на Беларусі, сім у Польшчы. Фестываль «Гайнука-2026» стартаваў у Беластоку. Сёння пачынаюцца конкурсныя праслухоўванні. Жанчына і аднагадовае дзіця загінулі ў аўтааварыі ў Гарадзенскай вобласці. Беларускія палітыкі Балкунец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
3: У студыі навінаў Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з важнай падзеі ў Беластоку. Першы дзень 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» у Беластоку завяршыўся ўрачыстым інаўгурацыйным канцэртам, які адкрыў юбілейны форум і сабраў у канцэртнай залі оперы і філармоніі Падляскай шматлікіх гасцей і слухачоў. Са сцэны да арганізатараў і ўдзельнікаў звярнуўся старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляжскага ваяводства Ігар Лукашук, які падкрэсліў значэнне фестывалю.
4: Фестиваль вельми важная подія. Колькі часу приймаю ім удзельну ў якасці публікі, цяжка мне сказаць, таму што я сам родам з Гайнукі. Адкуль помню, то фестиваль прысутны ў маім жыцці, таму што і царкоўная музыка такой была, і мама співала ў хоры, і бацька таксама быў звязаны з фестивалем мастацкай плыні, так што гэта неад'емна частка майго жыцця.
2: Урачыстае адкрыццё завяршылася традыцыйным выкананнем гімна «Гауде матер Полонія» ў інтэрпрэтацыі хора беластоцкай політехніки под керівництвом Наталі Фальковської. Частка публіки спеціально приїхала на концерт у Беластоку з Гайнуки.
5: Ну, церковна музика, я стаю православна. Церковна музика, гдзекольвек жмі, там подносі. To jest nasza modlitwa.
6: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat.
7: Kuralne iskustwo oczyń dla mnie mnowo znaczy. Nadzieję już, że sami uczy i budzie chór i z Filharmonii Narodnej i z Warszawy.
2: Між тым, арганізатары нагадваюць, што асноўная конкурсная частка фестывалю стартуе ўжо сёння, 21 траўня, а 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная, 2. Трагічнае здарэнне адбылося ўчора каля Гародні. На трасе М6 Менск-Гародня мяжа Польшы ў лабавым сутыкненні загінулі жанчына і аднагадовае дзіця, паведамляе прэс-служба МУЗ. Трагедыя адбылася ўвечары ў 6 кіламетрах ад Гародні ў зоне дарожных работ, дзе абмежаванне хуткасці складае 70 кіламетраў на гадзіну. Кіроўца Пежо выехаў на сустрэчную паласу для абгону і сутыкнуўся з Маздай пад кіраваннем 70-гадовага мужчыны. У выніку ДТЗ загінулі аднагадовае дзіця, якое знаходзілася ў аўтамабілі «Пежо», а таксама 71-гадовая пасажырка «Мазды». Яшчэ трое ўдзельнікаў аварыі дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдніх звестак, загінулае дзіця знаходзілася ў маці на руках на пярэднім сядзенні. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітрый Балкунец і Валерый Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, пасправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаныя крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Пра гэта памеркаванне аўтарам пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце нададзеная сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцешкамі персанальных звестак прафінансаваных са сродкаў замежнай дапамогі, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 года і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. У працяг фінансавай тэмы. З 1 червня 2026 года Нацбанк Беларусі выпусціць у абарачэнне новую банкноту номіналам 200 рублёў. Пра гэта паведаміла прэс-служба рэгулятара. У Нацбанку ўдакладнілі, што гэта планавае мерапрыемства па актуалізацыі дызайну і ахоўнага комплексу банкнот узору 2009 года, а таксама па замене старых і пашкоджаных. 200-рублёвая банкнота працягне серыю раней абноўленых номіналам 5, 10, 20, 50 і 100 рублів. Яни були випущені у оборачення у 2019-2022 годах. Як пообіцяли у Нацбанку, нову банкноту покажуть пізніше. При гэтым анонсували, що у її дизайні є зміни. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз та сама раніца на термометр крошам па міжным регіёне плюс 12 у Лідзе, плюс 13 у Гародні, Ваўкавыску, Беластоку, у Гайнаўцы, 14 зараз у Берасці, ды таксама у Кубрыні, плюс 15 у Пінску. На Гарадзіншыні ён дош, ён зараз узмацняецца, нават пройдзе праз Гародню, але ідзе менавіта ў паўночным напрамку. Беластокчыну, здаецца, абыдзе, а хаця можа месцамі і пакрапаць. У Беластоку тэмпература паветра сёння день прогреется до плюс 23, у Гародні до Берасці плюс 17, плюс 22. Паўночны у день ветер, ды таксама парывы месцамі. Павышаны атмасферны ціск, у день ён знізіцца, а потым увечары пачне павышацца.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Раніца з «Рацією».
3: І так само з вами разом будемо далі на хвалі Білорусського радіо «Рація», де починаємо нашу нову інформаційно-музичну годину. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Берасті, Рибіве, Подрязки, де так само у інтернеті «Рація.com», ну а тут у студії Улад Гринівський.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 8 гадзіну 10 хвілінаў, зараз даклады часу Беларусі, 7-10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Беларускія кніжныя праекты Цэнтра беларускай культуры Беластоку прадставіць у Варшаве ў канцы траўня. Гаворка пра ажно два міжнародныя кніжныя фестывалі, дзе маецца месца і для літаратуры, памяці і асэнсавання беларускай культурнай спадчыны, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
2: Кніга ўвогуле руіны Беларусі, гэта для нас вялікая справа. З аднаго боку, таму што гэта першае выданне, якое змяшчае сапраўды элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Набываем, збіраем розныя артэфакты, дакументы, фотаздымкі і так далей, і частка з іх ужо ўвайшла ў сапраўдную публікацыю. Яна атрымалася вельмі ўдалай, бо яна рэзануе не толькі ў сэнсе захоўвання культурніцкай архітэктурнай спадчыны. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так? Яна гаворыць про стан агулам беларускай культуры у тым сэнсе метафарычна. Але яна таксама ёсць у сваім выглядзе, ў форме вельмі сучасная, і мушу сказаць, што 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі 25 году, і у той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла. Так што спадзяемся, хто ведае, як завершыцца, якія будуць вынікі конкурсу, але для нас самае важнае, што ў рамках так вялікага конкурсу, якой ладзіцца таварыствам польскіх выдаўцоў, таксама заўважылі гэтае выданне, таксама будзе гаварыцца ў гэтым кантэксце таксама пра гэтае выданне. І таму так важна было яшчэ, каб кніжка была прысутна на кірмашы сучаснага мастацтва, мастацкіх кніжак, каб паказаць, каб тое, чым займаемся як беларусы ў Польшчы, таксама прабівалася ў свядомасць у розных кантэкстах, ці гэта ў кантэксце агульнапольскім літаратурным, ці агульнапольскім мастацкім і гэтак далей. Можна гэтыя абшары пералічваць проста і закранаць кожну галіну мастацтва ці культуры.
3: Калі дзе праходзіць гэты кірмаш?
2: Кірмаш праходзіць у цэнтры сучаснага мастацтва Замак Уяздовскі ў Варшаве з 22 па 24 траўня.
3: Яшчэ одна кніжная навінка, будзе прэзентацыя Владзіміра Някляева «Святая крыніца» таксама ў Варшаве, калі дзе працягваў на справу тых жа руін Беларусі і выданняў СБК.
2: «Святая крыніца» – гэта збор апавяданняў Владзіміра Някляева, паралельна выдадзеная на польскай і беларускай мовах. Гэта для нас важна, бо таксама там, дзе ёсць і фінансавыя магчымасці, і тэхнічныя, і па часе ёсць магчымасці, будзем старацца гэтыя кнігі, якія выйшлі і для нас былі важнымі на беларускай мове, каб выходзілі на польскай мове, калі можна рабіць паралельна нешта двухмоўна, то таксама будзем старацца гэта рабіць. І вось у Варшаве будзе праходзіць самая вялікая кніжная падзея, значыцца кніжны кірмаш. У рамках гэтай падзеі дамовіліся з арганізатарамі, што на вялікім стэндзе беларускіх выдаўцоў там ёсць проста шмат прастораў для прэзентацыяў, ёсць мноства выдаўцоў, гэта аграмадная падзея, і ў гэтай тэрыторыі, у гэтай сферы, у гэтай прасторы, дзе будуць прэзентавацца беларускія выданні, пройдзе таксама прэзентацыя гэтай кніжкі. Афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Владзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га у 16 гадзінаў, а у 14 перад нашай прэзентацыяй будзе сустрэча з Алесем Бялацкім, які таксама ёсць важнай асобай у гэтым годзе для цэлага кірмаша і гэтай агульнай падзеі.
1: І таксама паводле Ілоны Карпюк, такія кніжныя прэзентацыі стануць паўнавартаснай часткай культурнага сезону Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з траўня па чэрвень.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз докладна полгодина зустріться до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Це 21 день травня, четвер, коли Білоруська радіорація тут у студії Лад Гринівський передаю вам привітання таке ось ранішнє. Дуже даю доброго, спокійного дня. Ну, відомо, каб день був приємним, варто трошечки відати, якої ж надвор'я чекає в нашому поміжному регіоні. Невеликі дощі зараз можуть бути на Хорезінщині, де так само місцями на Берастіщині, скажем так, по-білоруски бок мяжи. Але мяжа не стримлівае гэтыя дажджы. Вось, напрыклад, з Гародня ўжо мяжу перакручылі, падбіраюцца пад Саколку ды пад Міхалова, потым пойдуць на поўнач. Ну, прынамсі, так зараз выглядае прагноз. Температура паветра зараз у гэтыя хвіліны у Лідзе плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, 14 у Беластоку, 13 у Гайнуцы, 14 у Пружанах, 14 у Берасці, ды 15 у Пінску. У дзень чакаем плюс 21-23, традыцыйна трошачкі будзе на Берасці, яшчэ не цяплей. Паўночны ў дзень вецер, ды таксама месцамі парывы. Павышаны атмасферны ціск, у дзень ён знізіцца, потым увечары пачне павышацца. 22 траўня ў нас надвор'е будзе вызначаць кантрасны франтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Облачна з праясненнямі заўтра таксама, не выключаюць сіноптыкі дажджы. У дзень заўтра тэмпература паветра таксама да плюс 20. Такім чынам, зараз сёння гучыць прагноз.
2: Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляш.
4: 21 травня, четвер. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнаука 2026» у Белостоку. Конкурсные слухания начнутся в 17-й године у концертной зале Подляской оперы и филармонии, что по улице Подлесной. Выступят хор молодевого дома культуры у Белостоку, дитячий хор Литовского радио и телебачення с Вильни, а так само хоры из Армении, Латвии, Швеции и Азербайджана. 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальны Каўказ». Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы імя Ежы Гідройця, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку, адбудзецца сустрэча з Ежы Хмялеўскім, прысвечаная кнізе «Вершалін 2.0», якая будзе арганізавана ў гадавіну смерці прафесара Уладзімежа Паўлючука, аўтара кнігі «Вершалін. Рэпартаж пра канец свету». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучасны пераасэнсавання феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12 гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18.30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжыцэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Слінцінскіх. Галерэя імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Паркоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмернага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне ў галерэі імя Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі.

0: Такой неспокойный час. Мне не подобается такое, калі шчыра. Я б хотела просто протягивать працаваць, але я лічу, что гэта добрый замер. И не глядячи на то, что шмат кто кажа, что гэта добрый замер там ставлення беларусаў до дзейнасці координаційної ради, але у мене дрэнныя навіны. Гэта ставлення до всього демократичного руху. Гэта ставлення до того, что мы, як політичні активісти, як політики, мы не отказываем на те запады беларусаў, які яны выказваюць. Жаль. Самі вынікі былі некаторым сэнсе для мяне здзіўленнем. Напрыклад, вынікі «Хопіць баяцца» даволі значныя, як па мне. І еўрапейскі выбар набраў трохі больш, чым я думала. Але агулам наступ пацвердзіў свой папярэдні вынік. Гэта ўжо таксама не тое, каб дрэнна. Будзе даволі цікавая канфігурацыя, я думаю, таму што зараз шмат такіх мелкіх фракцый. І не вельмі зразумела, як будзе фармавацца кааліцыя, калі шчыра. Але наступ у любым выпадку, у любой канфігурацыі карантыннай рады бачыць усе магчымасці для выканання той праграмы, якую мы заявілі, і мы будзем працягваць над гэтым працаваць.
1: Як зменіцца і ці зменіцца наогул ваша групоўка пасля выбараў?
0: Даволі моцна. Дарэчы, у нас неяк так атрымалася, што ў версіі спіса у тым ліку былі людзі, якія ў папярэднім скліканні з намі не працавалі. Гэта тры чалавека: Іван Краўцоў, Яўген Андрэйчык і Стася Цірэнцева. Яны даволі знаныя людзі як у грамадзянскай супольнасці, так і ў палітычным руху, таму спадзяюся, што яны разумеюць, куды яны прыйшлі, і гэта не будзе для іх неспадзевам. Да таго ж, усе яны ў тым ці іншым сэнсе працавалі ў дэмакратычных сілах агулам, таму я думаю, што зусім справяцца. Хацелася б, канешне, каб гэтых людзей было больш, тым ліку новых людзей больш, але, ну, відаць, не гэтым разам.
1: Так само зменіцца і твая пасада, то бок з віце-спікеркі ты пяройдзеш крышку ў іншую ролю, ну і разам з тым, наколькі табе сумна тое, што завяршаецца вось гэты адрэзак?
0: Ну так, пакуль як мінімум там на месяц паўтары атрымліваецца сыходжу ад абавязку віце-спікеркі. Я рада, тому што гэта час трошкі заняцца нечым іншым, не віце-спікерскімі справамі. Я думаю, паглядзім, якая зноў-такі будзе кааліцыя, улічваючы, што ў КР зараз два віце-спікеры, заўсёды ў меншасці ёсць шанец прапіхнуць свайго віце-спікера. Таму спадзяюся, што наступ усё ж такі будзе прадстаўлены яшчэ ў кіраўнічых органах, можа, нават не мной.
1: Як табе працавалася наогул з Артёмам Бурханом?
0: З Артёмам працавалася добра, але нагадаю, што ў нас быў яшчэ другі віце-спікер, якога я вось не так шмат бачыла. Але з Артёмам збольшага працавалася добра, не гледзячы на тое, што мы такія як бы праціўныя, так адно аднаму бакі прадстаўлялі заўсёды. Неяк мы з ім знаходзілі паразуменне. Напэўна, там адзінае выключэнне гэта тыя слухані Ціхановскай, якія былі. У нас там былі пэўныя праблемы з паразуменнем, але нават з той сітуацыі мы неяк выйшлі.
2: І таксама тут варта дадаць, што агучаныя вынікі могуць змяніцца яшчэ да 22 траўня, паколькі падаюцца зараз скаргі ды разглядаецца працэс выбараў. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы зараз, а дакладна 15 хвілінаў застаецца, ну а мы з вамі працягваем тэму.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Выборы у координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за все голосів набрала коаліція Павла Латушки і Руху за свободу – 42%. На другій місці спіс «Європейський вибор» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцінити ці виніки? Показально, что головной лічбой, якую обмерковують в шматликих дискуссиях, з'являється менавіта ті самые 2113 чоловік, колькість людей, які прийняли удзел у гэтым голосуванні. Гэта, безумовно, не шмат. Гэта в три рази менее, чым было на минулих выборах у координаційну раду два гады тому. Свою ролю, безумовно, згуляли технічні атаки на систему подліков і доволі складаная процедура голосування, у виніку чого некоторые люди тратили на її цілі години. А інші погляділи на тих і вирішили навіть і не спробувати. Подарувала популярність виборів у координаційну раду і рішення таких відомих особ, як Віктор Бабарика, Марія Колєснікова, Сергій Тихановський, Павел Сіверинець, не вилучатися у раду. Гэта структура не долічилася цілої фракції – Хмировича, Прокоп'єва, Єгорова, які вирішили не приймати удзел на гэты раз в выборах. Почали меркаванні, що удзел відомих політиків може подогреть інтерес до виборів у раду. Але, відаць, цвярозая оценка ситуації підказала їм, що гэта навряд ці відбудеться. Принамсі, у тих масштабах, які можуть дозволити сказати про нейкую перемогу, про нейкі плюсы ад гэтага удзелу. А нават калі б, напрыклад, бабарыканцы набралі б большасць на выбарах, для чаго? Каб там у Раді захраснуць у вырашэнні нейкіх дробязных пытанняў? Аднак галоўнымі прычынамі такога малога ўдзела галасавання, на маю думку, з'яўляюцца наступныя чыннікі. Па-першае, аб'ектыўная гістарычная рэч, цяперашняя палітычная атмасфера сярод беларусаў за мяжой. Мы маем зараз такі этап беларускага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Можна ўскосна параўнаць гэта з тым, як у Беларусі да 20-го году палітыкі і аналітыкі шмат разоў задаваліся пытаннем, чаму людзі не выходзяць на пратэсты, чаму не прымаюць удзел у палітычным жыцці. А таму, што яны не бачылі стымулу, не верылі, што гэта можа нешта змяніць, не адчувалі перспектывы. Але ў 20-м годзе ўсё раптам змянілася і на вуліцы Беларусі выйшлі мільёны. Паводле гэтай паралелі можна ацэніць і выбары каардынацыйную раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой каардынацыйнай радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсе свайго існавання. Апаненты па абодва баку мяжы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, які прагаласавалі. І ўздымаць пытанне – а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая рада не пражые свой тэрмін 2 гады, бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: 9:30 заклады часу Беларусі, 8:10 гадзіння паказваюць у Польшчы на хвале радыё Рацыя. Мы далей працягваем наш эфір.
1: Раніца з рацыяй.
0: І таксама наперадзе вітаем у госці. Сёння 21 траўня, дзень салідарнасці з палітызняволенымі. На гэты дзень у 2021 годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Шурак. Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаюцца каля 850 палітызняволеных. З гэтай нагоды Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Даволі» правядзе ў Варшаве две акцыі 21 і 24 траўня. І пра іх распавядае пра Саўнік ініцыятывы Олег Кулеша, з ім размаўляе Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Упершыню дзень палітвязня адзначаецца, калі за кратамі знаходзіцца 800 плюс палітзняволеных. То бок гэта лічба нашмат меншая, чым раней было. Якія думкі ў вас гэта выклікае?
3: Я думаю, што мусіць не ўпершыню, таму што першы раз, калі спрабавалі зрабіць умоўны дзень палітвязня, гэта не было прызначана на 21 траўня. Гэта было вельмі даўно, рабіла «Вясна», і там было не шмат. Але пасля падзей 20 года гэта ўпершыню. Зараз крышку працуе амерыканскі трэк, і нібыта палітвязня стала менш. Насамрэч, гэта не з'яўляецца рэчаіснасцю ад слова зусім. Магу нават патлумачыць чаму. Таму што ад таго, што рэжым, падпісаўшы ўгоду альбо паслухаўшыся амерыканцаў, перастаў людзей садзіць на 3 месяца ў СІЗА і адпраўляць іх у калоніі, а замест гэтага ў СІЗА ўтрымліваюць 28 дзён і потым адпраўляюць на хатнюю хімію, то гэта ўсё зроблена толькі для таго, каб праваабаронцы не маглі прызнаць іх палітвязнямі. Але гэта не азначае, што гэта не палітвязні. І такіх людзей зараз проста безліч. Дадатак трэба разумець, што 842 чалавека, якія існуюць на сённяшні дзень, прызнаныя праваабарончым цэнтрам «Вясна» як палітвязні, гэта праца гэтай праваабарончай структуры. Але гэта таксама не зусім адпавядае рэчаіснасці, таму што яшчэ раз паўтаруся. Калі я выходзіў з калоніі, я таемна пералічыў жоўтыя біркі па палітычна матываваных артыкулах. І выйшаўшы на волю, у наступны ж дзень, калі я трапіў да кампутара, я паспрабаваў паглядзець, колькі было на «Вясне». Па маіх падліках было 215, па «Вясне» падліках 115. То бок тэндэнцыя такая, што праваабаронцы недакладна ведаюць усё, яна так і засталася, нават пагоршылася. То бок на сённяшні дзень можна памножыць не на 2, а на 3. Гэта не азначае, што дрэнна працуе «Вясна». Не. Гэта не азначае, што дрэнна працуюць праваабаронцы. Ні ў якім разе. Праваабаронцы вельмі абмежаваныя, і яны могуць карыстацца толькі вядомымі рэсурсамі, а мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі вынікі судовыя зараз закрыты. І калі раней можна было пабачыць, што за суд адбываецца, у якім раёне зараз, гэта зрабіць немагчыма. У дадатак, в асноўным праваабаронцы зараз працуюць за межа, што таксама паскладае іх працу. І ў трэціх, праваабаронцы выконваюць умовы сваякоў, якія не заўжды кажуць, што трэба прызнаваць. Гэта вельмі, вельмі памылкова, асабліва зараз.
2: Вы рыхтуеце дзве падзеі да Дня палітвязні. Гэта непасрэдна 21 траўня і ў нядзелю 24. Што будуць уяўляць сабой дзве гэтыя імпрэзы, альбо нават івэнты, лепш сказаць?
3: Я бы сказаў і акцыі. На жаль, гэта таксама мае сувязь з тым, што мы знаходзімся ў замежжы. Дзень салідарнасці з беларускім палітвязнем выпадае сярод недзелі. І штотыднёвую акцыю лепш праводзіць са знакавым пазначэннем для польскага грамадства альбо для еўрапейскага грамадства. У нядзелю ўжо мы маем магчымасць прыцягнуць увагу беларусаў, якія будуць вольныя ў гэты дзень, якія прыйдуць, падтрымаюць нашу акцыю. І так ужо ў нас здарылася другі год запар. І ў гэтым нават ёсць свая цікавоська, таму што разбівае нашу вось гэту акцыю на два дні, мы паспіваем ахапіць больш рознага ўзроўню грамадства. 21-га мы будзем больш працаваць і на еўрапейскае грамадства, і акцыя будзе адбывацца акурат каля будынка Еўрапалаты. Спадзяемся, што нас падтрымае і выйдзе да нас прадстаўнікі Еўрапалаты. Гэта вельмі важна. І также спадзяемся, што прыцягнем узор замежнага грамадства непасрэдна да вось гэтай падзеі. У нядзелю ўжо гэта велізарная акцыя, яна толькі пры мне адбываецца ўжо чацвёрты раз.
2: У чацвёрты раз маеце на ўвазе прымеркаваная да дня палітвязня?
3: Так. І гэта помнік Каперніка, таму што гэта месца, якое хаатычна ці наўмысна было анжыгавана беларусамі. І оно з'являецца выдатным местом для такого правядзення акцій. І ў дадатак уся справа тым, што нам патрабуецца велізарная прастора. Яго акурат хапае на помніку Каперніка, таму што даўжыня нашага плота составляе на сённяшні дзень 45 метраў, і яна шкада не паменшылася. І наўрад ці паспее паменшыцца да нядзелі. Хацелася б, але не.
2: Пры ўліку, што у нядзелю звычайна адбываецца акцыя беларусаў Варшавы, то вы робіце гэту акцыю сумесна з суполкай гэтай?
3: Так, у гэтым годзе крышку зменшылась колькасць тых структур, якія далучыліся да правядзення гэтай акцыі. Гэта народнае антыкрызіснае ўправленне, гэта акцыя беларусаў Варшавы і гэта беларускі моладзевы хаб. Акцыі Варшавы, моладзевы хаб і народнае антыкрызіснае ўправленне, яны фактычна з 23-го года все прымаюць удзел у правядзенні гэтай акцыі. Мы паспрабавалі заклікаць да сябе прыемных спікераў, якія змогуць выказаць і свае думкі, таму што я б сказаў, што акурат у гэты дзень і гэта акцыя гэта вельмі моцнае злучэнне палітычнага і гуманітарнага трэка адначасова і праваабарончага трэка, таму што палітвязні гэта асаблівая супольнасць грамадства, яна нават тут у замежжы асаблівая супольнасць грамадства. І гэта адзіны дзень, на жаль, што ён з сумнай даты, мае значэнне і мае сваё нараджэнне ад сумнай даты. Але гэта адзіны дзень, калі палітвязні збіраюцца вось на такую вялізную акцыю. Я спадзяюся, што мяне пачуюць і нас пачуюць, і людзі прымуць удзел. Я памятаю, у 23-м годзе, калі было каля 3000 чалавек на такой падобнай акцыі, менавіта ў 23-м годзе нарадзілася вось гэтая ідэя з выкарыстоўваннем умоўнага плота, які з'яўляецца плотам кратаў. Гэта ідэя належыць Александру Кабанаву. І так яна ў нас пераўтварылася ўжо нават не тое, што ў акцыю, а ў перасоўваючуюся выставу. Таму што пасля гэтага яна будзе вандраваць яшчэ дзе-небудзь тут па Варшаве, магчыма, паедзе ў іншы горад.
2: У вас таксама зараз у асацыяцыі ёсць тыя самыя людзі, якія былі вызваленыя падчас хваляў менавіта гэтых вызваленняў. Наколькі яны актыўна ўцягваюцца ў працэсы кшталту акцыі і так далей.
3: Насамрэч гэта ўсё адбываецца па-рознаму. Я лічу, што немагчыма ціснуць на чалавека. І гэта асабістае жаданне кожнага быць актыўным ці не быць актыўным. Гэта тычыцца не толькі 20-го года, а то ўвогуле тычыцца грамадства. І тут нават краіна не важная, таму што грамадства, дзякуй Богу, пакуль яшчэ беларускае грамадства замежжа існуе, і яно сярэдняй актыўнасці. Але частка людзей адразу ўключаецца ў рух. Частка людзей адразу прымае бок таго, што яны з'яўляюцца актыўнымі людзьмі. Частка людзей в асноўным займаецца тым, што паўстанавлівае сваё здароўе. На жаль, у нас гэта сур'ёзны аспект, які кожны перажывае па-рознаму. Камусьці трэба ратаваць і сям'ю, таму што, на жаль, сітуацыя з намі яна вельмі дрэнная з таго, што фактычна ніводная сям'я не захавалася. Пасля такіх вось цяжкіх шляхоў. І калі з'яўляюцца вось гэтыя сем'і, усе ім стараюцца дапамагчы, каб яны маглі захавацца і існаваць і далей. А частка людзей, яна такім таемным супраціве. То бок, фактычна, кожны чалавек, які прыязджае сюды і сустракаецца з намі, да я лічу, што не толькі з намі, з любымі іншымі пляцоўкамі, ён разумее, што патрэбна зрабіць дакументаванне. Гэта дакументаванне робіцца і з праваабарончым цэнтрамі, і з следчай камісіяй па сітуацыі ў Беларусі. Мы з'являємося партнерами ААН, партнерами весни акурат у гэтым питанні. І суадносно заклікаємо, каби кожен зробив таке документування, тому що праця з ААН, яна вельми-вельми важная. Для того, каби ми могли мати реальну, адекватну оцінку ситуації у Республіці Білорусь, рішення докладчика по ситуации Республики Беларусь с правами человека, ААН является головным. На его звертают увагу все, навод американцы. И, махчима, то, что иснуют разные треки к шталту американских, потому что такие треки иснуют и из инших краин, просто у их плену менее. И они не такие гучные. Это непосредственно с того, что такие организации, как АБСЕ, ААН, гучно заявляют про ситуацию в Республике Беларусь. И вот самое главное, чем мы можем допомогать тем, кто еще находится за кратами, это дать документование, как бы оценка была реальная того, что у нас отбывается в Украине. Гэта даволі складаная працэдура з аднаго боку, з іншага боку не вельмі, але гэта ўсё роўна цісне па псіхалагічнаму стану. Што тычыцца тых, хто толькі прыехаў, па-рознаму яно. Большасць, канешне, актыўныя людзі астаюцца, частка людзей проста заходзіць у сваё прыватнае жыццё, я лічу гэта вельмі добра.
2: Калі мы кажам пра большасць людзей, то наколькі гэта? Гэта 60%, 90%?
3: Ну, калі глядзеце так, то суперактивных это 10-20%, активных это 10-60-70%. Ну и частка остатняя, она заходзіць у свое приватное жыццё.
2: Усё толькі падзеямі да дня палітвязняў не абмяжуюцца. Ці будзе працягвацца фэст палітвязняў, які вы рабілі раней?
3: Канешне, будзе працягвацца. Мы спадзяемся, мы ўпэўнены, што ён будзе працягвацца. Фэст палітвязняў гэта таксама вельмі-вельмі важна. Я тут сустракаў такое разуменне, што на халеры нам фэст, калі вось такая сітуацыя, зараз шмат людзей сядзяць. А я хачу вам нагадаць адзін такі яркавы прыклад. В Украіне зараз ідзе вайна. І я 100% ведаю, што на фронт прыязджаюць розныя спевакі, выступоўцы, і ў іх таксама свае такія міні-фэсты. Гэта таксама вельмі патрэбна. Тым больш, што фэст прыцягвае увагу да сітуацыі з палітвязнямі. І любое дзеянне вельмі важнае для таго, каб прыцягнуць да пытання і сітуацыі з палітвязнямі і в Беларусі, і в замежжы. Яно важнае, вельмі важнае. У дадатак фэст паказвае тое, што палітвязні гэта проста і нармальныя людзі, якія могуць арганізаваць вось свой такі пазначаны адзін дзень у годзе, калі можна будзе прыйсці да іх у госці, пасвяткаваць з імі, паразмаўляць з імі. У мінулым годзе да нас прыйшло вельмі шмат вядомых людзей, якія знайшлі сабе стасункі з простымі людзьмі, з палітвязнямі, якія адбылі свой тэрмін. Зараз у нас вялізная колькасць гэтых палітвязняў. Мы спадзяемся, што фэст будзе на значна вышэйшым узроўні. Між тым, колькасць палітвязняў павелічылася шмат кроць, і патрэба ў гэтым фэсце таксама павелічваецца ў шмат кроць.
2: Дякую вялікі. Тады за датай правядзення фэсту будзем сачыць за вашымі сацыяльнымі сеткамі. Я нагадаю спадарства, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.

0: Граница с рацией.
1: Дожди на сегодня могут быть в нашем помежном регионе сапраўды. Не выключают синоптики дожди сегодня, зараз на Гарадзеншчыне и трошечки на Белостокчыну. Некоторые дожди прорываются в уголе больше хмарно по белорусский бок мяжи и больше сонечно зараз на Белостокчыне, але некоторые облаки хмары, ну так само и у нас присутничают. Температура поветра сегодня в день чекается плюс 21-23, переменная в облачность, первично без опадков. Хоть вот такие невеликие грибные дожди ходят по нашему помежному регионе. Ну а температура поветра зараз 13 у Лиде, 12 у Гародні, 14 у Белостоку, 15 у Гайноце, 16 у Бірості, 16 у Кобрині, 15 у Пінську. Там на вулиці полуночний ветер, місцями пориви, повышена атмосферний тиск, у день уже знизиться, потім у вечора почне повышаться. І на завтра, наприклад, таким вишином гушить про прогноз. 22 травня у нас на дворе будет вызначать контрастный фронтальный раздел, который перемещается у паўднёва-ўсходнім напрамку. Облачно с прояснениями, не выключая синоптики дожди, у особных районах прогремят навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер полночный, полночно-заходний порывистый. У день завтра на термометрах так само до плюс 20, у вечера каля плюс 14. Завтра тягом сегодня заход Увиться повышенный переважно атмосферный тиск.
0: Радио Рация. Информация, музыка, культура.
1: І до кого на зараз по годині залишилося до 9 у Білорусі, до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
2: Спорт-Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Переможцем футбольної ліги Європи сезону 2025-26 року стала ангельська Астон Вілла. У фіналі команда перемогла німецький Фрайбург з ліком 3-0. Яна вперше виграла гети турнір. Матч пройшов у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк. Спочатку на 41-й хвилині забив Юрий Телеманс, а про 7 хвилин м'яч у браму суперника відправив Емельяна Бундыя. І на 58-й хвилині відзначився атакуючи по оборонце дачнікаў Морган Роджерс. Для 23-гадовага ангельца гэта 25-е выніковае дзеянне ў бягучым сезоне. 14 галоў і 11 перадач у 55 матчах. Такім чынам галоўны тренер бірмінгемцаў Унай Эмеры ў 5-й раз стаў пераможцем Лігі Еўропы. У сезонах 2013-14, 14-15 і 15-16 годов, и он завоевал трофеи разом с испанскими Севильей, а в сезоне 2020-21 с Вильяреалом. У сезоне 2018-19 годов Эмери разом с Арсеналом дошел до финала Лиги Европы, але соступил там Челси Маурицо Сарри с ликом 1-4. А кроме того, Валенсия у Наи доходила до чвертьфиналу и полуфиналу турниру. Агулом это третья перемога у Еврокубках у истории клуба. До этого Астон Вилла выигрывала Кубок Европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА, або у 1982 годзе. Цяпер бірмінгемскі клуб зноў згуляе ў матчы за суперкубак УЕФА. Гульня адбудзецца 12 жніўня. Супернікам будзе пераможца Лігі чэмпіёнаў – французскі ПСЖ альбо ангельскі Арсенал. Софійскі ЦСКА выиграў у Плоўдуўскага Лакаматыва у фінале Кубка Баўгарыі па футболі. Асноўны і дадатковы час каманды згулялі 1-1, а ў серыі пенальці з лікам 4-3 былі мацнейшымі армейцы. І адбылося гэта дзякуючы нашым суайчыннікам. Беларускі брамнік Фёдор Лапавухаў і паўабаронца Макс Эбонг правялі ўвесь матч на полі. Лапавухаў у серыі пенальці змог адбіць першы і апошні ўдары. Абодва прыйшліся па цэнтры брамы. Эбонг жа ў сваю чаргу свой 11-метровы ўдар забіў. Адзначым, што дзякуючы гэтай перамозе ЦСКА кваліфікаваўся ў першы адборавы раўнд Лігі Еўропы. Нападаючы Зімбру Дзяніс Казлоўскі стаў найлепшым бамбардзірам завершанага чэмпіянату Малдовы па футболе. Па выніках сезона каманда, якую ўзначальвае беларускі галоўны трэнер Алег Кубараў, фінішавала на трэцім месцы ў турнірнай табліцы. Беларускі легіянер вызначыўся 20 дакладнымі ударамі ў 26 праведзеных матчах. Акрамя таго, у яго актыве 7 галявых перадач. Пазначым, што апроч Казлоўскага за Зімбру таксама выступаюць беларускія футбалісты Тимафей Шаркоўскі і Мікалай Золатаў. У сераду, 20 травня, у перенесеному матчу 8-го тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі по футболе барысаўскі Батэс гуляў у нічыю 0-0 з менскім Дынама. Гэта другая нічыя камандаў за 5 дзён. У суботу у фінале кубка асноўны час беларускага класіка завяршыўся з лікам 1-1. Каманда Арцёма Канцавога не можа забіць на працягу 4 тураў запар. Апошні раз Батэ забіваў у браму супернікаў 19 красавіка ў матчы з віцебскім МЛ. Тады быў лік 1-2. Батэ з 6 ачкамі займае 13-е месца ў турнірнай табліцы. Менская Дынама з 17 пунктамі на другім радку. Адметна, што ў браму барысаўскай каманды вярнуўся 37-гадовы галкіпер Сергей Чэрнік. Для яго гэта другі матч у чэмпіянаце Беларусі гэтага сезона. У абедзвюх гульнях футбаліст пакінуў вароты ў недатыкальнасці. 20, 27 і 28 травня пройдуць матчы 1-32 фіналу Кубка Беларусі па футболі сезона 2026-27 гадоў. Друць Бялынічы з 3-га дывізіёна з разгромным лікам саступіла Оршы з 2-га дывізіёна 0-7. Івацэвічы з 3-га дывізіёна саступілі Слуцку з 2-га дывізіёна 1-3. І Менская Мора з Мінску з 3-га дывізіёна саступіла таксама менскай камандзе СКА 1938 з лікам 0-3. Сталі вядомыя даты і месца правядзення фіналу Кубка Беларусі па футболе сярод жанчын. Паядынак пройдзе 16 жніўня ў Магілёве на стадыёне «Спартак». Кубак Беларусі сярод жанчын праводзіцца з 1992 года. Апошнія 6 гадоў запар трафей брала каманда «Дынама БДУФК» з Менску. У сераду 20 травня нацыянальная зборная Беларусі па пляжным футболе правяла першы матч групавога этапу Еўралігі ў групе А супраць зборнай Турцыі. Нашыя пляжнікі разгромілі турак з лікам 2-10. Наперадзе сёння і заўтра гульні з камандамі Чэхіі і Партугаліі. У суперфінале Еўралігі, які пройдзе ў верасні ў Італіі, згуляюць дзве самыя лепшыя каманды квартэта. 20 травня у Швейцарыі прайшлі чарговыя матчы групавога этапу чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне. У групе А Аўстрыя з разгромным лікам 0-9 саступіла Швейцарыі. ЗША перамагла Германію па булітах з лікам 4-3. У групе Б Чэхія перамагла Італію з лікам 3-1, а Швецыя з буйным лікам разграміла зборную Славеніі 6-0. 20 травня беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, 120-я ў сусветным рэйтынгу, у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан Гарос з лёгкасцю абгуляла 519-ю ракетку францужынку Асіан Даден з лікам 2-0, 6-1, 6-0. Для гэтага ёй спатрэбілася ўсяго 53 хвіліны. У фінале за выхад у асноўную сетку турніра 22 траўня Александра згуляе са 177-й ракеткай гішпанкай Марынай Басолс. Спаборніцтвы пройдуць з 18 траўня па 7 чэрвеня. Асноўная сетка стартуе 24 траўня. 20 траўня прайшоў трэці матч фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Гандбалісткі Гомеля саступілі БНТУ «Белас» з лікам 30-33. Лік у серыі стаў 0-3 і каманда з Менскай вобласці 27-й раз выйграла чэмпіёнскі тытул. 20 і 21 траўня адбудуцца другія матчы плэй-оф 1-4 фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. У менскім дэрбі дарожнік саступіў сталіцы з лікам 3-5. Лік у серыі да трох перамог стаў 0-2. Гомельскі ВРЗ саступіў берасцейскаму «Меркурыі» ДМК з лікам 2-4. Тут лік у серыі стаў 1-1. Сусветная федэрацыя танцавальнага спорту зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Федэрацыя прыняла рашэнне ў адпаведнасці з абноўленымі рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта. Такім чынам спартоўцы змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Пытанне магчымага вяртання беларускіх каманд да турніру пад эгідай Еўрапейскай федэрацыі гандбола разгледзяць на пасяджэнні выканкама, якое пройдзе 14 чэрвеня. Пра гэта паведаміў прэзідэнт арганізацыі Міхель Відэрэр у лісце калегам з Беларусі. Пасяджэнне выканкама пройдзе ў нямецкім Кёльне. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Слушає радіо FM.
1: За це зараз 20 хвилин до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Пропоную чергову тему. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнука 2026» протягується у Білостоку і вже перейшов у конкурсну фазу. Відкриття пройшло напередодні. Со сцени відкриття до удільників і організаторів, між іншим, звернувся старшині комісії по справах національних меншостей при суйміку Подрязького воєводства Ігор Лукашук. Така ось була атмосфера на крыю рачыцысці.
2: Фестываль вельмі важная падзея. Колькі часу прымаю ім удзельну ў якасці публікі, цяжка мне сказаць, таму што я сам родам з Гайнаўкі. Адкуль помню, то фестываль быў прысутны ў маім жыцці, таму што і царкоўная музыка такой была, і мама співала ў хоры, і бацька таксама быў звязаны з фестывалем мастацкай плыні, так што многа гэта неад'емная частка майго жыцця.
3: Ёсць ужо улюбёныя хоры, можа быць, і краіны, бо сёлета будзе зноў беларускія выканаўцы.
2: Мне вельмі пашанцавала, калі быў на адборачным туры фестывалю, які адбываўся ў Гайнаўцы, і там якраз быў дзіцячы хор беларускі з Варшавы, меў прыемнасць быць на гэтым выступе, і аказалася, што яны перамаглі, так што вельмі прыемны акцэнт, вельмі спадабалася мне магутны Божа ў выкананні дзяцей, гэта сапраўды дае надзею на будучыню.
3: І сёлета маем хор Уніі прыйдзе з Вільні якраз беларускі выступаць.
2: Так само будзе цікава паслухаць.
4: Я прызнаю да 145-летняго дарожку організаційної фундації. Жыча всім виконавцам добрых виконан, добрых виступів.
3: Серед удзельнікаў інаўгурацыі був падляшскі ваявода Язык Бразоўскі.
5: Мисля, що кожен з нас любі святкувати так достойне юбілеюше, як дзісейші. Ale to wydarzenie, które od 45 lat wpisało się ten artystyczny krajobraz nie tylko naszego miasta, naszego regionu, naszego kraju, łączy modlitwę i sztukę na najwyższym światowym poziomie.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных шахедах. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, падлічылі СМІ.
3: У студыі на мінову Владимир Лапцевіч.
2: Да дня салідарнасці з палітвязнямі Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, годы жыцця і боль чакання.
4: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Вось людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
2: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціхановская. Да інфармацыі расійска-украінскай вайны. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных дронах-шахедах. Па словах спікера камандавання паветраных сіл УСУ Юрыя Ігната, павышаны радыяцыйны фон на адным са збітых расійскіх дронаў звязаны не з новай зброяй, а з элементамі старой савецкай ракеты Р-60. Раней СБУ паведаміла, што ў абломках выявілі элементы са сплавам на аснове збедненага урану. Але Ігнат адзначае, што гаворка ідзе аб стандартах матэрыяле, які выкарыстоўваўся ў савецкіх авіяцыйных ракетах, а не б якойсьці радыеактыўнай боегалоўцы. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 мільёна 700 тысяч чалавек. Гэта вывело краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі, плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі украінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Анонсная інфармацыя. Сёння арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол» абяцае выпусціць вялікае відэарасследаванне пра шпіёнаў рэжыму Лукашэнкі пад дыпламатычным прыкрыццём. Яно выйдзе ў 3 частках. У першай частцы фільма будзе расказана пра задачы беларускіх шпіёнаў за мяжой, навошта ім дыпламатычнае прыкрыццё, спосабы укаранення супрацоўнікаў КДБ і ГРУ у сістэму МЗС Беларусі і многае іншае. У фільме будуць раскрытыя асабістыя даныя прадстаўнікоў КДБ і ГРУ Мінабароны Беларусі пад дыпламатычным прыкрыццём ва Украіне, ЗША, 15 еўрапейскіх дзяржавах, а таксама ў Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Ну і што ж, невялікі дажджы могуць быць па беларускі бок мяжы зараз, на Гарзеншчыне трошкі, ды таксама ад Ваўкавыска, ды ў боку Кобрына, там дажліва. Зараз у гэтай хвіліна. То тэмпература паветра плюс 13, у Лідзе Ваўкавыску, ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 15 у Хайнаўцы, ды ў Кобрыне, 16 у Берасці, ды ў Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 1,23, паўночны вецер, ды таксама парывы месцамі павышана атмасферны ціск, ён будзе мець тэндэнцыю ў дзень да зніжэння, а потым увечары пачне зноўку павышацца. Заўтра воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі. Дажджы, у дзень заўтра тэмпература паветра таксама прыкладна каля плюс 20 ды трошачку вышэй. У суды беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улады Грыневскі. 5 хвілін зараз дакладна пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшчы. Слухайце каляска далей беларускае радыё Рацыя і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Фельетон рації.
1: Подобно в Беларусі, канчаткова скончыліся ворагі. Экстремісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калона, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў. У Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне Шведскай горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцію, МН і дружынікаў. Не хапае толькі авіяцыі і танкаў. Школьніцу, безумоўна, вельмі шкада, але вінаватыя тут не жывёлы. Вінаватыя тыя, хто дзесяцігоддзямі не займаўся праблемай бадзяжных жывёл сістэмна. Сабакі не ствараюць зграі ад добрага жыцця і не размнажаюцца самі сабой у знак пратэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроўваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачимо». З вами Ольга Семашко. На платформі Netflix сьоліта вийшов польський сітком «Падляше», який хутко став одним з самих популярних проєктів у Польщі. Але разом з високими рейтингами серіал викликав і остру дискусію «Акуратно Падляше». Журналістка Павліна Сєгінь обвинуватила автора у спрощуванні і стереотипному показі регіону, а так само у стиранні білоруської і православної присутності Падляше. У той же самий час команда фільму закликає сприймати проєкт передусім як легку комедію для масового глядача, а не як документальний портрет регіону. Про працю над серіалом, реакцію на критику і про те, чи можемо сьогодні показати Падляше, без сперечок про культуру і ідентичність, а так само на тлі гэтага і про лёс білоруського кіно у вигнанні, сьогодні говоримо з журналісткою Павліною Сєгінь і білоруською режисеркою і асистенткою режисера фільму «Падляше» Нелі Агреніч.
3: Страпила я по знайомству про свого продюсера, з яким я зараз спробую зробити дебют повнометражний. І мені пропонували роль на початку як personal assistant, це персональний асистент для Ганни Синюк, а потім уже я як асистент режисера була на пляцовці. Такі дві ролі виконувала одночасово. Про корані не ведаю, тому що це більш все-таки не... Коли дотичиться говорка йде про авторське кіно, звісно, там вельми важно і адкуль чоловік, режисер, і чому він дробить там гэту тему і так далі. Там гэти аспекти вельми важні. Тут у комерції більш важен твой бэкграунд, можна сказати, як ти режисер, що ти до гэтага зробив і так далі. Тому більш, напевно, на гэта гляділи, коли обирали там режисера. Як мені подається. Ось. Ну, але так у біографію не унікала, може там десь щось є. Не зря ж Падляше притягує своїх.
4: У тим сенсі, вони зробили свою працю добре, так? Бо вони створили продукт, який продається, який ось якраз якби заспокоює тих глядачів, так?
2: Цікавий і сам сюжет фільму «Падляше». Там бабуля на вісці займається криптовалютами, трапляє в авантуру, спробує вийти замуж. Наскільки цей сюжет типовий для «Падляше»? Чи, може бути, «Падляше» має свої на сьогодні сюжети?
4: Ні, мені здається, що якраз історія, ось така чоловічна історія, історія про людей, про, про кохання, і про проблеми фінансові, як це доволі універсальні теми. Якраз я не маю ніяких там сумнівів, ну, можна говорити про реалізацію цієї драматургічної лінії, так, у фільмі. Можна це мірковувати більш-менш критично. Ось це все могло би бути. Що, напевно, не могло би бути, ну, хоча це все, мені здається, вже вельми малоправдоподобним, як у такій концентрації почути ось таку мову, як у цьому фільмі. Ось це другий такий вимір, вмірення цього фільму. Фільму, як мені здається, він цікавим так само антропологічно, бо з некого часу набирає популярність некая падляжська мова, але не та мова падляжська, про яку говорить, наприклад, Ян Максимів, так, який старається створити некий універсальний варіант для, ну, для говорок, так, типовий для бірського гайнуського повіту, який завжди підкреслює, що це не польська мова, так. Набирає популярність десь в інтернеті, у соціальних сітках, некая така падляжська мова польська. І мені здається, що фільм, ось гэта некая така еманація, ось гэтых трендів, які там десь розвиваються на ТікТоку, на Інстаграмі, у других соціальних сітках.
3: У здымки непосредно я не докраналася процесу препродакшена, підготовки, тому що гэтым займається режисер, оператор, мастак і продюсери, в основному гэта такі костяк, які вибираємо. Ми вже потім на плясоці працюємо з тим, що є, що нам підрихтували. Скажу, що здимали, тільки ми у Білостоку жили у готелю, але здимали, ближче у нас були здимки, навіть там 500 метрів до білоруської границі, до білоруського плоту, і ми там сміялися, як нас ніхто не перебіг на, на білоруську межу. Все добра, атрымалася, пагранцы нас таксама не прабіралі. Вось, вельмі блізка так да мяжы з Беларусю, у некалькі стымачных дні у нас было.
4: Як выразалі з увогуле з кадру сялякія прыкметы праваслаўя? Гледачоў з Польшчы можа не вядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля заблудова, і дзесьці між заблудовам Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляжскай уліцувкі. Ну, з такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсах, ну, які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
3: Складна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўных герояў, вось дзесьці пад Беларусю.
4: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
3: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
4: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёска, і там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма дрэўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна бы ў гэтых вёсках, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыскага ксёндза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
3: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, выкарыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. А тварот так класна, што яны бяруць Падляшш інакше, так як можуть узяти, так? Так їм дозволяють там алгоритми Netflix, які так само, ну, досить жорсткі і потребують там своїх правил, по яким потрібно, щоб було знято кіно, так? І все одно так чи інакше несуть гэту культуру, так? Може, не зовсім ще досконало, бо ну скільки тут існує гэта така кіноіндустрія на експорт? Не так давно. Мені здається, важно зауважати вельми, ну, класну тенденцію, що ну гэты раз вот так показали, а інший фільм, який приймуть і зацікавиться під ляшем, так? Буде другий, буде більш там глибокий, моцний, калі там і так далі.
4: А мова, якая у рэчаіснасці. Ви, напевно, чулі людзей, які гаворыць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова спосаб тыповы, у які палякі на падляшы гаворыць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзотызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім глядачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
2: Акорд хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
4: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная, як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік клубочнасць.
4: Вельмі добрая, так, мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільму з майго боку, так, ці некай такай зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут живуть реальні люди, вельми різні. А фільм створює некую таку сконденсовану, ось таку бочну картинку, так?
2: Давайте ще звернемо увагу на саму назву фільма. Звісно, вона проходить у польському прокаті як Падляша, але оригінальна назва «It takes a village». То бок, літеральна говорка йде про вёску, яка формує чоловіка. І фактично, гэта з'ява глобальна. І калі б гэта було не Падляша, а гэта була б інша зусім вёсочка на любым канцы свету, сюжет був би один і той же, тому що сама драматична зав'язка і розв'язка, вони однолькові для усього світу. Може бути саме з цього подолеження варто розглядати цей фільм?
4: Виходимо якби з цієї регіональної критики цього фільму, то, напевно, цей фільм розказує про те, що у вельмі ну, у громадстві, у яким величезна поляризація, яким люди не договарюються навіть часом сярод сім'ї, вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя, так? Вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога повнай реалізації. Мені здається, що, ну, у тим сенсі, це так само не некий там новий сюжет, так, можна знайти доволі шмат подобних сюжетів і в серіалах, і в фільмах, просто часом громадство хоче, ну, поглядати себе, подивитися на себе у такій якості, ну, уключно доброй, отак скажем. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама звязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
2: Ну, із гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшшы, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно, ці можа яно выжыць, ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
3: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, какие у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix, ну, павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кінаіндустрыю адбываецца. Ну, ад таго, якую ты мэту перад сабой ставіш.
4: Чым я хачу, ну, адразу падкрэсліць, што мы нават тут сваёй крытыцы, так, з Войцехам, якую мы там даволі так развернутай крытыцы гэтага фільму, мы не крытыкуем саміх там стваральнікаў, мы не крытыкуем людзей, якія працавалі. Я там падкрэсліваю, што на сцэне гэта абсалютна цудоўна, акторка была вельмі прыемна яе паглядзець. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? Нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбны вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, што для яе гэта было супер цікава працаваць пры прадукці Netflix з такімі яшчэ славнымі польскімі акторамі.
2: Канешне, фільм «Падляша», сняты для Netflix, стаў тым фільмам, пра якога зноў загаварылі акурат кіно «Падляша». Да гэтага быў фільм «Агнешкі Холанд. Зялёная мяжа». Для вас, Нелі, як для рэжысёра беларускага, ці ёсць зараз некі арыенціры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць пра гэта, зараз гэта ўжо не актуальна ў наш час. Можа быць рэжысёр, можа быць кінашкола, які для вас лёцца таксама арыенцірам у вашай творчай дзейнасці?
3: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнешкі Холанд. Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна, у перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае ў плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У тэмах так, але не ў мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз такіх, скажам, польскіх аўтараў, на які б я арыентавалася, напэўна няма. Мне падабаюцца, там, магу сказаць, там, якія фільмы, аўтары, але больш стараюся так нешта шукаць у сабе ці недзе зусім за мяжой шукаць аўтараў, на якія б, ну, скажам, з якім я адчуваю канект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажем, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
2: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым» прысвечаная дыскусія вакол святкома «Падляша» пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускай кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра святкома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. З вамі была Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыё «Рацыя».
1: «Мы бачым» публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Тарасы. Семятычи. Кобрин. Высокая.
1: Яна Упадляшский.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва з 22 липня 1973 года. Радьба по древу. Карунковые упригожені вакол вокан і под страхою, обліцовка вуглов і мастацкая укладка дошах на щитах, ажурные ганки і фігурные вільчики. Все гэта стварае маляўнічы каларыт сёлаў гайнаўскага, бельскага, сямяціцкага паветаў. Народные разбяры вычароўвалі з дрэва замыславатыя узоры і цэлыя кампазіцыі, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельскае будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Альховка, што сваімі агародамі і паплавамі ўпіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Живем мы при пушчі, дрэва ў нас колькі хоче, якога душа пажадае. Заняўся я сталяркай адразу, як прыйшоў з войска, гэта значыць у 1929 годзе. Рабіў дзверы, вокны, але карціла мяне ўзяцца за што-небудзь больш далікатнае. І пачаў я рабіць калаўроткі, санкі, шыткі, вырэзваць узорныя шалункі на вокны, вугельнікі, падстрэшнікі. І то так сам па сабе. Ніхто мяне гэтаму не вучыў, а людзям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прыбраў. Немцы ўсё знішчылі, разбурылі, спалілі. Калі вакол пушчы пацыфікацыю праводзілі, нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёю ў фальварках, шымках, круглым ласку, дзе рабіў людзям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўроткі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі на старыя папялішчы, сталі будавацца, аджыла і патрэба ў харастве. Зноў я ўзяўся за сваю работу, і сын таксама ўжо мне памагае. В апошнія гады пайшла мода на розныя точаныя рэчы. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас у гуралі аж з Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на кулік у тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і кулік у пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічны бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты бокліч Івана Скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну. Напісаў Мікалай Гайдук.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Анна-Марія Йопік на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў... О, нешта мяне так вельмі-вельмі... Некі я такі за многа мяне. Сапраўды, пытанне апошняга прыёму ежы перад сном, ну, пытанне такое, ведаеце, ну, не сказаць, што новае. Многія чулі некія там рэкамендацыі, што вячэраць трэба за 3-4 гадзіны да адыходу да сну, хтосьці там чуў штосьці іншае, хтосьці яшчэ, ну, вельмі шмат меркаванняў на гэты конт, але чаму менавіта вось такі інтэрвал, то бок 3-4 гадзіны, рэкамендуюць эксперты, пра гэта расказала дыетолог Светлана Фус. Ну, увечары, паводле яе, павінны актывізавацца так званыя начныя гармоны, мелатанін і самататропны гармон. Я не ведаю, што гэта, але Светлана Фус ведае. Яны дапамагаюць выкарыстоўваць тлушчавыя запасы на энергетычныя патрэбы арганізма. Аднак эфектыўная праца гэтых гармонаў магчыма толькі пры выкананні рэжыму харчавання і рэжыму сну. Важна класціся спаць і прачынацца ў адзін і той жа час кожны дзень. На думку спецыялістаў, лепшы час для адыходу да сну гэта каля 23 гадзіны. Згодна з цыркаднымі рытмамі, актыўнасць падстраўнікавай залозы павінна зніжацца не пазней за 21 гадзіну. То бок узровень інсуліну павінен знізіцца і нармалізаваць узровень глюкозы ў крыві пасля апошняга прыёму ежы. І на пераварванне вячэры патрабуецца акурат каля 3-4 гадзін у залежнасці ад таго, вядома, што было на вашым стале. Такім чынам, простым падлікам можна прыйсці да высновы, што вячэра павінна адбывацца за 3-4 гадзіны да сну, то бок прыкладна а 19-й ці 20-й. Гэтае правіла тычыцца ўсіх незалежна ад мэтаў, зніжэння вагі ці там падтрымання здароўя ці штосьці там яшчэ. Што да выбару прадуктаў на вячэру, тут усё вельмі індывідуальна, важна сачыць за рэакцыяй свайго арганізма і выбіраць аптымальны варыянт. Аднак, звычайна рэкамендуецца спалучэнне бялку і гародніны. Пераважна выбіраць лёгка засваяльныя крыніцы бялку, такія як рыба, птушка ці яйкі. Тлушчы таксама важны. Акрамя таго, для дасягнення сытасці можна дадаць порцыю кашы альбо цэльназбожжавага хлеба, каб кашы лепш з нізкім глікемічным індэксам, напрыклад, там грэчка, кіноа, ну штосьці такое. Карацей кажучы, ну ўсё індывідуальна, але так ці інакш, бачыце, сапраўды 3-4 гадзіны гэта аптымальна, шаноўнае спадарства.

0: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Нові бенд на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў, не абяцаў расказаць, але варта было б, канешне, паабяцаць. Так ці інакш, людзі, якія слухаюць рацыю пастаянна, ведаюць, што ў гэты час, прыкладна ў гэты час, я расказваю вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Вось бліжэйшыя дні, гэта што, пятніца, субота, нядзеля. Вось. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 22 траўня, надвор'е ў Беларусі у асноўным будзе вызначаць франтальны падзел. Днём з паўднёвага захаду пачне распаўсюджвацца вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, у многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 16 па ўсходзе, ну а максімальная днём 17-23, у паўднёва-ўсходніх раёнах 24-29 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 23 траўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Зменлівая хмарнасць пераважна без ападкаў, толькі ноччу ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 па захадзе да 13 па паўднёвым усходзе, максімальная днём 18-24 цяпла. У нядзелю 24 траўня ноччу захаваецца ўплыў в вобласці павышанага атмасфернага ціску, раніцай і днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных падзелаў з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, у дзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна без ападкаў, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Пачобот паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Гарадзіншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Пачобут паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Гарадзеншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння 21 траўня дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. У гэты дзень у 2021 годзе ў Шклоўскай калоніі загінуў палітвязень актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак. Гэтую трагічную дату беларусы адзначаюць як дзень салідарнасці з палітвязнямі ўсёй краіны. Сёння ў Вільні працягне працу трэці кангрэс па палітвязнях. На катэдральнай плошчы літоўскай сталіцы адкрыецца выстава «Галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі». А 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве сёння ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе напісанне лістоў беларускім палітзняволеным. На 13-ю гадзіну беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі запланавала акцыю салідарнасці на вуліцы Свентакшыцкай. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца о 19-й гадзіне каля генеральнага консульства Беларусі. Сёлета асноўную тэму мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечнага абыходжання у беларускіх турмах і калоніях. Экс-палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці Анджэй Пачобут лічыць, што вяртанне ў Беларусь – гэта яго абавязак. Як перадае польскае радыё, такую заяву ён зрабіў пасля выступу ў Сенаце Польшы 20 траўня. «Верасень – гэта максімальны тэрмін, калі я павінен вярнуцца ў Беларусь, таму што тады плануецца з'езд Саюза палякаў. Пра маё вяртанне ў Беларусь трэба пытацца не толькі палякаў у Польшы, але перш за ўсё палякаў у Беларусі. Для мяне гэта важна, для іх так сама важна, і я адчуваю свой абавязак», цытуе Пачобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у Еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Прадстаўнікі 12 рэпрэсаваных беларускіх медыя прымаюць удзел у навучальным візіце ў Талін. Пра гэта паведаміў прадстаўнік дэмакратычных сіл у Эстонскай і Латвійскай рэспубліках Віталь Малчанаў. Паводле яго, праграма навучання прысвечана пытанням устойлівасці незалежных медыя, кібербяспекі, супрацьдзеяння дэзінфармацыі і ўзаемадзеяння з еўрапейскімі інстытуцыямі.
4: Асобным блокам у праграме ёсць трэнінгі па лічбавай бяспецы і работы медыя ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыта Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
3: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду СДФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Да непалітычнай тэмы. Ініцыятыва Мальдзіса лічбавала набытай сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне. А лічбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экземпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. А значыць, імёны мясцовых жыхароў, сямейныя гісторыі, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19-га стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць лічбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, а толькі месцамі па Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

Квінсент на хвалях Білоруського радіо Рація. Ну, а я про свою любиму науку, про нумерологію, на думку гэтых вось нумерологів, гэтых вось експертів, гэтых вось знакамітых навукоўцаў. Ні, сапраўды, можа гэта і ёсць сэнс. Я ўжо, ведаеце, так скептычна вельмі, можа занадта. Лічбы гэта больш, чым лічбы. Можа так і ёсць. Яны нясуць у сабе частату і энергію, звязаная з духоўнымі прынцыпамі, некімі там планетарнымі энергіямі і нябеснымі ўплывамі. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю тое, што напісалі эксперты-нумаролагі. Кожная дата нараджэння мае унікальны колер, які дапамагае прыцягваць добрую энергію, поспех і багацце. Калі вы носіце, апранаецеся, упрыгожваеце сваю прастору вось гэтым колерам ці адценнем, вы хутчэй за ўсё даможацеся уражлівых вынікаў, кажуць эксперты. Ну, тут паехалі. Прыгадайце, па-першае, калі вы нарадзіліся, ці і калі нарадзіліся вашыя там знаёмыя, вашыя хто вас цікавіць, вось. Калі вы нарадзіліся 1-га, 10-га, 19-га ці 28-га числа любога месяца, ваш колер залаты, віншую. Гэтымі датамі нараджэння кіруе сонца, планета самавыяўлення. Упэўнены ў сабе, харызматычны і смелы. Вы прыроджаны лідар, кажуць эксперты-нумаролагі. Асабліва, канешне, калі вы будзеце апрануты ў залатое. Ва ўсё залатое. Калі вы нарадзіліся 2-га, 11-га, 20-га ці 29-га числа, ваш колер срэбны. Не ведаю нават, што лепш. Кіраваныя месяцам гэтыя даты нараджэння супадаюць з энергіяй срэбра. Працуючы з гэтым адценнем, вы ўзмацняеце сваю інтуіцыю, абараняеце сваё далікатнае сэрца і прытрымліваецеся свайго духоўнага прызначэння. Калі вы нарадзіліся 3-га, 12-га, 21-га, 30-га. Ваш колер каралеўскі сіні. Я не ведаю, што такое каралеўскі сіні. Ну, сіні, это сіні, якія носяць каралі, выключна. Аптымізм і мудрасць выпраменьваюцца вашай аурай, якой кіруе Юпітер, планета удачы. Каралеўскі сіні дазваляе вам пашырацца, даследаваць нязведанае і ўмацоўваць сваю веру. З дапамогай гэтага адцення сусвет можа прынесці найвялікшыя блаславенні. Гэта 3-га, 12-га, 21-га, 30-га. Каралеўскі сіні, віншую. Калі вы нарадзіліся 4-га, 13-га, 22-га ці 31-га, ваш колер электрычны сіні. Там каралеўскі, тут электрычны, калі ласка. Гэтымі датамі нараджэння кіруе Уран, планета касмічнага бунту. Гэтае адценне стымулюе ваш дух, прыносіць творчыя інавацыі і падагравае вашу незалежнасць. Дадаючы электрычны сіні, вы адчуваеце сваю ўнікальнасць і вам шчасціць быць іншым. Вам шчасціць быць іншым. Цікава. Цікавая фраза. Ну вось прыходзіце вы, напрыклад, у некую краму і кажаце: «Відаце, мне спартовы костюм з гэтай Adidas трэба, мне электрычнага сіняга. У вас ёсць колер такі?» Ну і потым, куды будуць тэлефанаваць гэтыя жанчынкі, касірша, я не ведаю. 5-га, 14-га, 23-га, калі вы нарадзіліся ў гэтыя даты, ваш колер жоўты. Меркурый, планета касмічнай камунікацыі, кіруе гэтымі датамі нараджэння, і з гэтым колерам вы квітнееце, даследуеце, вучыцеся і жывяце поўным жыццём. Жоўты дазваляе раскрыць свой яркі патэнцыял. 6-га, 15-га і 24-га, віншую, ваш колер ружовы. Народжанымі ў гэтыя даты кіруе Венера, планета, як вядома, кахання і прыхільнасці. Гэты колер арыентаваны на сэрца, адлюстроўвае вашую клапатлівую і спагадлівую натуру. Калі вы ўключаеце яго ў сваё пасядзённае жыццё, поспех, рамантыка і адносіны квітнеюць. Калі вы нарадзіліся 7-га, 16-га ці 25-га числа, ваш колер лавандавы. Нептун, планета інтуітыўнай духовнасці, кіруе гэтымі датамі нараджэння. Ваш настрой незямны, містычны і тагасветны. Гэты колер дазваляе вам супакойваць моцныя эмоцыі, накіроўваць вышэйшыя бачанні і заставацца ў гармоніі са сваёй сутнасцю. Калі вы нарадзіліся 8-га, 17-га ці 26-га, ваш колер, увага, ваш колер драўняны вугаль.
Не просто там некі вугаль, драўняны. Амбіцыйны, прыземлены і засяроджаны сур'ёзны Сатурн, планета кармічнай дысцыпліны, кіруе народжанымі ў гэтыя даты. Вы будуеце поспех павольна, але ўпэўнена. У цёмных адценнях, вось якіх, як гэтая вось драўняны вугаль, вы адчуваеце сабе максімальна камфортна. Стабільны прагрэс — гэта ваша суперсіла. Добра, калі, канешне, вы працуеце недзе ў шахце, тады вы заўсёды колеру драўнянага вугалю. Ну і вось 9, 18 і 27, калі вы нарадзіліся ў гэтыя числы, ваш колер чырвоны. Марс кіруе гэтымі датамі нараджэння. Смелыя адценні чырвонага найлепшым чынам адлюстроўваюць вашу энергетыку і надаюць вам сілы. Ну, бачыце, такія адэкватныя варыянты, канешне, чырвоны, ружовы, жоўты. А там уже, конечно, золоты, сребраны, электричный синий, королевский синий, лавандовый еще куды не шло, травляный вугаль. Ну, коротей кажучи, я вам дал эту информацию. Что с этой информацией робить, это уже выключно ваша справа, шановная.

Вядома, пазналі палац на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну, а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У некаторых крыніцах пазначана пахмурна з праясненнямі. Ну, можа, штосьці сярэдняе. Пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: З нагоды Дня солідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Светлана Ціхановская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Да Дня солідарнасці з палітвязнямі Светлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, гады жыцця і боль чакання.
4: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
3: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Светлана Ціхановская. Аб расійскіх вайсковых вучэннях у Беларусі. У палявыя пункты захоўвання ў Рэспубліцы Беларусь дастаўлены ядерныя боепрыпасы. Гэта адбылося ў рамках праходзячых вайсковых вучэнняў, пра што паведаміла сёння ў сваім тэлеграм-канале Міністэрства абароны Расіі. Учора ў рамках трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння адно з беларускіх ракетных падраздзяленняў заняло прызначаны раён. Адначасова баявыя разлікі правялі комплекс мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу «Іскандер-М» і забеспячэнню імі ракет-носьбітаў. Пасля загрузкі ракет-носьбітаў на пускавыя ўстаноўкі і транспартна-зараджальныя машыны баявыя разлікі ўтойліва высунуліся у новы раён. З яго заняццём ракетнае падраздзяленне імітавала ракетныя пускі па прызначаных цэлях. У рамках трэніроўкі была задзейнічана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітрый Балкунец і Валеры Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, падсправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаны крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Гэта па меркаванні аўтараў пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце надаецца сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 году і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. Дэмаграфічная інфармацыя. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывела краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі, плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі ўкраінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, цяпер важна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 21 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Чэф, Стереофонікс, Кася Кавальска, Ніскіс, Релікт, Дэмонады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Нація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 21 травня. У такий ж день 1502-го іспанський мароплавець Жуан да Нова, який був на службі у португальців, відкрив у Атлантичному океані невеликий остров. Гэта було у день Святой Алены, отсюда і назва «Востров Святой Алены». Гэта вулканічная выспа у паўднёвай частцы Атлантичного океана амаль у 2000 кілометрах на захад ад паўднёвай Африки і площай 122 квадратных кілометра. Засяленне выспы пачалося толькі ў сярэдзіне 17-го стагоддзя, калі галандцы заснавалі тут першую калонію. Паводле падання, востраў Святой Алены з'яўляецца першым пунктам у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася еўрапейская каланізацыя. Гэты востраў стаў стратэгічна важным аб'ектам, бо служыў пунктам забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востраў Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 травня 1904-го у Парыжы была заснаваная Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый FIFA, галоўнай мэтай стварэння якой было аб'яднаць нацыянальныя футбольныя федэрацыі і спрыяць правядзенню спаборніцтваў сусветнага ўзроўню. Стваральнікамі новай спартыўнай арганізацыі выступілі прадстаўнікі футбольных федэрацый Францыі, Бельгіі, Даніі, Галандыі, Швецыі, Швейцарыі, а таксама іспанскі футбольны клуб Реал Мадрид. У цяперашні час FIFA ператварылася ў глабальную футбольную супольнасць, якая аб'ядноўвае 209 нацыянальных футбольных федэрацый. Штаб-кватэра FIFA знаходзіцца ў швейцарскім Цюрыху.
2: Нагоднік.
3: 21 траўня 1928-га Walt Disney атрымаў патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы Мікі Мауса. Як вядома, гэты мультыплікацыйны персанаж адзін з сімвалаў кампаніі Walt Disney і амерыканскай поп-культуры наогул. Дадзеная пра дзень нараджэння Мікі Мауса не адназначная. Афіцыйна днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі», але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну, а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
2: Нагоднік.

Хурма на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, месцамі зменлівая хмарнасць, месцамі пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Низкі знак валік беларускага радыё Раца. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Тоні Шэрадан, Марцін Карці, Лео Сэйер, Том Пэці, Гатье де Кімбра, а таксама гурты «The Kings», «The Animals», «My Bloody Valentine», «Three Days Grace», «The, The Isley Brothers». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Грация. Белосток, Слисловь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Тоні Шэрыдан, Мартін Карці, Лео Сэйер, Том Пэці, Гатье де Кімбра, а таксама гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 21 траўня 1940-го нарадзіўся Тоні Шэрыдан. Поўнае імя Энтоні Эсмонд Шэрыдан МакГініці, ангельскі спявак і гітарыст, выканаўца ранняга рок-н-ролу, які ўвайшоў у гісторыю дзякуючы сінглу «My Bonnie» 61-го года, у запісі якога прынялі ўдзел тады яшчэ практычна нікому невядомыя «Beatles». Вядомая шатландская песня «My Bonnie», выпушчаная як сінгл гурта «Tony Sheridan and the Beat Brothers», разышлася 100-тысячным накладам і ўвайшла ў нямецкі топ-5.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Мартін Карці, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карці застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшыя пакаленні музыкаў. Мартін Карці – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мартін Карці, 21 траўня 41-га нарадзіўся Рональд Айзлі, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага гурта The Isley Brothers. Гэта пяць братоў Айзлі з амерыканскага горада Цинциннати, якія выконваюць рытм энд блюз з сярэдзіны 50-х гадоў. Адзіныя выканаўцы, якія адзначыліся ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Адна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрэстаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву «The Kinks» з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21 траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі «The Animals». Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку «The Kinks», а потым «The Animals».

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 21 травня 1948-го народился Лео Сейер, вядомый ангельский автор песень и поп-выканаўца, пик популярности якога прыйшоўся на эпоху диска. Сейер набыў вядомасць у пачатку 70-х, калі выступаў у костюме і грыме п'єро і пісаў песні для больш знакамітых выканаўцаў. Да сярэдзіны дзесяцігоддзя Лео Сейер адпусціў валасы, стаў насіць скураныя курткі і ператварыўся ў аднаго з найбольш модных персанажаў таго часу. Амаль усе яго буйныя хіты былі выпушчаныя паміж 75-м і

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Tom Petty Петти запісаў некалькі вельмі паспяховых сольных альбомаў, а таксама быў удзельнікам супергурта Traveling Wilburys. Але мы паслухаем адну з апошніх песень Tom Petty and the Heartbreakers.

тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, і мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Шылдс, ірландскі музыка, спявак і аўтар песень, кампазітар і прадзюсер, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст рок-гурта My Bloody Valentine. Яны расцэненыя як піянеры пад жанру альтэрнатыўнага рока, вядомага як шугейзінг. Гэты тэрмін быў уведзены журналістамі ў канцы 80-х, каб апісаць нерухомы стыль выканання, дзе музыкі стаяць на сцэне, утаропіўшыся на падлогу. Некаторыя альбомы My Bloody Valentine лічацца аднымі з найвялікшых альбомаў усіх часоў. Напрыклад, Isn't Anything 88 года быў уключаны ў спіс 1000 альбомаў, якія трэба пачуць перш, чым вы памрэце. А пласцінка Loveless 91 была змешчана на трэцяе месца ў спісе 30 лепшых ірландскіх альбомаў усіх часоў.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 21 травня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. З нагоды дня солідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Светлана Ціхановская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Да дня салідарнасці з палітвязнямі Светлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, гады жыцця і боль чакання.
3: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
2: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Светлана Ціхановская. Аб расійскіх вайсковых вучэннях у Беларусі. У палявыя пункты захоўвання ў Рэспубліцы Беларусь дастаўлены ядерныя боепрыпасы. Гэта адбылося ў рамках праходзячых вайсковых вучэнняў, пра што паведаміла сёння ў сваім тэлеграм-канале Міністэрства абароны Расіі. Учора ў рамках трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння адно з беларускіх ракетных падраздзяленняў заняло прызначаны раён. Адначасова баявыя разлікі правялі комплекс мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу «Іскандер-М» і забеспячэнню імі ракет-носьбітаў. Пасля загрузкі ракет-носьбітаў на пускавыя ўстаноўкі і транспартна-зараджальныя машыны баявыя разлікі ўтойліва высунуліся у новы раён. З яго заняццём ракетнае падраздзяленне імітавала ракетныя пускі па прызначаных цэлях. У рамках трэніроўкі была задзейнічана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітрый Балкунец і Валеры Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, падсправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаны крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Гэта памеркаванне аўтараў пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце надаецца сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2000 2026 году і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. Дэмаграфічная інфармацыя. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывела краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі, плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі ўкраінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Украина узмацняе меры бяспекі на тэрыторыях, якія межуюць з Беларусію і Расійскай Федэрацыяй. Пакуль апошні не выйдзе, у Вільні гучаць галасы былых палітвязняў, у Беластоку рыхтуюць акцію салідарнасці. Былога каліноўца Шабуцкага завочна асудзілі на 19 гадоў калоніі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Комплекс узмоцненых захадаў бяспекі ў паўночных абласцях праводзяць у мэтах выканання рашэння прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага, Служба бяспекі Украіны і іншыя падраздзяленні сіл абароны. Названыя меры, як заяўляецца, з'яўляюцца беспрэцэдэнтнымі па колькасці прыцягнення сіл і сродкаў на тэрыторыях, якія межуюць з Расіяй і Беларуссю, і будуць дзейсным стрымліваючым фактарам для любых агрэсійных дзеянняў або аперацый ворага і яго саюзніка. Комплексныя меры прадугледжваюць маштабныя папераджальныя дзеянні ў сферах контрвыведніцкай і контрдыверсійнай абароны на тэрыторыі Чарнігаўскай, Кіеўскай, Жытомірскай, Валынскай і Ровенскай абласцей. 20 траўня на паседжанні вайсковай стаўкі было падрабязна абмеркавана, што цяпер адбываецца на кірунку Беларусь-Бранская вобласць. Паведаміў у звароце да суграмадзян пасля мерапрыемства прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле яго сцверджання, менавіта адтуль расіяне разглядаюць сцэнары дадатковых нападаў на Украіну супраць паўночных рэгіёнаў Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку. Мінск падтрымлівае Маскву ў развязанні ёю ў лютым 2022 году поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. Напад пачаўся ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. У Вільні ідзе трэці кангрэс палітвязняў, прымеркаваны да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, які адзначаецца сёння, 21 траўня, у памяць пра гвалтоўную смерць палітвязня Вітальда Шурка ў шклоўскай калоніі ў 2021 годзе. Паводле былога палітвязня і ўдзельніка кангрэсу Ілля Міронава, галоўнае цяпер не даць грамадству забыць пра людзей у тормах.
4: Сижу с гэтым на з'езде, у меня идут слезы, потому что я вспоминаю то, что было. Солидарность, якую я отрымливал, бывших лесвязнев нема, я тебя отшиваю так само, як и ты, якія зараз находятся за урами. Але я их голос, покуль не выйдет апошний политвязень,
3: Міронаў таксама узгадаў Вітальда Шурка, з якім перапісваўся падчас зняволення. Паводле яго, у дзень салідарнасці важна памятаць не толькі пра загінулых палітвязняў, але і называць імёны тых, хто адказны за катаванне і смерці людзей у беларускіх турмах.
4: У меня адзін ліст ад Вітальда Шурка, гэта, мабыць, апошні ліст, які ён даслаў на волю. Гэты дзень ён не толькі памяці забітага Шурка Вітальда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая начальнікам ІК-17 школ, я усіх паймён, аб гэтым трэба казаць.
3: Адпаведна, ўжо сёння ўвечары 21 траўня акцыя салідарнасці адбудзецца і ў Беластоку. Арганізатары запрашаюць далучацца да мерапрыемства, прысвечанага Дню салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і гадавіні смерці Вітальда Шурка. Акцыя пройдзе о 19 гадзіне ў сквары Вольнай Беларусі каля консульства Беларусі ў Беластоку. 20 траўня ў Гарадзенскім абласным судзе ў межах спецыяльнага вядзення разглядзелі крымінальную справу супраць Максіма Шабуцкага. Яго абвінавацілі паводле 18 крымінальных артыкулаў, сярод якіх здзек з дзяржаўных сімвалаў, распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі і стварэнне злачыннай арганізацыі. У сукупнасці прысудаў былому каліноўцу прызначылі 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, рэжыму і штраф у 3,5 тысячы базавых велічыняў. Раней следчы камітэт паведаміў, што ў выніку супрацьпраўных дзеянняў Шабуцкага дзяржаве нанесены маёмасны ўрон у памеры прыблізна 31 мільёна рублёў, які падлягае спагнанню і з абвінавачанага. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы кароткачасовы дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: 21 траўня 2026 год, чацвер, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, мяне зовут Стась Дыдарка, бліжэйшыя 3 гадзіны правядзем разам, і як вынікае з сённяшняй даты, тэма зразумелая, якая будзе магістральная ў нашай трансмісіі. Сёння дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі, пра гэта будуць гутаркі, сённяшнія адмысловыя матэрыялы, а пачнем хіба са статыстыкі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 841 чалавек. Паводле ініцыятывы «Дысідэнт бай» 919.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы 15:28 адпаведна. Пачнем з метэарэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату цягам гісторыі метэаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лільчыцах у 2007 годзе, амаль плюс 32. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 74 годзе, амаль мінус 4, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Лельчыцах у 96 годзе, 66,5 мм. Параўнаем гэта з актуальным прагнозам па беларуска-польскім памежжы. Відавочна, што да рэкордаў далёка. Воблачна з праясненнямі сёння, магчымы кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 14 м/с, а тэмпература паветра цягам дня плюс 19-21.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічны гандаль паміж Беларусію і Польшчай вырас. Польскае нацыянальнае ўпраўленне па даходах падвяло вынікі першага паўгоддзя. За 6 месяцаў падляцкае аддзяленне зарэгістравала 68 тысяч дакументаў tax-free, якія пацвярджаюць куплю тавараў на агульную суму 62 мільёны злотых. Адзначаецца, што аб'ём вырас пасля таго, як летась у лістападзе запрацавалі закрытыя амаль 3 гады памежныя пераходы ў Бабруўніках і Кузьміцах. Але аб'ём пакупак беларусаў ўжо не такі вялікі, як раней, што звязана з еўрапейскімі санкцыямі, выкліканымі агрэсіяй Расіі супраць Украіны. На сёння цікавасць беларусаў выклікаюць такія тавары, як кава і чай, цацкі, адзенне, дробная бытавая тэхніка, уключаючы воркі для пылососаў і брытвы. А вось даражэйшыя тавары знаходзяцца пад санкцыямі. Для Гродна Азот запустяць новы механізм субсідзіравання. Беларусь і Расія распрацуюць льготныя механізмы субсідзіравання працэнтных ставак для сумесных кааперацыйных прадпрыемстваў. Адзначаецца, што ранейшыя варыянты падтрымкі з боку Расіі скончыліся, а буйныя інвестпраекты трэба развіваць далей. Каб кампаніі маглі браць танныя крэдыты, частку працэнтнай стаўкі ім кампенсуюць з саюзнага бюджэту. Схему спачатку абкатаюць на пілотным праекце ў Пскоўскай вобласці Расіі, дзе збіраюцца пабудаваць сучасную малочную станцыю, а пазней такі падыход прымяняць для Гродна Азота. Гэтаму прадпрыемству трэба пашырыць вытворчасць мінеральных угнаенняў. США хочуць адмены санкцый на беларускі калій, піша Bloomberg. Кіраўніцтва Злучаных Штатаў падштурхоўвае Украіну зняць абмежаванні на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі. Таксама США просяць афіцыйны Кіеў данесці гэтую пазіцыю да кіраўнікоў Еўразвязу, піша выданне. Вашынгтон спасылаецца на тое, што зняцце санкцый дапаможа аддаліць Беларусь ад Расіі і палепшыць стасункі з Мінскам. Раней Штаты ўжо знялі санкцыі з Беларусь калія ды іншых ключавых прадпрыемстваў у абмен на вызваленне палітвязняў. Аднак пакуль дзейнічаюць санкцыі Еўразвязу, Беларусь так не можа выкарыстоўваць традыцыйныя маршруты праз Балтыйскае мора, якія залежаць ад Польшчы і Літвы. У Беларусі першы раз за год зніжаецца стаўка рэфінансавання. Нацбанк прыняў рашэнне аб зніжэнні на палову працэнтнага пункта стаўкі рэфінансавання. З 1 чэрвеня яна складзе 9,25% гадавых. Старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка аргументаваў неабходнасць перагляду стаўкі за паволеннем інфляцыі, вяртаннем валавага ўнутранага прадукту да росту, паляпшэннем дынамікі знешняга гандлю. Стаўка рэфінансавання дадам уплывае на кошт крэдытаў у эканоміцы, а таксама на стаўкі па дэпазітах. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,66 злотых, еўра 4,25 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 2,73 рублі, еўра 3,16 рублі, 10 польскіх злотых 7,43 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз дадзім слова чалавеку, якога ўжо пачулі ў навінах, Іллі Міронаву. Нагадаю, што 21 траўня беларусы ў розных краінах свету згадваюць палітвязняў, тых, хто застаецца за кратамі за свае погляды, праўду і жаданне жыць у свабоднай краіне. Менавіта ў гэты дзень у Шклоўскай калёне ў 21 годзе загінуў палітвязень Вітоль Дашурак, чыё імя стала адным сімваляў беларускай турэмнай трагедыі. У Вільні ў гэтыя дні праходзіць трэці кангрэс палітвязняў пра ўражанне ад удзелу распавядае былы палітвязень і ўдзельнік кангрэсу Ілля Міронаў.
1: Гэты дзень мне вспоминается, я зараз сижу над гэтым на з'ездзе, у меня ідуць слёзы, таму што я вспоминаю тое, што было. Солідарнасць, якую я атрымліваў, як перадавала моя маці з розных краін. Наталі Дуліна якраз на гэты конт казаў, вы атрымлівалі лісты з Google облака. А праз год пасля таго, як я выйшаў з турмы, уже будучы ў Вільні, я атрымаў ад Марыны Касінеравай з Dissident By 140, якія мне людзі якраз напісалі на Google облака. І там Тому, што казаць пра 21 траўня, дзень салідарнасці, палітвязень, а бывшых палітвязняў няма, я сябе адчуваю так сама, як і тыя, якія зараз знаходзяцца за мурамі. Але я іх голас, пакуль не выйдзе апошні палітвязень, таіна зараз яна ператварылася ў вялікі канцлагер. У 22-м годзе я сядзеў у турме, у 23-м годзе я сядзеў у ІЧУ, якраз 21 траўня. Толькі ў 24-й год я прыняў першы раз дзел у акцыю, будучы ўже ў Вільні. Дзень вельмі каранальны, эмацыянальны для мяне.
2: Відповідно, день полезневоленных Беларуси, відповідно, день солидарности с полезневыми Беларуси был введен так само у дату смерти Вітольда Ашурка. Ці ведали ли вы его?
1: Некольки слов скажу про Вітольда Ашурка. Писал листы, как я дома, больше за 3000 листов. І у мене один ліст ад Вітольда Ашурка. Гэта, мабыць, апошні ліст, який ён даслаў на волю, ходзячыся у турме. Гэты дзень ён не толькі памяці забітага Ашурка Вітольда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая начальнікам ІК-17 школ, я усіх паймённа у сябе ў Фейсбуці успамятаваў, што яны рабілі, каб забіць Вітольда. Гавораць мне вось у каментах, а чаму ты пішаш гэта і так усім вядома? Не, гэта невядома, і гэта не датычыцца толькі Вітольда Ашурка. І аб гэтым трэба казаць. Каб тыя людзі, якія камунікуюць з тымі, хто ўдзельнічае ў забойствах наших палітвязняў, якія датычаны да арыштаў, щоб яны ведалі на асабістай шкуре, што гэта ім вернецца бумерангам. Яны ўже будуць сядзець у турмах калі-небудзь у вольна-незалежнай нашай Беларусі. А што датычыцца палітвязняў, заўжды казаў, што мы іх голас. Кожны чалавек на волі, а тым больш палітвязень, голас тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў рэжыме інкамуніката і не можа казаць. Можна больш людзей ведалі пра тое, што прасходзіць у нас у акупаванай Ларусі. Таму салідарнасць з кожным з тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах акупаванай Лукашэнкай Ларусі. Зараз сёння такі дзень, ну гэта не должен быць адзін дзень у год.
2: З улікам гэтага, якія вашы чаканні ад трэцяга кангрэсу палітвязняў, якія вынікі кангрэсу былі б набольш самымі эфектыўнымі, на ваш погляд?
3: І падсумоўваючы, якія ў вас чаканні ўвогуле ад трэцяга кангрэсу палітвязняў, якія, можа быць, вынік быў бы самы эфектыўны, на ваш погляд, на сёння, большае становішча ўсіх беларусаў выгнання, у тым ліку палітвязняў?
1: На гэты трэці кангрэс, які праходзіць у Вільні, было зарэгістравана каля 200 чалавек, з іх трэці з'яўляюцца палітвязнямі. Не гледзячы на тое, што сёння таксама праходзіць мерапрыемства іншыя сем'і ў Літвы, там таксама нашы палітвязні збіраюцца, проста ў адзін час праходзяць. Мае якія-то думкі на гэта, што ўсё-такі палітвязні, як можна сказаць, тыя, хто прайшоў праз турмы лукашыскай Беларусі, яны аб'яднаюцца. І мы гэта бачым. Зараз, напрыклад, беларусы дзеяння, якія прайшлі у КР, Координационную раду Нового Созова, там на 90% политвязней разных объединений. Ось. И гэты конгресс, я меркую, он так само, ну, будет к тому, что политвязни объединяются, и они почуют, и они зразумеют, поймут, что они не одни, а былых политвязней не бывает. И вот гэты съезд, Биль всегда меня всегда радует, собирается шмат людей, каждый мае голос, сказать, промовить, что-то поделиться своим. И творчесть будет, и фильм будет, и акция. Это знову солидарность. Политвязню, политиков, как белорусских, так и не только белорусских. Тут мы бачим амбассадора с Чехии, литовский бок, и, ну, инших правооборонцев. Потому что это вельми добро. Особисто зараз, коли начинаются... Люди отходят от этого, и они забиваются в некие свои маленькие суполки, альбо не суполки, а сами по себе. А коли их шмат, это вельми добро. Потому что чем больше людей, тем больше спадея на то, что все трымается и будет все добро.
2: Поведно, белостокцы самодолучаются. Уже сегодня у вечера 19-е для Генерального консульства Беларуси в Белостоку. У скверы Вольной Беларуси пошнется акция солидарности с политвязнями Беларуси. И у памяти, конечно же, Витольда Ашурка.
1: Белосток, дякую вам за солидарность, свободу политвязням. У Вильни зараз, як ведомо, 17:30 будет выстава политвязням на кафедральной площади, а 18:30 там же на кафедральной площади города Вильни будет акция солидарности с политвязнями. Так что вы приходите, мать вашим присутствием тех политвязней, какие будут. Дякую всем, живи Беларусь, свободу политвязням.
0: Гэта быў Ілля Міронаў. Яшчэ завітаем на пачатку наступнай гадзіны на трэці кангрэс палітвязняў, які адбываецца ў Вільні. Пасля музычнай паўзы 3 хвіліны пачуем каментар рацыі ўжо на тэму вайны ва Ўкраіне.
4: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Стало вядома, дзе ў Беларусі праходзяць ядзерныя вучэнні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў чатырох відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Клюкача пацвердзіў ягоную гібель.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: 21 травня – апошні дзень супольных з Расіяй ядзерных вучэнняў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Павал Муравейка, які кіруе ядзернымі вучэннямі на беларускай тэрыторыі, паведаміў Аляксандру Лукашэнку, задуму вайсковых манеўраў у падрыхтоўцы ядзернай зброі да выкарыстання і ўжывання. Як паведаміла прэсавая служба Лукашэнкі, гэта адбылося ў ракетнай брыгадзе, што дыслякуецца ў Асіповіцкім раёне. Лукашэнку паказалі, як працуе ракетны комплекс «Іскандар-М» і прадэманстравалі нанясенне умоўнага ракетнага ўдару. Лукашэнка і Пуцін звязаліся па відэасувязі падчас трэніроўкі ядзерных сіл, паведаміла Белта. Лукашэнка сказаў Пуціну, што гэта першая такая сумесная трэніроўка і што яны яшчэ зімой абмяркоўвалі свой удзел у ёй. 18 траўня ў Беларусі паведамілі аб пачатку ядзерных вучэнняў супольных з Расіяй. Усясветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкарыстаннем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» з пасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усясветная канфедэрацыя білярднага спорту, Міжнародная федэрацыя ваднолыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усясветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. 29 траўня адбудзецца таргі па кватэры беларускага праваабаронцы, журналіста і літаратара Уладзіміра Хілімановіча. Ён быў завочна асуджаны ў жніўні 2024 году на 5 гадоў калоні і штраф памерам 40 тысяч беларускіх рублёў. Жадаючым набыць кватэру, не трэба забываць, што акрамя уладальніка там прапісаны ягоны дарослы сын, гаворыць Уладзімір Хілімановіч.
4: Улады пераследуюць усіх іншадумцаў, мой прыклад – только адзін з прыкладаў, мора палітвязняў, тых, хто у Беларусі заставаўся паводле палітычных дэфамацыйных артыкулаў засуджаных. Ось наша Гарадзенская вобласць якраз она трымае сумную пальму першынства па пераследзе ў выглядзе так званай спецвытворчасці і завочных прысудаў. Так што, як бы згледзішча той палітыкі, якую вядзе сённяшняя дзяржава рэпрэсіўнай, гэта ўсё лагічна і заканамерна. Яны імкнуцца задушыць усё жывое.
3: Паводле Уладзіміра Хілімановіча, сам крымінальны пераслед і вынясенне завочнага прысуду з'яўляюцца актамі палітычнай помсты. Таму продаж маёмасці выступае не як механізм спагнання доўгу, а як эскаляцыя гэтых рэпрэсій. Беларускі добраахвотнік Ціхан Франц Клюкач, які ваяваў на баку Украіны супраць Расіі, загінуў. Паведаміў ягоны таварыш па зброі добраахвотнік Радзівон Батулін. Батулін расказаў, што Ціхан сапраўды загінуў на баявым заданні. Парыштки Франца атрымалася дастаць пасля ўсіх неабходных працэдураў. Адбудзецца развітанне, напісаў ён. Ціхан Клюкач быў палітвязень па вызваленні з беларускай калоніі. Ён паехаў ваяваць ва Украіну. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: День с Рацией. Гаспадарства, магістральная тема сённяшняга эфіру, як ўжо заяўлялася, гэта палітвязні, былыя і актуальныя. Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, таму і дамо слова менавіта ім. Перад усім у нас будзе матэрыял з 3-га кангрэсу па палітзняволеных, які праходзіць у Вільні сёння. Дамо слова журналісту і былому палітвязню Яўгену Афнагелю, правоабаронцу Валянціну Стэфановічу, які таксама адседзеў вялікі тэрмін па палітычным прысудзе, Алексею Граховскаму. Так што, спадарства, будзем слухаць іх сведчанне цягам гэтай гадзіны.

0: Старшыня так пакуль і не знік, таму вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучэлі падчас трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі ў Вільні. Ён распачаўся ў сталіцы Літвы сёння, у дзень палітвязні будзе доўжыцца 2 дні. Кангрэс сабраў 50 удзельнікаў, сярод якіх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алесь Бяляцкі падтрымаў ідэю ціску на рэжым Лукашэнкі санкцыямі. І звернув увагу на те, що треба усім білорусам агулам намагатися визволення політв'язнів.
1: Ми одна сім'я. По-перше, ті, хто пройшов ось гэта всі тяжкі випробування. Ось і був в білоруських турмах. Турма об'єднала нас. І що наша справа не скончена, ми повинні добиватися визволення інших політв'язнів і істотних змін у самой Білорусі. Тому що нам мало якби, визволення політв'язнів. Нам важливо, щоб репресії спинилися, щоб відбулися істотні зміни в самой Білорусі.
2: Про санкції.
1: Це інструмент, це не більш, ніж інструмент, і він все показує достатково ефективно, хоч і повільно. Звісно, нам хотілося, щоб і ми вийшли раніше, і наші колеги по нещасті так само вийшли раніше, але тим не менш, ось так, він спрацьовує однозначно, і він примушає гэты нелюдський, людожерний білоруський режим ось пойти на тактичні такі кроки і почати визволяти політв'язнів. Я сподіваюся, що цей процес протягне, тут вельми важно, каб гэты санкции на ближайший час заставаліся.
2: Одних вызваляють, на их месце інших бяруть. Як гэта все спыніць все ж таки?
1: Агульными намаганнями. Тут треба менш займацца сварками, разборками поміж собой, хто там правы, хто виноваты, а всім тиснуть в одну кропку і тиснуть зладжена всім разом. Бо, як кажуть, разом легче і батьку біць. Ну, от в нашій ситуації це амаль, що літерально треба розуміти.
2: Яким чином? Ви питаєте,
1: ну, я сказав, об'єднуючись і настоюючи на виконанні ось гэтых основних потребуванняў і гульцоў міжнародних, у тих, хто мають контакти з Лукашенком, тих, хто беруть удзел у тих санкціях, ось, каб не адміняли, каб працягвалі гэты ціск і добівалися визволення всіх палітзняволених.
3: Павел Севярынец, письменник. Думаю, що Джон Коул і команда президента Трампа будуть старатися стримати своє слово і до конца года визволити усіх політв'язнів. Важно, каб при гэтым спынілися репресії і почалися реальныя крокі да дэмакраты. Вось па фестывалі надзеі, які адбыўся ў Менску, мы бачым, што магчымы нават такія цуды. Людзі збіраюцца разам, праслаўляюць Бога па-беларуску. Гэта можа быць. Таму спадзяюся, што бліжэйшыя месяцы будуць у гэтым плане плённымі і цікавымі. Адначасова падтрымліваю пазіцыю Святланы Ціхановскай і Алеся Беляцкага наконт таго, што трэба трымацца, ні ў якім разе проста не дзеля дыялогу, так сказаць, от проста паразмаўляць, здымаць санкцыі, лічу, што было неслушна, бо Лукашэнка размаўляе толькі з тымі, хто мае рычаг уплыву на яго. Санкцыі это рычаг уплыву.
2: Якія асноўныя пытанні вы хвалюеце палітвязняў, якія ўжо выйшлі?
3: Тых палітвязняў, якія выйшлі, і тым больш якія дэпартаваныя, хвалююць, канешне, пытанні рэабілітацыі, медыцыны і працы. Што тычыць першых двух пытанняў, уключаючы легалізацыю, то тут усё добра. Тых палітвязняў, якіх вызвалілі, проста носяць на руках дзясяткі арганізацыяў, якія выяўляюць салідарнасць, это проста крута. Ведаю, таму што некалькі разоў выходзіў з турмы, вось гэты выхад, ён проста вот шырокі, ты як быццам бы кладзешся на рукі людзей, якія цябе нясуць. Але адначасова для многіх, я ведаю, многіх палітвязняў стае пытанне з працай. І вот тут ёсць дзе працаваць. Працоўныя хабы, працоўныя майстэрні, патрэбныя для беларусаў і ў Польшы, і ў Літве, і ў Украіне, можа быць, і далей.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Ольга Ярохіна, медыэкспертка. Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Медыя абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш комфортно было у той ситуации, у якой ён опынулся. Это обовязок наш, як медийщиков, поклопотиться про тих, хто вийшов. Вядома, что калі журналіст захоча працаваць далей журналістам, потому что ёсць тие, хто пасля адсідки кажуть, что потребен час, альбо потребна змена професії. Вядома, что складана меды. Некаторые меды переформатаваліся, некаторые закрылися. У пераважной большості меды у скарачэнні фінансове. Але мы мусім поклопотиться про тих журналістов, якія вийшли, і дати магчимість і фінансовую, і підтримку медичну, психологічну підтримку. Так, вядома, що у некоторых країнах доводиться чекати по півгоди, як у випадку Польщі, дозволу на працю. Але будемо щирими. Легально, полегально, але медіа мусить допомогти своїм журналістам, які вийшли.
6: Кристина Шенок, директорка Офісу демократичних сил Білорусі. Це вже третій конгрес по проблематиці полізневолених у Білорусі, Without Just Cause. Хештег, який ми користуємо, насамперед належить кампанії, яку розпочали США у підтримку не тільки білоруських полізневолених, але агулом полізневолених по всім світі. І на сторонці цієї кампанії я колись побачила портрет Марії Колєснікової і подумала, що ми можемо цей хештег скористати у метах нашого конгресу. Тому що там ось був цей такий білоруський елемент так само. Змагання за визволення білоруських полізневолених. Що тичиться змістового наповнення сьогоднішнього конгресу, ми імкнемося, каб кожен год відрознювалася не тільки хореографія, але і акценти, на що ми робимо більше, чому даємо більше уваги і на що ми робимо такий більший фокус. У цьому році такими акцентами стала тема солідарності, бо перший день конгресу супав з Днем полізневолених у Білорусі. І ми імкнемося поглядіти на солідарність з різних боків, на солідарність праз літературу, на журналістську солідарність, як такої супольності, на солідарність праз культуру. І завершиться сьогоднішній день показом фільму Мари Тамкович «Під чарим небом».
0: Між тим, ось покуль ми слухали гэтый матеріал, у Літові знову була обвешчаная тривога з нагоды прильота дрона, пагрозы прильоту дрона. Такое самое адбылося і у мінулую сераду, і выклікала, вядома, вялікую напружанасць, у тым ліку у школах. Паглядзім, што гэта ўсё азначае. І таксама цікава, што на гэтым фоне Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыехаць у Кіеў, у сталіцу Украіны. Гэта таксама штосьці навюткае. Вось, такім чынам ён зрэагаваў на выказванне прэзідэнта Украіны Зялэнскага пра тое, што расейцы рыхтуюць новую атаку супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Але вернемся да нашай галоўнай тэмы. Першы дзень трэцяга кангрэсу па палідзняволеных скончыцца 20-й гадзіне, а паралельна на катедральнай плошчы ў Вільні валянтэрская арганізацыя «Дапамога» будзе ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і выставу малюнкаў, карцінаў былых палітычных зняволеных. Мітынг на катедральнай плошчы ў Вільні пачнецца 18:30 па мясцовым часе.

0: Працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі працягнецца, бо за апошнія паўгады была вызваленая вельмі вялікая колькасць закладнікаў рэжыму. І ёсць надзея, што ўсе, хто яшчэ ёсць у спісе праваабарончых структураў, да канца бягучага году могуць апынуцца на свабодзе. У тым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з сузаснавальнікаў моладзевага руху «Зубар» Яўген Афнагель.
1: Не, сітуацыя не ў тупіку, таму што на працягу апошніх паўгода вызвалена вельмі вялікая колькасць палітвязняў. І я ўпэўнены, што гэты працэс працягнецца, што да канца году ўсе тыя палітвязні, якія ўнесены ў спіс праваабарончых арганізацый, выйдуць на волю. Пры ўмове, што краіны Захаду, у першую чаргу Еўрапейскі Саюз, працягне захоўваць прынцыповую пазіцыю па Беларусі і рэжыму Лукашэнкі. Я хачу адзінае, што адзначыць, што у Беларусі нашмат больш палітвязняў. Пра гэта трэба абавязкова казаць, трэба паўтараць пра гэта, трэба даводзіць гэту інфармацыю да заходніх палітыкаў. Не ўсе тыя, хто пацярпеў за свае палітычныя пагляды, за ўдзел у пратэстах, за дапамогу Украіне, унесены ў спіс палітвязняў па розных прычынах. Часта родныя баяцца гэта рабіць. Хоць гэта абсалютна не мае гэты страх ніякага рацыянальнага тлумачэння, таму што калі чалавек унесены ў спіс палітвязняў, калі пра яго гавораць, і гэта я магу пацвердзіць па сваім досведзе, па досведзе сваіх сяброў, то яму, па-першае, крышачку прасцей знаходзіцца за кратамі, яго менш баяцца шапаць, яго менш шапаюць адміністрацыя калоній турам, таму што проста яны баяцца розгалусу. Любая інфармацыя, любая праўдзівая інфармацыя, у тым ліку пра палітвязню, для дыктатуры, для любой рэпрэсіўнай машыны, яна небяспечная, таму што нашы ворагі проста баяцца розгалусу, баяцца інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму пра гэта трэба казаць. І у тым ліку казаць пра тое, колькі на самой справе ў Беларусі палітвязняў. Таму што нельга забываць яшчэ пра людзей, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, пра людзей, якія знаходзяцца пасля вызвалення пад наглядам. У іх вельмі складанае, вельмі цяжкое жыццё. То я магу сказаць і пра тых, хто быў вызвалены і застаўся ў Беларусі ў апошнія часы, таму што яны могуць у любы час патрапіць абратна за краты. Такія пагрозы ёсць.
2: На вашу думку, а хто першачаргова павінен апынуцца ў гэтых спісах чарговых на тое, каб быць вызваленымі? І як думаеце, ці ёсць у рэжыма крытэр? Як ён набірае гэтых людзей, якіх трэба вызваляць?
1: Тут нема ніякай розніцы. Павінны быць вызваленыя все палітвязні. Тут нельга кагосьці ставіць на першае месца, на другое. Павінны быць вызваленыя ўсе палітвязні, якія знаходзяцца за кратамі. Павінна спыніцца рэпрэсія ў Беларусі. Вот сёння мы бачым так, рэпрэсіі працягваюцца, але рэжым на іх ідзе хутчэй ад безвыходнасці, таму што Лукашэнка разумее, што калі ён слабіць гайкі, то пакажа сваю слабасць, і тая сітуацыя, якая была ў 2020 годзе, лёгка можа паўтарыцца. З іншага боку, калі ён не будзе вызваляць палітвязняў, а Захад працягне ціск на Беларусь, то эканамічная сітуацыя плюс тое, што адбываецца вакол Беларусі, таксама прыведзе да таго, што рэжым можа рухнуць. І таму Лукашэнка зараз у такой сітуацыі, калі любы крок яму шкодзіць. І проста трэба гэтым карыстацца. Трэба працягваць ціск і адначасова весці перамовы пра вызваленне палітвязню.
2: А як думаеце, ці маюць дэмакратычныя сілы ў эміграцыі хоць нейкі рэальны ўплыў на гэты перамоўны працэс, які цяпер вядзецца ў куларах? Ці ўсё ж такі ўсё вырашаецца на такім вельмі высокім узроўні, на ўзроўні буйных геапалітычных гульцоў?
1: Ведаеце, тут нельга разглядаць асобна дэмакратычныя сілы і агулам заходні свабодны свет. Мы разам дзейнічаем. Дзесьці дэмакратычныя сілы могуць праявіць сваю сілу і павінны праяўляць яе. Дзесьці патрэбна міжнародная салідарнасць з Беларусю, і яна ж таксама ёсць. І гэта не супярэчыць адзін аднаму. Мы все разам, і беларускія дэмакратычныя сілы, і Еўропа, і свабодны свет, і Украіна змагаемся супраць галоўнага ворага свабоды ў нашым рэгіёне, змагаемся супраць Расіі і яе марыянетак, якой з'яўляецца Лукашэнка. І таму проста трэба дзейнічаць разам, дзейнічаць адзіным фронтам, і я ўпэўнены, што з улікам таго, што адбываецца вакол, мы зможам дамагчыся ўсіх сваіх мэтаў.
2: Куды, паводле вашага прагнозу, рухаюцца зараз гэтыя перамовы? Ці чакаць новых вызваленняў гэтых хваляў у бліжэйшы месяц-два? Ці ўсё ж такі думаеце, што гэты працэс можа быць замарожаны?
1: Я думаю, что так. Я уже сказав, що треба шукати нових визволених політв'язнів. На жаль, ми не маємо подробязної інформації про те, як йдуть перемови, але я впевнений, що вони йдуть. Це бажан температур з Лукашенки по тим, що по той інформації, яка з'являється в СМІ. І я ще раз підкреслю, у режиму немає іншого вийця. При той ситуації, що є зараз, коли Європа заховує принципову позицію по Білорусі, відмовляється просто так здимати санкції, відмовляється йти, робити кроки нейкі насустріч Лукашенку без виконання своїх потребувань, у режиму немає вийця. Він повинен буде визволяти політв'язнів.
0: Гэтак кажа Яўген Нафнагель. Палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца прадстаўнікі самых розных прафесіяў. Гэта і музыкі, і настаўнікі, і журналісты, і студэнты, актывісты, якіх улады пасадзілі ў турму просто за выказванне свой грамадска-палітычнай пазіцыі, таксама на згаданым трэцім кангрэсе палітвязняў у Вільні была агучаная лічба, што за кратамі зараз 21 беларускі журналіст.
3: Радыё Рацыя.

17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Прагноз на сёння па беларуска-польскім, на заўтра па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. У бліжэйшую пятніцу, 22 траўня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 цепла, на Берасцейшчыне яшчэ крыху цяплей да плюс 23. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць франтальны падзел, тлумачыць сыноптыкі. З паўднёвага захаду ў дзень пачне паступаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ціск цягам дня будзе расці. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо па краіне чакаюцца навальніцы.

0: Праз болі складаны ўспаміналі беларусам варта распавядаць пра ўласны досвед за кратамі. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па моладзевай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Па меркаванні дзеяча дзень салідарнасці з палідзняволенымі застаецца ў гісторыі надоўга. Чаму ён патлумачыў у гутарцы з нашай корэспандэнткай Марынай Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, якое ў цябе цяпер стаўленне да дня палітвязняў наогул усіх падзей, якія ладзяцца, звязаныя менавіта з гэтай датай?
2: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палітзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю. Мы павінны пра гэта распавядаць.
1: Наколькі, на ваш погляд, менавіта дата 21 траўня увозе ў гісторыю, то бок будзе не проста там сезонам 2020, працяжнік 2030, але наогул вось так засяродзіцца ў нашай жыццё?
2: Я думаю, што яна увозе 100% ў гісторыю. Наша справа і наша праца гэта, каб яна ўвайшла ў гісторыю. З намі застанецца боль, з намі застанецца нашыя перажыванні. Гісторыя 20-го года і рэпрэсіі, якія ўчыніў рэжым пасля. Гэта ўжо нічым не вычеркнуць з гісторыі, ніякімі фарбамі, ніяк не перагарнуць старонку. Мы будзем заўсёды гэта памятаць, і дата будзе у гісторыі вельмі важнай.
1: Што адносна тваёй асабістай гісторыі важна данесці, табе хацелася б данесці ў першую чаргу, да аўдыторыі, да моладзі?
2: То, што не трэба здавацца, не трэба апускаць рукі. Так страшна. Так можа быць вельмі небяспечна. Але трэба ісці наперад, трэба жыць, трэба змагацца, але памятаць, што цана свабоды вельмі вялікая.
1: Распавідзі, калі ласка, як ты сустрэў 20-й год, і наогул, можа быць, ёсць мэта накіраванай гісторыі да 21 траўня?
2: Мэта накіраванай гісторыі няма. Я вучыўся ў ліцэі імя Якуба Коласа. Вучыліся мы пад Менскам у невялікім доме. І пасля выбараў я кончыў свой апошні год. І я памятаю гісторыі, як да нас прыходзілі сілавікі, хутчэй прыходзілі да суседзяў і прасілі павярнуць іх камеры ў двор будынку ліцэя. Я памятаю тыя ж самыя гісторыі, як мы вучылі, што нам рабіць, калі да нас прыйдуць. На гарышчы закрыцца ці ў сутарэннях пад будынкам у падвале. Такія былі варыянты. Былі варыянты, што мы прыйшлі на дзень народзінаў. Былі варыянты, што мы тут сабраліся нейкай тэатральнай школай. Усе баяліся, мы баяліся, але мы не здаліся. Вось я зараз сёння тут, я працягваю працу. І я спадзяюся той, што маладыя людзі, беларускі і беларусы, паслухаючы тым ліку мяне, павераць у сябе і будуць з імпэтам жыць і змагацца за вольную Беларусь.
0: Гэта быў Алексей Грахоўскі, прадстаўнік КПКБ па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Працягнем тэму праз 2.5 хвіліны.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: таго, каб судзіць гэтых злачынцаў. Так, імён злачынцаў трэба запісаць абставіны злачынства, што яны парушылі, які артыкул крымінальнага кодэкса ім быў парушаны для таго, каб іх судзіць.
1: З вашага пункту гледжання з Ізраіля, наколькі зараз міжнародная падтрымка сітуацыі з палізняволенымі Беларусіі паўнавартасная ці не? Чагосьці, можа быць, не хапае?
0: Ну, увогуле ў свеце недастатковая ўвага да гэтага. Ну, можа, акрамя Дональда Трампа, які сапраўды зрабіў вельмі важныя крокі для вызвалення беларускіх палітвязняў. У Еўропе мы бачым, што гэта толькі размовы час ад часу, але далей гэтага нічога не атрымліваецца. І трэба так сапраўды ціснуць. Сёння адзіная сіла, яка можа ціснуць, гэта ЗША, бо там ёсць рашучы чалавек ва ўладзе. Ціснуць не толькі на тое, каб на рэжым, каб ён не толькі вызваляў палітвязняў, але каб і спыніліся ўвогуле рэпрэсіі Беларусі. І тут патрэбна якраз, на мою думку, якраз беларускае лобі, якое будзе пры Трампе. Для Амерыкі гэта не нешта новае, там у іх ёсць шмат лобі пры прэзідэнце. Ну, возьмем, напрыклад, ізраільскае лобі, так званая арганізацыя AIPAC. Ёсць там пры прэзідэнце лобі тых жа кубінцаў, які ўзначальвае Марк Рубіа, лобі прыхільнікаў змены ўлады ў Іране, для таго, каб павярнулася законная ўлада, быў звернуты гэты рэжым. І яны існуюць пры прэзідэнце, яны час ад часу размаўляюць з ім, ён іх чуе, яны ім намагаюцца данесці сваю нейкую інфармацыю. Вось. І, на жаль, такога вось лобі няма, бо так званыя дэмакратычныя сілы 0,3% займаюць антитрамповскую позицию, яны сидят на заробках у Брюсселі, Брюссель зараз знаходится у войне с Трампом, и тому ничего не отрымливается у них, ну и не отрымается за зрозумелых причин. Ось, на жаль, национальные силы Беларуси так само ни на что, на жаль, зараз не згодны, кроме того, как писать комментарии в интернете, что мне что не подобается, на некую организованную силу, на некую организованную деятельность, покуль яны, ну, не здольны.
1: Тем не меньше вы, что протягиваете выход на дзяночную акцыю па падтрымку палізняволеных штогод у Ізраілі. Як вы лічыце, калі такія акцыі ўжо стануць як бы не актуальнымі?
0: Ну, пакуль існуе гэты рэжым, яны павінны працягвацца, зменіцца рэжым, будзе нешта новае ўжо. Там акцыі ўжо ў падтрымку новых беларускіх уладаў, там прапаганда новай вольнай Беларусі, як я кажу. Тэрмін аўтарскі 19-го года. Ну, напэўна, зменіцца фармат, калі зменіцца абставіны ў самой Беларусі.
2: Гэта быў Барыс Балте з Ізраіля, дзе таксама, як мы пачулі, прайшла акцыя салідарнасці з палізняволенымі ў Беларусі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Беларусь абвінаваціла Літву ў залёце ўкраінскага беспілотніка з яе тэрыторыі. Ператрус у менскай кватэры былога палітвязня Лапковіча. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 2 хвіліны.

0: 18:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Заўтра, 22 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, на Берасцейшчыне да плюс 23. Калі паглядзець далейшы прагноз у цэлым па Беларусі, то тэмпература паветра патроху будзе падвышацца. 23 числа чакаецца ад 18 да 24 градусаў, 24 да плюс 27 нават.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 траўня, п'ятніца. Мужчынскі хор «Унія» зноў выступіць у Беластоку. Хор, які многія з нас ўжо маглі пачуць падчас канцэрту з нагоды Дня волі з 2025, а таксама каляднага канцэрту «Святочны падарунак» у Аўля Магна, гэтым разам далучыцца да праграмы 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. І он выступіць падчас конкурснага праслухоўвання хораў. Пачатак о 17 гадзіне у канцэртнай залі Падлескай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай, апрача хору «Унія». У конкурсных слуханнях прымуць удзел хоры з Эстоніі, Арменіі ды польскіх мысловіц і Шчэціна. А 20 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Балтыка». 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18 гадзіне ў кіна Тэатры «Форум» пачнецца музычна-перформатыўны праект RGG and Robert Вінскевіч «Планет Леме». А 20-й гадзіне у аўдыторіі факультэту педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверкова, і пачнецца спектакль «Сексуальная адукацыя» ў рэжысэрі Міхала Бушэвіча у выкананні артыстаў сучаснага тэатру ў Шчэціне. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы Сильвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауза. Выстава працуе па 12 чэрвеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае на адкрыццё выставы Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу, удзельнікі якога прадставяць свае працы, звязаныя з нашым рэгіёнам. Ключавой мэтай выставы было прадставіць Падляшша як рэгіёны, дзе рэлігія і прырода непарыўна звязаны, таму заўсёды з'яўляецца дамінантным колерам на фатаграфіях. Вернісаж выставы пачнецца 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: А теперь про ситуацию вокруг городянского правоборонца, журналиста, литератора Владимира Хельмановича. Шматдетного батьку заочно осудили у жніўня 24-го года на 5 годов калёни и 1000 базовых величинь штрафу. За лик был накладен арешт на ягоную маёмость. Уже продадена побутовая техника, спробовали продать летище. И вось 29 травня отбудется аукцион по продаже кватеры, где, кроме самого Владимира, прописаны ягонные дорослые сын. Что хаваецца за зламышнікамі, гаворыць Владимир Хельманович.
1: Здарылася тое, што працягваецца сістэмны пераслед усіх незалежных журналістаў, праваабаронцаў, якія нават знаходзяцца за мяжою, тых, хто згледзячы рэжым уяўляе некую уяўную небяспеку сваімі артыкуламі, сваёй дапамогай іншым людзям. Нават да гэтай пары не ўдалося высветліць, за якія канкрэтна мае журналісцкія публікацыі, артыкулы, такі жорсткі вырак у рамках так званай спецвытворчасці, прысуджаны мне 5 гадоў, вялізны штраф 1000 базавых велічынь, што ў эквіваленце складае хіба каля 12 тысяч евро ці нават болей. Па гэтаму адбываецца заканамерны пераслед тых, хто змагаецца за справедлівасць, за праўду, тых, хто мае смелость выказывать свои критичные думки на то, что отбывается сегодня и остатние 8 годы, остатние особливо 5 годов в Беларуси.
2: Вам удалось в свой час выехать за межи. На вас на той час была заведена криминальная справа уже?
1: На той час у меня не было никакой криминальной справы, я никуда не втекал, я не выезжал с глядишь от того, что меня переследуют. Я выезжал по своей как бы фрилансерской працы, меркаваў пабыць у Польшы месяц-два і збіраўся вяртацца, але потым узмоцнены пайшоў пераслед праваабаронцаў-журналістаў, у тым ліку праваабаронцаў вясны, пераслед нашых бажаўскіх сяброў гарадзенскай філіі, і вяртацца сталася ўжо ў ліпені 2021 году вельмі рызыкоўна, небяспечна. Ну, а крымінальная справа была пачата пазней, по неких формальных критериях, по критериях публикации, я меркую, что все ж таки это переслед по сумме всей моей деятельности, потому что в 2020 году шмат доводилось допомагать потерпелым людям от репрессий в разный способ уздымать это питание переследу. Так что это было питание часу, ну вот выспело так, что криминальная справа была почата официально в конце 2023 года, в полном смысле она была растягнута у часе, ну и вот дошло как бы до спогнания того материального штрафа, который был мне присужден, а вот для нескольких артикулов криминального кодекса за соудел у так званым экстремистским формованием, яким конкретно, так мне в вынику своих скаргов и зворотов не удалось высветлить.
2: Як выглядит это материальное спогнание, принятое у судовым рашэнні?
1: Это выглядит так, что на всю фактично мою маёмасць накладзены был арышт, и была конфискована бытовая техника и проданная с кватэры жонки. Гэта лядоўня, пральная машына, тэлевізар, а таксама накладзены арышт на участак лецішча, там фактычна разбураны дом на беразе Нёмана ў Мастоўскім раёне, гэта таксама было выстаўлена на продаж з аукцыёна, з першага разу не прададзена, нават не ведаю, ці адбываўся ўжо паўторны аукцыён. І ўрэшце ацэнена была мая кватэра, уладальнікам якой я з'яўляюся, дзе прапісаны яшчэ зарэгістраваны мой дарослы сын. І ўрэшце органы судовага выканання выставілі гэтую кватэру на аукцыён, які павінен адбыцца 29 траўня вось бягучага году. З этой продажу и забирания той частки грошей, якую я нібыта винен державе поводле гэтага прысуджанага штрафу.
2: Але ж у вашей кватэры, якая выставлена на продаж, вы сказали, что прописаны дарослы сын. Что вы можете сказать, як батька и праваабаронца на конт адносінам державы до своего будучага поколения?
1: Это не только незаконный переслед меня, але переслед всей семьи, потому что порушены маёмасныя правы моего сына. Причем при выставлении на аукцион кватэры сгадывается, что нібыта там зарегистрованы один человек. То есть я, это неправда, это ашуканство. Ясно, як ставится сегодняшняя держава до молоді. И молодь змушена так само покидать Республику Беларусь, выезжаючи у разные краины, потому что это идеологичный прессинг, тиск. По сутности, в Беларуси немагчыма уже отримать нормальное навучание. Специальность доминует идеология, идеология вот этой ненависти, милитаризации. ненависці да ўсіх суседзяў. Поэтому, конечно, краіна, у якой такое стаўлен да моладзі, ёй наканавана альбо разбурацца этой дзяржаўнасці, альбо ісці ў бок да падобнай такой Карэі, кімаўскай Карэі, той часткі Карэі, якая з'яўляецца такой доўгатэрміновай дыктатурай. Так што ўсё гэта рэалі сумна, але ўрэшце і рэшце кожныя рэжымы сканчаюцца, і праўда перамагае, у гэта верым, над гэтым працуем, прынамсі, я, мае аднадумцы заўсёды так лічылі.
2: От вы шматдзетны бацька, вы столькі гадоў аддалі Беларусі, працавалі там, плацілі ў бюджэт. Як вы лічыце, вот такое абыходжанне са сваімі грамадзянамі, нехай яны сабе знайшлі нейкую зацікаўленасць і нейкі спосаб пажыць за мяжой, папрацаваць, набрацца вопыту і гэтак далей. Так ставіцца дзяржава беларуская.
1: Гэта дзяржава, перш адразу хачу сказаць, яна не беларуская, яна выразна антыбеларуская, яе нельга нават называць беларускай дзяржавай, яе можна называць афіцыйна дзяржава Рэспубліка Беларусь, якая ў вельмі вялікай залежнасці ад усходняга суседа, ад Москвы, ад Расіі, і значнай ступені ідзе фарватары вось той палітычнай дактрыны менавіта новаадраджальнай расійскай імперыі. Улады пераследуюць усіх іншадумцаў, мой прыклад гэта толькі адзін з прыкладаў мора палітвязняў, тых, хто ў Беларусі заставаўся паводле палітычных дэфамацыйных артыкулаў засуджаных. Маем пераслед завочны, вось наша гарадзенская вобласць якраз она трымае сумную пальму першынства па пераследзе ў выглядзе так званай спецвытворчасці і завочных прысудаў. Так што, як бы згледзішча той палітыкі, якую вядзе сённяшняя дзяржава рэпрэсіўная, гэта ўсё лагічна і заканамерна. Яны імкнуцца задушыць усё жывое, пераследуюць грамадскіх актывістаў, праваабаронцаў, журналістаў. Гэта тыя катэгорыі, за асяродку якіх гучыць праўда, якія змагаюцца за законнасць, за аднаўленне законнасці і справядлівасці ў нашай дзяржаве. Па гэтаму ўсё тут як бы заканамерна згледзячы той палітыкі, якая ажыццяўляецца паслядоўна ўжо цягам апошніх амаль 30 гадоў.
0: Паводле Уладзіміра Хельмановіча, сам крымінальны пераслед, вынясенне завочнага прысуду з'яўляюцца актамі палітычнай помсты, таму продаж маёмасці выступае не як механізм спагнання доўгу, а як эскаляцыя гэтых рэпрэсіяў.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

Тут скардзіцца нема каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну адну.

усіх часов надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

0: І яшчэ одна тэма на сёння, цяпер ужо пра культуру. Закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі замка» прайшла ў Варшаве у музеі жаўнераў антыкамуністычнага падполля і палітычных вязняў Польскай Народнай Рэспублікі. Гэта была турма на Макатове, дзе ў часы камуністычнага рэжыму ўтрымлівалі і катавалі палітычных вязняў. Спектакль, які нарадзіўся ў менскім сезону «Марадзін», стаў не толькі мастацкай пастаноўкай, але і сведчаннем беларускага турэмнага досвіду пасля 20-го году. Сярод гледачоў была і паэт ды медыакрэатарка Валярына Кустава, якая прызналася найбольш кранальным для яе стаў момант, калі актор перадаў у залю сапраўдныя кавалкі сцяны з валадаркі.
1: Спектакль «Казкі замку» Андруся Прагі, ён адбываўся ў сімвалічным вельмі месцы ў музеі паледзіняволеных, былой турме ў Варшаве. Па сутнасці, ў гэтых засценках некалі катавалі, расстрэльвалі людзей, такіх як вось мы, за тое, што цяперашнія сучасныя беларусы робяць, па сутнасці, за праўду, за дэмакратыю, за справядлівасць. Мяне вельмі ўразіла цяперашняя гісторыя гэтага музею, і кіраўніцтва турмы не аддае архівы музею. Падумалася пра беларусаў, што і з намі можа адбыцца такая ж гісторыя. Агулам гэта атмасфера, яна вельмі адгукалася спектаклю, ці спектакль адгукаўся атмасферы. Створаны першапачатковы чарнавік гэтага спектакля у засценках турмы на Валадарцы, калі сам Андрэй, як палітвязень, ён прыдумляў, ствараў спектакль для іншых палітвязняў. І вось гэта гісторыя яго затрымання, гісторыя таго, як ён гэты спектакль ствараў, і непасрэдна батлеечны фрагмент, гэта сам спектакль унутры спектакля. Гэта монаспектакль, ён

0: праз такі перформанс, калі ён прамаўляе свой боль, і чым больш ён яго прамаўляе, тым боль сыходзіць, бо ён падзелены, ён прагавораны, раздзелены паміж гледачамі прысутнымі.
1: А хто прысутнічаў праз гэтага спектакля, бо прэм'ера ж была закрытай?
0: Калі казаць пра гледачоў, то гэта былі перадусім, напэўна, людзі неабыякавыя да беларускай культуры. Ён запрасіў блізкіх асобаў, гэта быў незвычайны фармат, таму, напэўна, яшчэ цяжэй было яго граць. Андрэй непасрэдна запрасіў мяне, запрасіў Александра Ждановіча Маляванача, знакавых рэжысёраў, Максіма Шведа, фотамастакоў, і агулам былых і рэпрэсаваных і палідзняволеных каля двух дзясяткаў чалавек. І гэта было непасрэдна адбывалася ў калідоры гэтай турмы. І аздаблялася таксама аўдыальна гукамі з затрымання Андрэя.
1: І таксама вы згадваеце каменьчык, які там перадаваўся, гэта каменьчык з валадаркі. Які эмоцыі ён выклікаў?
0: Было самым моцным, як на мяне момантам, бліжэй да фіналу спектакля, калі Андрэй дастаў такія кавалачкі сцяны, на якія яму атрымалася вынесці, калі ён там сядзеў, та валадарка была. І ён падзяліўся гэтымі кавалачкамі з гледачамі і папрасіў патрымаць іх у руках і, па сутнасці, аддаць свой боль за 20-ты, за 21-ы год, за ўсе нашыя пакуты. І гэта быў вельмі такі сімвалічны жэст і знакавы. Падалося ў гэты момант такое яднанне атрымалася і аўтар, і прысутнай аўдыторыі.
1: І акурат сёння паходзім дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. І па выніках убачанага вамі монаспектакля «Казкі замка» і з улікам той самай траўмы, якая, у прынцыпе, відавочна, з якой зараз пражываюць усе беларусы, як вам бачыцца, ці спрыяюць агулам і вось такі спецыяльна ўведзены дзень, і спектаклі, і іншыя дзеянні, вылічванне гэтай траўмы, ці можа быць вырашэнне пытання праблемы з палітвязнямі ў Беларусі, ці можа быць ужо Еўропа стамілася ад гэтай павесткі беларускай?
0: Я думаю, што перадусім, шчыра кажучы, стаміліся самі беларусы больш за ўсіх, таму што гэта траўма, якая аб якую яны ўвесь час раняцца, з якой яны сутыкаюцца рэгулярна. То бок гэта не тое, што яны перажылі аднойчы і ў іх была магчымасць такой рэгабілітацыі, так? А гэта траўма, якая адбываецца з імі праз навіны практычна штодня, праз новыя затрыманні, праз вызваленне ў тым ліку, праз сведчанне.
2: Валярына Кустава таксама падкрэсліла важнасць таго, каб еўрапейская публіка працягвала чуць пра беларускіх палітвязняў, пра тое, што агулам адбываецца ў Беларусі сёння. На яе думку, мастацтвы такія спектаклі дапамагаюць разбурыць дыстанцыю паміж далёкай навіной і жывым чалавечым досведам. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы сустрэцца з Зяленскім. Прадстаўнікі дэмакратычных краінаў і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў. Пра гэта да іншыя падрабязні праз хвіліну.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: цягнуць Беларусь у вайну. Ён заявіў, што Беларусь будзе уцягнутая ў вайну толькі ў адным выпадку, калі на яе тэрыторыю здзейсняць агрэсію. Словы Лукашэнкі падае Белта. Акрамя таго, Лукашэнка выказаў гатовасць сустрэцца з Зеленскім на перамовы ў выпадку, калі афіцыйны Кіеў будзе мець у гэтым патрэбу. Дарадца прэзідэнта Украіны Дмітро Літвін адзначыў, што заявы Лукашэнкі нічога не значаць з 2022 году, калі Беларусь стала плацдармам для расійскай агрэсіі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі 20 траўня на сустрэчы з кіраўніцтвам Генеральнага штабу Узброеных сіл Міністэрства абароны СБУ абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў заклікалі сёння ў Міжнародны дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Літвы Аста Андрэя Ускене нагадала, што з 2021 года 9 палітвязняў загінула, больш за 840 застаюцца ў зняволенні. «Мы заклікаем да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў», напісала дыпламат у сацыяльнай сетцы X. «Адвольныя арышты, прыгнёт праваабаронцаў і журналістаў працягваюцца. Мы памятаем пра іх, змагаемся за іх і падтрымліваем працу дэмакратычных сіл і Святланы Ціханоўскай», адзначыла міністр замежных спраў Фінляндыі Ліна Валтанен. Спецыяльны прадстаўнік еўразвязу па правах чалавека Кайса Оленгерын таксама далучылася да Дня салідарнасці, звярнуўшы ўвагу на гісторыі трох палітвязняў, узрост якіх перавышае 70 гадоў – Барыса Вітко, Васіля Дзянісовіча і Уладзіміра Міхаленкі. Оленгрен заклікала зрабіць рэпост і патрабаваць іх неадкладнага і безумоўнага вызвалення. Каментары і заявы працягваюць з'яўляцца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. У гадавіну смерці Вітальда Ашурка дэмакратычная грамадскасць з ініцыятывы праваабаронцаў праводзіць Міжнародны дзень салідарнасці. А сёння ў горадзе Ашкелон адбылася памятная акцыя ў гонар Вітальда Ашурка і іншых беларусаў, якія загінулі ў выніку палітычных рэпрэсій. Мерапрыемства прайшло ў скверы Саламона Міхаэлса, дзе былі запаленыя жнічы. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балта падкрэсліў, што галоўная мэта акцыі – захаваць памяць пра людзей, якія змагаліся за свабодную Беларусь і загінулі ў зняволенні.
1: Месца памятнага знаку памяці габрэў, якія пацярпелі ў свой час ад савецкіх рэпрэсіяў, таму так вось сімвалічна, што, на жаль, у Беларусі таксама гэтыя рэпрэсіі працягваюцца. Таму такое сімвалічнае месца ружы памяці, вось, і бел-чырвона-белы сцяжок, і партрэт таксама. Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турме, забіты за тое, што змагаўся за незалежнасць, за свабоду, за дэмакратыю, за нацыянальную дзяржаву.
0: Паводле слоў Балта, такія акцыі таксама накіраваныя на прыцягненне ўвагі да праблемы палітвязняў і тых, хто працягвае заставацца за кратамі ў Беларусі без належнай медыцынскай дапамогі і справядлівага суда. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра ў пятніцу 22 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень плюс 18-20. На Берасцейшчыне да 23 цяпла. Далей перадаем слова нашым калегам з Еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 21 траўня.
5: 21 траўня беларусы адзначаюць

0: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэ і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футболісты Астаны Вілы ўпершыню ў гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вілы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5 раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшая з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца дзве лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства. Юрыст адзначае, што прамых санкцыі за такія дзеянні не прыпісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю знов заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, якія после 2020 года все тыкнулися с тиском и репрессиями. Найбольш ведомые приклады – церкви «Новое життё» и «Ян Продвесник».
0: Церква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактычна была знішчаная як афіцыйная структура. Улады адабралі ў вернікаў будынак у мінскім мікрараёне Сухарова, пастара Вячаслава Ганчаренку неаднаразова арыштоўвалі, а ў 2023 годзе саму царкву знеслі бульдозерамі.
2: Паводле інфармацыі Еўрарадыё, цяпер супольнасць існуе ў паўпадпольным фармаце. Частка вернікаў выехала з краіны, астатнія збіраюцца ў арандаваных памяшканнях або прыватных дамах.
0: Подобная ситуация и у беларускамоўнай царквы Ян Прадвеснік. Репрессии закранули яе пастора Антонія Боку, на якого затрымлівалі і штрафавалі пасля 2020 года. Пасля змянення закона аб рэлігійных арганізацыях царква не змагла прайсці перарэгістрацыю, а яе будынак у Мінску цяпер пазначаны як зачынены.
2: Пра тое, як сёння выжываюць беларускія пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску, наш калега, журналіст Тарас Тарналіцкі, паразмаўляў з тэалагіняй і праваабаронцай Натальей Васілевіч.
3: Хацеў у вас запытацца, як змянілася жыццё пратэстанцкіх общинаў, вось, ну, можа, з 21-го года, а там я просто чытаў выключна вось пра тыя справы, якія былі з Яном Прадвеснікам і з Новым жыццём, але агулам сітуацыю не разумею. Вось, што вы можаце пра гэта распавесці?
4: Сітуацыя ў цэлым у краіне змянілася з 20-го года, і гэта безумоўна адбілася на ўсіх сацыяльных групах, рэлігійных групах, супольнасцях і гэтак далей. І на пратэстанцкіх цэрквах таксама. Па-першае, закранула міграцыя гэтай цэрквы. Многія людзі выехалі з краіны, ну, увогуле вельмі шмат маладога насельніцтва такога працаздольнага выехала. І гэта паўплывала на, скажам так, увогуле на структуру насельніцтва ў краіне. Па-другое, гэта безумоўна рэпрэсіі, якія былі пасля 20-го года, пасля 22-го года звязаны ўжо з падтрымкай Украіны, украінскіх уцікачоў. Таму гэтыя рэпрэсіі неадчувальныя, вельмі шмат вернікаў і пастараў былі пераследаваныя за розныя, так сказаць, правапарушэнні з пункту гледжання, то, што з'яўляецца з пункту гледжання ўладу правапарушэннямі. І шэраг цэркваў быў ліквідаваны, ну і таксама змянілася ў Бугулі, як бы сітуацыя пачалася гэта працэс перарэгістрацыі, павысіўся кантроль за грамадствам, за грамадзянскай супольнасцю і за цэрквамі таксама. І вось, таму выраслі рызыкі, выраслі... І ще адной з праблем стала тое, што стала немагчыма супрацоўніцтва з еўрапейскімі і амерыканскімі цэрквамі, гэта скарацілася вельмі гуманітарная дзейнасць. Ось гэта было значна скарачэнне. Пры гэтым парушыліся кантакты з украінскімі цэрквамі. Паколькі зразумелых прычынаў, а таксама з расійскімі цэрквамі, паколькі расійскія пратэстанцкія цэрквы вельмі актыўна заключыліся ў падтрымку вайны. Ось, і з украінскімі, таму што з імі небяспечна, з расійскімі, таму што вось гэтая падтрымка шэрагу беларускіх пратэстантаў ўсё ж такі не з'яўляецца прымальнай. Вось.
3: Таксама я бачу, што падаецца, ў 24-м ці 25-м годзе былі ўнесеныя там праўкі ў закон пра там тым ліку для веруючых і для цэркваў, там перарэгістрацыя фактычна адбылася. А як гэта паўплывала, таму што я так разумею, я там глядзеў таксама спіс, тыя цэрквы, якія дагэтуль існавалі, яны перасталі існаваць у юрыдычным сэнсе.
4: Так, ну, усякая дзейнасць без рэгістрацыі крыміналізавана ў Беларусі, з'яўляецца нагодай для пераследу. Таму без рэгістрацыі цэрквы існаваць не могуць, і гэта парушае права на свабоду рэлігіі, і Беларусь з'яўляецца вельмі такой рэпрэсіўнай сістэмай, і гэты ўзровень як бы рэпрэсіўнасці і ўзрастае, сітуацыя свабоды рэлігіі пагоршылася значна. Яна заўсёды была цяжкай, напэўна, ў Еўропе нідзе не было такой дрэннай сітуацыі, як у Беларусі, але цяпер яна стала зусім такой ўжо, нават калі кожны год праводзіцца індэкс сітуацыі са свабоды рэлігіі, ўжо няма куды паніжаць гэтыя лічбы, вось, і не менш кожны год вот назіраецца пагаршэнне сітуацыі. І вось таму ну, перарэгістрацыя прывяла да таго, што скарацілася колькасць каля 80 пратэстанцкіх супольнасцяў перасталі існаваць. Нельга, безумоўна, гэта звязвае толькі з рэпрэсіямі, частка супольнасцяў натуральным чынам перастае існаваць, гэта калі такія на малалікі, нейкія супольнасці ў сельскай мясцовасці, альбо ну, те, якія пацярпелі ад міграцыі, ці гэта міграцыя вот, з Белсакуора, ці гэта міграцыя з Беларусі за мяжу. Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала. Ну, адпаведна, на такую ж колькасць скарацілася і вось за эміграцыі колькасць пратэстанцкіх супольнасцяў ўнутры Беларусі. Таму гэта не толькі за рэпрэсію, але безумоўна рэпрэсіі сваю ролю ў гэтым адыгралі. І мы бачым, што церкві настільки уразливим становищі знаходяться, що вони навіть вибирають не повідомляти про переслід, з якими сутикаються. Коли арештовують пастора, просять, коли інформація доходить, просять гэта не публікувати, бо бояться, що будь-яка публікація про переслід може викликати каскадні репресії і ще більш закране супольності, і церква може бути зліквідована, і так далі. Тому вельми часто просто доводиться нічого не писати, на ніяких ромов не називати, ніяких конкретних випадків, але гэта репресії наростають, і, ну, по-перше, вони наростають так само натуральним чином, безперепинно з 2000 года, без ніякої полегки, ось гэта репресивний режим розвивається, да, умацовується, і все шире у супольності розходиться в це коло тих, кого гэта репресії закринають, і відповідно, якби люди стомлені, люди бояться, люди думають, яким жити, у тих умовах, які є, ось вибирають різні стратегії, і можна людей зрозуміти.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з тэалагіняй і праваабаронцай Наталіяй Васілевіч.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел «Аднойчы ў Галівудзе», выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вярнуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму «Оскар», «Залаты глобус», «Бафта» і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнтін Таранціна. Дзеянне прыгоды Кліфа Бута разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчэра для Netflix. Стваральнікі дзіўных спраў, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеба Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фін Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 мінут 60 Minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Кацько.
3: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візаў пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намеціліся нейкія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку напрамку вашай каманды. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
4: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычныя беларусаў, то па-першых, хочацца сказаць тое, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашай, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі спачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з некімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо, умоўна кажучы, новую. Таму у нас была спроба інстытуцыяналізм зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць нашы дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вернуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ў ООН, яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз атрымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наше імкненне адбіць наше права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі пры разглядання гэтага пытання. Аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок. І у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Урад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ўжо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
3: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы. і силовиков?
4: Калі вельмі коротко, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё яшчэ, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць і ёсць магчымасць, што для нас самае галоўнае.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польщі.
3: Прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў у дзень салідарнасці з імі. Каля сотня студэнтаў пакінулі еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт пасля абвяшчэння так званага экстрэмісцкага статусу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў заклікалі 21 траўня прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў. Дэпутат нямецкага Бундэстага ад партыі «Зялёныя» Робін Вагенер адзначыў нядаўнія вызваленні палітвязняў. Нягледзячы на гэтыя вызваленні, больш за 800 чалавек усё яшчэ несправядліва знаходзяцца ў беларускіх турмах. За тое, што яны выступалі за свабоду і дэмакратыю ў сваёй краіне – напісаў парламентары ў Фейсбуку. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Стэн Орлаў заклікаў да вызвалення ўсіх палітзняволеных. Амбасада Канады ў Польшчы, таксама ірляндская амбасада ў Вільнюсе заклікалі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ды рэабілітацыі тых, хто ўсё яшчэ ўтрымліваецца пад вартай. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Індэкс цэнзуры» зноў заклікала да вызвалення журналіста і былога калегі Андрэя Аляксандрава, асуджаны за падтрымку мірных пратэстоўцаў. Ён застаецца ў зняволенні ў папраўчай калоніі. Ён павінен быць вызвалены, падкрэсліваецца ў заяве. Каментары і заявы працягваюць з'яўляцца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. Былы палітвязень, сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович да гэтага часу не ведае свой працэсуальны статус, а з асабістых дакументаў мае толькі цэдульку з прозвішчам і імём. Ён не можа выехаць за межы Польшчы, але ў параўнанні з турмой лічыць сябе свабодным чалавекам, гаворыць Валянцін Стэфанович.
4: Я быў вызвалены па працэдуры памілавання, але гэта зноўку ж толькі мае здагадкі. Мене ніхто так і не паведаміў, што я памілаваны, што я вызвалены да адбыцця пакарання, там, са зняццём судзімасці ці не зняццём судзімасці. Што датычыцца дэпартацыі, то такіх працэдураў законадаўства Рэспублікі Беларусь не прадугледжвае ўвогуле. Грамадзяніна краіны не магчыма выдварыць за межы краіны, і гэта цалкам адвольна незаконнае дзеянне беларускага боку, якія парушаюць і канстытуцыю краіны, гарантуе свабоду перамяшчэння.
3: Валянцін Стэфанович раіць сем'ям палітвязняў падтрымліваць сваіх родных за кратамі. На 21 траўня беларуская праваабарончая супольнасць прызнае палітвязнямі 841 чалавека. Пасля таго, як Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт абвясцілі ў Беларусі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй, яго пакінулі каля сотні студэнтаў. Пра гэта рэктар ўніверсітэту Вілюс Шадаўскас расказаў у гутарцы з Радыё Свабода. А з 14 красавіка па 14 траўня ўніверсітэт страціў 100 студэнтаў. Паводле Шадаўскаса, навучальны год у ва ўніверсітэце пачалі 1600 студэнтаў. На пачатку другога семестра іх засталося 1129, а на цяперашні час ўніверсітэт налічвае каля 1000 студэнтаў. Пры гэтым 70-75% з іх складаюць беларусы. Рэктар кажа, што сілавыя структуры Беларусі цікавіліся студэнтамі ўніверсітэта і да так званага экстрэмісцкага статусу. Пра тое, што рэжым Лукашэнкі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, стала вядома 14 красавіка, пад забарону трапілі таксама сімволіка і атрыбутыка ўніверсітэта. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 23. Чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 21 травня, четвер, щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Іглс ужо спяваюць для нас, далей будуць Нагуаль, Пінк Флойд, Дзецюкі, Акіан Эльзы, Ніскіз ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Неўзабаве прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь Машэры», крышачку пазней а палове гадзіны прагучыць фелетон рацыі. Не галоўная падзея на сёння, што ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў гэтай хвіліны ладзіцца акцыя для беларускага кансулята ў Беластоке. Там працуе наш спецыяльны корэспандэнт Юра Здзяшук. Абавязкова выйдзем з ім у прямы эфір літаральна праз 15 хвілін і даведаемся, што адбываецца на месцы падзей.

0: Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Дзе што ўзурпатару крайне важна падбіраць зручныя варыянты для мадэлявання свайго паспяховага канца з рэальнай магчымасцю перадаць уладу наступніку і абавязкова сваёй сям'і цікляну. Таму цалкам зразумелым бачыцца ягоная цікавасць да дынастычных спосабаў праўлення ў свеце, якія абапіраюцца на сілавы блок ды эфектыўную прамыўку мазгоў у людзей. Сваіх падданых рыхтык як за спачылым Савецкім Саюзам, пра які маладое пакаленне ўжо не ведае. Дык пазнаёмімся з асноўнымі пунктамі ў прынцыпах улады паўночнакарэйскіх начальнікаў і скіруемся, куды ў яго вочы глядзяць, зрэшты, чаму ягоная ўлада падобная. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Інфармацыі з паўночнай Карэі небагата, а што з'яўляецца, то падвергаецца цэнзураванню ўладаў. Канстытуцыя заяўляе, што гэта сацыялістычнае гаспадарства, улады ў якім належыць працоўнаму народу, сялянам, рабочым, працоўнай інтэлігенцыі. Паводле карэазнаўцы Андрэя Лынькова, які жыве ў паўднёвай Карэі, сёння ўлада належыць у КНДР праслойцы вышэйшых партыйных чыноўнікаў, а сучасны ўклад уяўляе сабою квазісаслоўную манархію. Лад, пры якім форма праўлення з'яўляецца рэспубліканскай толькі паводле назвы. Але насамрэч улада належыць толькі адной асобе, якая перадае свае паўнамоцтвы ў спадчыну. Ад пачатку зараджэння краіны ёю кіравала адна дынастыя – а ніводны з трох – Кім Ір Сен, Кім Чен Ір, Кім Чен Ын – не займаў пасаду свайго папярэдніка. Аднак яны былі на пасадах з шырокімі паўнамоцтвамі і былі абласканы культам асобы. Строгую ізаляцыю краіны можна патлумачыць імкненнем першых асобаў захаваць асабістую ўладу. Там нават свая ідэалогія ёсць – Чучхэ – сплаў канфуцыянства з марксізмам. Гэта такая сінтэтычная сістэма поглядаў, якая кепска разумеецца намі, можа быць ахарактарызавана ў асноўных палажэннях. Першае. Рухаючай сілай грамадства ёсць народ, але роўнасці там няма. Існуе іерархія, ў якой павадырства – гэта норма. Другое. Галоўная мэта эканомікі – не асабістая выгада чалавека, а задавальненне насельніцтва і краіны ў цэлым. Трэцяе. Нацыянальны гонар. Чацвёртая – безадказная адданасць павадыру, цэментуючы сілы грамадства. Пятая – рэвалюцыя – шырокі панятак, які тычыцца нават працы. Шостая – гэта абарона сваёй самастойнасці. Сёмая – тое, што войска не супраць народа, а народ і ёсць войска. З гледзішча Чучхэ, закрытасць краіны – гэта не страх, а жаданне захаваць сваю самабытнасць. А цяпер зануримся у некаторые парадкі. Што будзе з вашай сям'ёй, калі вы здзейсніце злачынства ў паўночнай Карэі? Там існуе пакаранне трох пакаленняў. Гэта значыць, што калі чалавека адпраўляюць у вязніцу, то разам з ім ідзе ўся ягоная сям'я. А два наступных пакаленні сям'і нараджаюцца ў турмах і пражываюць там свае жыцці. Гэты факт абсалютна жахлівы. Чакісты Савецкага Саюзу толькі маглі б з імі паканкураваць са сваімі злачынствамі супраць чалавечнасці. Пра гэта можна прачытаць у кнізе

0: уцёкі з лягера 14. Дык за што могуць накіраваць паўночнага карыцца ў адзін з такіх працоўных табароў? Адказ – за палітычнае злачынства. А пад палітычным злачынствам разумеецца крытыка ўраду альбо спроба ўцёкаў з краіны. У КНДР шасцідзённы працоўны тыдзень і яшчэ адзін дзень даецца для прымусовай, гэтак званай валянтэрскай працы. Па выніку атрымоўваецца, што сярэднестатыстычны грамадзянін не мае вольнага часу. Ёсць звесткі, што па заканчэнні сярэдняй школы ўрад аўтаматычна дае працу і прымацоўвае чалавека пажыццёва. Ёсць і іншыя працоўныя месцы, у кіраваных дзяржавай кампаніі, дзе можна зарабляць замежную валюту. Але лучыць туды без хабару немагчыма. У паўночнай Карэі вытворчасці захоўвання ды спажывання марыхуаны цалкам законная справа і рэкамендуецца Міністэрствам аховы здароўя, як больш здаровая альтэрнатыва тытуню. Дзіўна, але рацыя на ўсе 100%. Марыхуана ёсць не адзіны наркатычны прэпарат, які законны ў паўночнай Карэі. Урад заахвочвае людзей вырошчваць опіум на няўжытай імі зямлі. Марыхуану часта высаджваюць уздоўж чыгуначных шляхоў, каб падтрымліваць рэйкі сваёй карнявой сістэмай. Паўночнакарэйская сістэма адукацыі уключае 11 год абавязковай асветы. А вось страта абвінавачанага на смерць мінамётам, гэткі жудасны спосаб развітання з жыццём, ужываецца ў паўночнай Карэі. Але такая страта асуджанага на смерць не асабліва частая. Канстытуцыя краіны ўключае свабоду слова, друку, голасу, дэманстрацыі саюзаў. Але гэта, як і ў нашым краі, бутафорыя, бо такі асноўны дакумент там таксама ўтрымлівае свае але. Напрыклад, грамадзяне павінны цвёрда ахоўваць палітычнае і ідэалагічнае адзінства і салідарнасць людзей. І праца з'яўляецца высакародным абавязкам і гонарам для грамадзяніна, упісана ў асноўны закон. Такім чынам, гэтая краіна – самая жудасная дыктатура, вядомая чалавецтву з часоў заканчэння апошняй сусветнай вайны. Жорсткая і бесчалавечная дынастыя з велізарным культам асобы, дзе ёсць маштабныя канцэнтрацыйныя лагеры, па некаторых звестках да чвэрці мільёна чалавек, дзе людзі ў жахлівых умовах і пад жахлівымі правіламі вымушаны цягнуць свой лёс. Гэта небяспечная дзяржава, дзе насельніцтва падпарадкоўваецца несправядлівасці, даведзёная да абсурду. Апавяданні ўцекачоў проста халодзяць душу. Як мы то можам дазнацца з кнігаў пра іх? Паўночнакарэйцы знаходзяцца пад такім велізарным ціскам, што калі ім удаецца збегчы з краіны, яны зусім не падрыхтаваныя да жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
2: Яшчэ раз добры вечар, паважаны. Вы слухаце вечаровы эфір у студыі Беларускага радыёрацыі Кірыл Малахоўскі. І я нагадаю вам, што сёння ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў Беластоку ля беларускага кансулята ладзіцца адмысловая акцыя, дзе працуе наш спецыяльны карэспандэнт Юрась Дзяшук. Юрась, добры вечар. Раскажы, калі ласка, што зараз адбываецца на мерапрыемстве.
3: Прывітанне, паважаныя слухачы. Зараз вот о 19-й године началась акция солидарности с политвязнями, как мы все ведомы, она предакованная до дня забойства громадского активиста, политика с Дорозовки Витольда Ашурка. Пришло сюда около 4 десятков неабыяковых белорусов, так само есть поляки, есть польские журналисты. Открылась акция уступным словом от представника белорусской диаспоры Яна Абадовского, який пригадав, що в цей день його знати. І традиційно почалася акція з хвилини мовчання у гонор забитих політв'язнів і у гонор тих людей, які загинули у застенках лукашенковських турмов. Виступив так само наш колега Володимир Хельманович, правоборонця, публіцист. Зараз ось акурат у цей час бере слово Сергій Вераменко, так само, який потерпів від цього режиму. Акція проходить таким доволі сумним речищем, бо дата така сумна. Грають пісні Льована Вольського тор-бенду, які присвячені політв'язням, які знаходяться у тюрмах, які, на жаль, уже не вийшли з тих тюрмов. Нагадаю, що музики тор-бенду так само зараз знаходяться у тюрмах і їм присвячений один з плакатів. А ось що, до речі, тичиться тих плакатів, які присутнічають сьогодні, то ось один присвячений музикам тор-бенд, один плакат присвячений. Одне слово для этой акции зроблено и присвячено нашему коллегу Леонису Вашину, журналисту «Зародні». И так само, что вельми важно, один из плакатов присвячен нашему коллегу Олегу Хоменку, который не так давно отримал 3 года зняволення и зараз находится в одной из колоний лукашенковских. Навод не хочется говорить белорусских, бо это колонии не белорусские, это колонии лукашенковские. И вот таким самым чином згадывается и наш коллега Олег Хоменко.
2: Юрась, дякую тобі великі, тобі особисто дякую і привітання усім удільникам акції за те, що робите такую вельми важную і адмысловую працу. Я нагадаю, поважане, що сьогодні у Белостоку для білоруського консуляту ладиться адмысловая акція у День солідарності з білоруськими політв'язнями. Гурт Pink Floyd зараз прогучить у нашому ефірі за своїм письмяротним хітом «Another Brick at the Wall». І хутка за ім прогучить фелетон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
1: Фельетон Рації.
2: Подобно в Беларуси, кончатково скончилися вороги. Экстремисты разъехались, змовы раскрыты, да и пятая колонна, мабыть, недзе затихла. Тому держава нарэшце взялася за галоўную пагрозу национальной бяспекі – бадяжных собак и котов. У Гомелі пасля трагічнага нападу собак на школьніцу у районе Шведской горки пачалася чарговая кампанія по узмацненні адлову. У рэйды вывели спецкамунтранс, міліцію, МНС и дружинников. Не хапая только авиации и танков. Школьницу, безумовно, вельми шкода. Але виноватые тут не живелы. Виноватые те, кто десятигоддями не займался проблемой бадяжных живел системно. Собаки не створают зграя от доброго життя и не размножаются сами собой у знак протесту. Это выник человечей безотказности и державной обыяковости. Мясцовые улады десятигоддями не робят ничего, каб гэты зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.
0: Першая трансгранічная радыё ФМ. Беларуская радыё-рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палідзняволенымі, ад Валадаркі да Мукотова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палідвязняў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Дроны далёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. У Брусэлі заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць за атакі, якія адбыліся на балтыйскія краіны 20 траўня. Гэтыя дроны ляцелі праз Беларусь, нагадвае беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання.
4: Лукашенко представляв територію Білорусі для агресії супроть України. Зараз він представляє повітряну простору для агресії супроть України. То так само створює небезпеку для сусідніх країн, членів Європейського Союзу. Аналогічну ситуацію ми бачили минулого року у Польщі, коли 19-20 вересня, бодай же, минулого року 20 дронів залетіло на територію Польщі. Ми бачили це у Латвії, зараз бачимо це у Литві.
3: Залежність Лукашенка від Росії поширюється, хоч і він черговий раз переконує, что не будет увязываться у войну. Риторика разыходится с деяниями, каже Павел Латушка.
4: Треба спынить, подтрымливать агрессию России супроть Украины, спынить вытворчить узброению на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, что зараз все ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси, бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение.
3: Раніцай 21 траўня Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як вайскоўцы трэніруюцца, дастаўляюць ядзерныя боепрыпасы ў палявыя пункты. День солидарности с политзняволенными, які адзначаецца 21 траўня, важная дата не толькі цяпер, але і будзе такой у будучыні. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Ён распавёў пра сваё стаўленне да гэтага дня.
5: Ставлення такое, што мы мусім распавядаць асабістай гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палідзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю.
3: Алексей Грахоўскі таксама прыняў удзел у сайт-івэнце кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся ў Познані. У Варшаве ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара ў менскім СІЗА нумар 1. Яна была прадстаўленая ў прасторы былой турмы на Мукотове. Сярод гледачоў была паэтка Валярына Кустава.
6: Валачкі, сцяны, на якія яму атрымала вынести. Это валадарка была. И он поделился гэтыми кавалачками с глядачами и попросил потрымать их у руках и, по сутности, отдать свой боль за 20-й, за 21-й год, за усе наши пакуты. Удалось в гэты момент такое яднанне атрымалася и автора, и присутной аудитории.
3: Валярына Кустава так сама отзначила важность творения в Беларуси музея репрессий.
6: Я была и у музею у Варшаве у таким политвязню репрессии и была у Вильни у таким самым музей. Это одно из наимощнейших уражений агулам, якое запоминается, якое застается у памяти и якое мусить быть у людей. Ян мусить с этим сутыкнуться, якие не пережили репрессию тем лику.
3: На думку Валеры Куставой, особливо важно протягивать говорить у Европе про лёсы белорусских политвязнев и про ситуацию с правами человека у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою сім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А мы цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі і не толькі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Мартін С, Адам Ламберт, Imagine Dragons, Джо Кокер ды іншыя. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Улада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, чекаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Утром сегодня в нашей программе про стосунки. Минск, где Александр Лукашенко, да Вашингтон, где Дональд Трамп. Так само на первое запитание дипломаты, выбору, да безпеки закрынаем. Запрошаю на проект «Место для прессы» тут у студии Влад Гриневский. Передаю приветствие и витаю слухачов.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння наперадзе з экспертамі па тлумачам. Як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Мінск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты – вызваленне палітвязню, абмен з няволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Мінску чакають чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
5: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстана.
4: Ну так, і вы, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
5: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул, з іншага боку ён і Пуціну дагадзіў, і зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Володя, інтарэсы тут дотримливаю.
4: Тут прогадаем ключевую подію. 28 красавик вызволение журналиста Анджея Пачобута. Масштабный международный обмен с неволенными. Обмен прошел по формуле 5-5. Минск передал польскому боку 5 человек, 3 громадян Польши, 2 громадян Молдовы. Варшава у свою чергу выдала особ затриманих за шпіонаж и працу на КДБ ды союзные ведомства. Тут без дозволу Москвы подеи не отбывалися. Кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: Апошняе слово было менавіта за Москвой, і без Москвы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя умовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Москвы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, 2 супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і напэўна нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я просто не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшай, выдадзены Украіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць сябе малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
5: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх, гэта справа гон гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй, так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
6: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
4: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
5: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што я думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
4: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святлана Ціхановскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов з розных країн.
7: Я еще раз нагадаю, вот свежо, коли люди пытаются, на во что гэты альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше за 350 парламентариев, больше чем с 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют у особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось три голосования, и все они были с успехом для нас. То бок белорусам не забаранілі ўдзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Гэта вот так проста ні па шчочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4 і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групу мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени сбираем у Лондоне, имкнемся, как туды приехала как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все дробим, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавиться британские парламентары тем, что мы не сядим, просто не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее еще, это, конечно, поездка в Украину, где мы работаем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, такие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
4: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаниями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сяго чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаниях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была. Лауха такая Ярослава Черногора.
7: Ну тут есть певная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наибольш досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
4: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, Украины, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийти некий такий позитивный крок. Ці вось гэта призначення.
7: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення, чекаем, яке просто треба оформити юридично. Поколь гэта паукрок, який зроблений Україною, і ми ведаємо. Ну, і це якби вже секрет Полі Шинелі, усі це якби ведають. Але почекаємо оформлення і призначення от менавіта на ту посаду, яку усі чекають.
4: У середині травня, тільки нагадаю, Міністерство заміж Експорту України призначила аналітика Ярослава Чорногора як посада амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодії з демократичними силами Білорусі і інших недружелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини, головне за тиждень, далі на нашій хвалі. Будемо разом.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: Зеленський заявляє, що Україна підрихтує заходи дипломатичного уздіяння на Білорусі, не публічне діяння. Президент України 20 травня на зустрічі з керівництвом і Генерального штабу Збройних сил, Міністерства оборони, СБУ обмірковував спроби Росії ще більше тягнути Білорусь у війну супроти України. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накерованої на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України зміцнити гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна поводила Зеленського так само – переглядає можливості своєї зовнішньої активності. Зеленський доручив МЗС України підрихтувати додаткові заходи дипломатичного уздійню у дочиненні до Білорусі, яку Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаєм про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію дослідження про потреби молоді. Розповідає організаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
8: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політв'язнених у Білорусі, відповідно, у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросить, не отримлювалося приїхати. І я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що він насамрежі буде опошній і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще застається за кратами і не буде нових репресованих. Так ось, гетим разом ми вирішили почати менавіта з гетей теми, каб ніяк додатково ще підсвітити, що ось доволі велике коло молодих людей у різних країнах на сьогодні, бо вони виїжджали у різні країни, у тим ліку у Чехії, у Польщі, яких закранула ситуація 20-го року, і які тут серед нас, і насамреч у чимсті, у їх руках значно більш можливості впливати на події далі, чим часом у нас, тому що вони ось тоє покоління, яке займало певний досвід, тепер отримує веди, едукацію, поширає свої горизонти. І далі перед ними повстання питання, чи будувати, як будувати Білорусь. І, можливо, частка з їх вернеться у Білорусь, будувати її менавіто там, на Радзімі. Тому ми вирішили ось таки зробити додатковий акцент менавіто на молодих людей, не тільки на інші уразливі групи, як це було на попередніх конгресах. Ну, а друга причина полягає у тим, що у минулому році наш конгрес скінчився менавіто у Познані, і ми тут займали надійних польських сябров, партнерів.
4: Третій конгрес по політв'язнях у Білорусі протягується у Вільні до 22 травня. Форум присвячений правооборончій і політичній стратегії. І у перетяг теми Білоруський національний молодіжний совет Рада презентував дослідження, присвячене актуальним потребам молоді, що сьогодні найбільш хвилює у заміжжі, з якими проблемами молодь сутикається. Адкази на кадає питання дає проект, розказує менеджерка ініціативи Катерина Буніна.
9: Звісно, перше, що хочеться відзначити, це інтеграція в країнах еміграції. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік. Основна потреба – це, звісно, мова. Це перший етап, каб пасивно навчатися, пойти працювати, пройти ніяку переедукацію і після мати можливість заробляти, інтегруватися ніяк у громадство. Бо, звісно, зрозуміло, що, на жаль, ілюзії скінчилися. І так, зараз гэта час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
4: Так само серед запитів молоді, професійне навчання, курси керуцу, ди інше. Дослідження презентували у Познані під час сайт-івенту третього конгресу по політв'язнях.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: А наш ефір далі протягується на хвалі Радіо Рація. Тут такі лічби, до їх приглядаємося. Зафіксували 24 мільярди запитів і 65 терабайт сміттєвого трафіку. І коли інформації дотичить виборів у координаційну раду, представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою. Вони відбувалися з 11 до 19 травня. Голосування супроводжалося могутними ДОС-нападами. Проголосувало усього 2113 чоловік. Гра значно менш, чим на виборах 2 роки тому, коли проголосували 6723 чоловік. Гре інформації обмірковуємо з нашим гостем. Вітаю намісника керівниця об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушко.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
10: Okay,
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
4: Выборы ў Координацыйную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
10: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала ў 2020, 2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Конечно, у нас нема сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілай у рамках Координацыйнай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічныя даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Координацыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбару, каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсіі ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў, дародных. Рэжым такім чынам таксама ствараў атмасферу страха. Ну і, канешне, беспрэцэдэнтная кібервайна, якую аб'явілі спецслужбы Лукашэнкі, і яна заблакавала шмат каму магчымасць прагаласаваць. Людзі пісалі, што спрабавалі па 10, па 14 разоў. Працавала платформа, і некаторыя проста адмовіліся. І зноў жа тут спрацаваў элемент страха, альбо ну, негатоўнасці некалькі разоў гэта рабіць. Але галоўнае, што мы забяспечылі аднаўляльнасць інстытута. Вы ведаеце, мне трошкі здзіўляе, калі зараз пачынаюць крытыкаваць тых, хто прыняў удзел іх выбараў, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось, можа, тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, якія бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах, хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
4: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз, спадар Павел, не ўспрымаеце гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку.
11: хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысячаў еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
10: Гэта ж зелёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз усе повинны признать, что мы все губляем у личбах, але мы повинны памятать, у яких умовах гэта отбывается. За лайк – криминальный артикул, за комментарий – криминальный артикул, подписка – криминальный артикул, а выборы – это еще больше складанная воронка. Не глядя на то, что, как мы бачим, черговый раз это подтверждено, даденные выборщиков абсолютно были оборонены. Так что тут мы все повинны ставить пытание, еще раз, все губляют за опошние годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
11: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у Гарнасуйную раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
10: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як люди проходзяць гэтыя крокі і самі праходзілі гэта. Гэта так само дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей просто прыйсці, паставіць галочку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
11: і ведаць, што ўсё будзе добра.
10: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць Координационной рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо Координационная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я, як дасвечаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем протапарламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
11: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўды ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
10: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэту верыфікацыю, які гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сабе, ад сабе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
11: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
10: А я дзякую Радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
11: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
10: Ну, па-першаму, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічнай сітуацыі мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронов залетело на территорию Польши. Мы бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую чергу пытание до супротиповетранной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что и он заховывает мирное небо над головами белорусов, а лишь штосьці поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про житё и здоровье белорусов. И он навод не информует белорусское громадство, коли просто территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
11: Ну так, они поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніяких...
10: Для белорусов нет, так. Але тут, ведаете, такое попереджение выглядит трохи комично, бо не попереджувать треба, а треба спынить, подтримливать агрессию России супрать Украины, спынить вытворчить узброению на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, эти ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи с территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, то зараз все ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси. Бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение. Он притягнул ядерную зброю на территорию Беларуси, он взял эту ядерную дубинку, махая и показывая, какие он мощный. Але, конечно, в рамках безпеки иншие державы будут глядеть зараз великим подозрением и с небеспекой на территорию Беларуси. Значит, Лукашенко намалявал на головах белорусов мишень. Ён, той человек, я еще раз, який хвалится про мирное небо над белорусами, он робит все, как белорусы потерпели в этой жудасной войне. Так само он каже про то, что мы рыхтуемся до войны. И он уже просто каже, что Беларусь станет театром военных деяний. И он каже министру обороны, мы будем проводить мобилизацию войсковых частков надалей, каб рыхтоваться до войны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, это он спадется на Бога, на выпадок, альбо ён павін праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну гэта не той чалавек. Ён хаваўснік Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Этот человек повинен нести отказность, а не керовать державой. Отказность криминальную, зрозумела.
11: У Латвии и Литве вещали поветренную тревогу про спогрозу дронов. Брюссель заявили, что Россия и Беларусь несут отказность. Керовница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в середу, что Россия и Беларусь несут непосредную отказность за серию уворвания беспилотников во всходние краины Европейского Звязу после попереджения об беспилотниках у Литве. Цитата. «Публичная погроза России на адрес наших балтийских держав целком непримальная». Конец цитаты. Так написала фон дер Ляйен у социальной сетки X. Сьогодні на гэтым мы ставім кропку. Так само запрашаю заходзіць на нашу старонку у інтэрнэце rc.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайте на FM прасторы ды на сайте. До новай сустрэчы. Улады Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
12: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
13: Запланаваная сустрэча аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верховнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтва яшчэ ў 4 відах спорту. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украіна – важнейшы напрамак працы. Тут неўзабаве чакаем добрых навін. Аб працы ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатолі Лябецька. Неўзабаве запланаваныя сустрэчы ў Верхоўнай Радзе Украіны. У парадку тры важныя пункты. Рыхтуюцца яны на фоне прызначэння аналітыка Яраслава Чарнагора на пасаду амбасадара па асобых даручэннях. Па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недружалюбных краін, каментуе Анатоль Лябецька.
4: Тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. Спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі.
3: Дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька заўважае, што рашэнне Міністэрства замежных спраў разблякоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў беларускай дэмакратычнай лідаркі.
4: Гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі тым займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
3: Афіцыйны Кіеў раней пазбягаў прамых кантактаў з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, каб не правакаваць Лукашэнку. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Бяляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
5: Гэта інструмент, это не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так, ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
3: Гаворыць адна з арганізатара кангрэса прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхі Крыстіна Шыянук.
6: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
3: Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі скончыцца ў Вільні 22 траўня. Усесветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванне для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкананнем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцій супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усесветная канфедэрацыя більбарднага спорту, Міжнародная федэрацыя «Батарбург» на лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыемны вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды, і не толькі на вольных хвалях. The Who ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць Navi Band, Coldplay ды іншыя зорныя выканаўцы. Літуральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва Нівы. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І роўна а 22.30 паводле беларускага часу нас чакае рацыя ў падарожжах перадача, дзе мы паслухаем, дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Белорусская радио рация. Рація.ком.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Разьба по древу. Карункове упригоженні вакол вокан і під страхою, обліцовка вуглов і мастацька укладка дошах на щитах, ажурні ганки і фігурні вільчики. Все гэта створає маляўнічы каларыт сёлаў гайнаўскага, бельскага, сямятіцкага паветаў. Народныя разбяры вычароўвалі з дрэва замыславатыя ўзоры і цэлыя кампазіцыі, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельскае будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Лхоўка, што сваімі агародамі і паплавамі ўпіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Живемо при пущі, древа у нас скільки хоче, якого душа пожадає. Занявся я столяркою одразу, як прийшов з війська, це значить у 1929 році. Робив двері, вікна, але картило мені взятися за що-небудь більш делікатне. І почав я робити клавротки, санки, шитки, вирізувати узорні шалунки на вікна, вугельники, підстрешники. І то так сам по собі. Ніхто мені гэтаму не вучыў, а людзям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прыбраў. Немцы ўсё знішчылі, разбурылі, спалілі. Калі вакол пушчы пацыфікацыю праводзілі, нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёю ў фальварках, шымках, круглым ласку, ды рабіў людзям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўроткі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі, где на старые попелищи стали будоваться, отжила и потреба в хоростве. Знов я взялся за свою работу, и сын так само уже мне помогает. В опошние годы пошла мода на разные точные речи. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас в Гуралі аж з Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на куліку тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і куліку пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічкі бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты вокліч Івана Скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну, напісаў Мікалай Гайдук.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя. Живи, Беларусь!
5: Сказка «Малый сан» мне!

0: світ. Нібито яна, апроч незвичайних малюнків і розфарбовок, робиться небачна і для кожного, хто не на своїм місці або безнадійно дурний. Королю сподобалася пропанова ашуканців. Він прийняв їх, дав багато грошей, загадав тут же узяться за справу. Подумав король. «Ось, гэта будзе убор. Одразу довідаюся, хто з моїх сановників не на своїм місці, хто з їх розумна, а хто дурень». Самозванці майстри поставили два ткацькі останки і почали робити вигляд, що рупліво працюють. А на станках, каб ви ведали, ніякої пражи не було. Хоча вони і потребували для праці найтанчайшого шовку і найчистішого золота. Усе гэта хавалі у кішені, а самі праседжували за пустими станками з ранку до ночі. Королю вельми хотілося паглядзець, якая ж тканіна атрымліваецца ў майстроў. Але ён прыгадаў пра яе чароўныя якасці і вырашыў праверыць свайго старога міністра. Падумаў пра гэтым. Міністр разумны, з годнасцю займае сваё месца. Ён добра разгледзіць тую тканіну. І вось стары міністр увайшоў у залу, у якой за пустымі станкамі сядзелі ашуканцы.
1: «Божа, памілуй!» – падумаў міністр. «Я нічога не бачу».
0: Але услых не адважыўся сказаць такое. Ашуканцы паважліва папрасілі яго падысці бліжэй да станка і сказаць, як яму падабаюцца узор і фарбы тканіны.
1: «Бедны міністр! Як не узіраўся, нічога не бачыў! Да і бачыць не мог!»
0: І зноў падумаў.
1: «Божа, няўжо я такі дурны? Ратуй Божа, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Не, нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны».
2: «Што ж вы нічога не гаворыце нам?» – спытаў адзін з ткачоў.
1: «О, гэта вельмі міла», – адказаў міністр. «Які ўзор, якія фарбы. Так-так, я паведамлю каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша праца».
2: «Рады старацца», – сказалі ашуканцы.
0: І яны сапраўды стараліся. Пачалі патрабаваць яшчэ больш грошай, шоўку, золата. Забіралі сабе ўсё, а каля пустых станкоў сядзелі толькі для выгляду.
2: Паслаў кароль да ткачоў свайго новага сановніка. Даручаў яму паглядзець, ці хутка будзе закончана праца.
0: З ім, прыстойным служкам караля, адбылося тое, што і з старым міністрам. Ашуканцы абвялі і яго вакол пальца. І ён давёў каралю, што вельмі чароўную тканіну вырабляюць ткачы. Хутка увесь горад загаварыў пра таямнічую тканіну, з якой будзе зроблены новы каралеўскі убор. Тут ужо і самому каралю закарцела зірнуць на дзіва. З цэлай світай прыдворных ён заявіўся ў майстэрню да хітрых ашуканцаў.
3: «Цуд! Ці не праўда?» –
0: закрычалі пабываўшыя ўжо тут чыноўнікі. «Які малюнак, а фарбы?» І яны паказвалі пальцамі на пустыя станкі, як бы самі бачылі там нешта.
1: «Што за глупства?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу. Неверагодна, няўжо я такі бязглузны, як мае міністры? Тады не быць мне каралём. О, гэта горш за ўсё».
2: «О, вельмі, вельмі міла», – сказаў урэшце кароль. «Я ухваляю».
0: І ён задаволена пахітваў галавой, разглядваючы пустыя станкі. Не хацеў прызнацца, што не бачыць таго, што бачаць яго міністры. Тут ужо і світа караля ў адзін голас пачала паўтараць. «Вельмі, вельмі міла! Зрабіце, ваша вялікасць, з гэтай тканіны касцюм для бліжэйшай урачыстай працэсіі!» Усе былі ў такім захапленні, што кароль раздобрыўся і ўзнагародзіў ашуканцаў рыцарскімі крыжамі і падаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці прасядзілі ашуканцаў майстэрні. Спалілі больш за 16 свечак. Усе верлі, што ткачы рыхтуюць новае адзенне каралю. Урэшце яны аб'явілі.
4: «Гатова!»
2: Король у супроводженні світи сам завітав у майстерню.

ашуканці представили йому необачний убор, хлусливо приговорювали. Ось гэта штани, гэта камізелька, а во кафтан. Усё цуд, лёгкае, што павуцінка, і не адчуеце на целе. У гэтым і хараство. Так-так, паўтаралі прыдворныя, хаця нічога не бачылі і бачыць не маглі. А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, скіньце з сябе ўсе адзежкі і станьце перад вялікім люстэркам. Мы адзенем вас. Кароль раздзеўся дагала. Ашуканцы ўзяліся прыбіраць яго. Рабілі выгляд, нібыта адзяваюць на яго каралеўскую мантію. Быццам нешта прымацоўвалі ў плячах, на таліі, а кароль паварочваўся перад люстэркам ва ўсе бакі. «Божа, як усё падыходзіць, як цудоўна сядзіць на каралю новы ўбор!» шапталіся прыдворныя. Ніхто не асмельваўся сказаць праўду. У такім новым адзенні кароль выйшаў на вуліцу. Слугі, якія заўсёды насілі шлейф каралеўскай мантыі і цяпер як бы неслі яе, усе людзі, як убачылі караля, загаварылі. «Ах, якое прыгожае новае адзенне ў караля! Як добра сядзіць на ім, якая шыкоўная мантія!» Ніхто не прызнаўся, што нічога не бачыць. Ніхто не хацеў прызнацца, што ён дурань або сядзіць не на сваім месцы. Ні адзін касцюм караля не выклікаў яшчэ такога захаплення. «Дык ён жа голы!» – закрычаў раптам нейкі маленькі хлопчык. «Паслухайце, што гаворыць безвіннае дзіцё?» – сказаў яго бацька. Усе пачалі шэптам перадаваць адзін аднаму словы хлопчыка. «Ды ён жа зусім голы!» «Во, хлопчык кажа, што ён зусім не адзеты!» – закрычаў урэшце увесь народ. І каралю зрабілася жудасна. Яму падалося, што народ гаворыць праўду. Але ж трэба было давесці ўрачыстую цырымонію да канца. І ён выступаў яшчэ больш велічна пад сваім балдахімам, парадным навесам, а слугі ішлі за ім і прытрымлівалі мантію, якой не было.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вясна – гэта час, калі можна падавацца ў падарожжы. Падарожжы далёкія, але іх трэба спланаваць загадзя раней. І падарожжы бліжэйшыя, якія таксама трэба спланаваць, але можна падацца ўжо, скажам, у выхадныя дні. У эфіры беларуская радыёрацыя перадача «Рацыя ў падарожжах». У студіі Вольга Сямашка
3: і Юр Кляшчынскі.
2: І менавіта будзем гаварыць пра падарожжы, але скажам пра гэтыя бліжэйшыя, тыя, што ў нашай ваколіцы. А як можам падарожнічаць? Традыцыйна пешшу, самая цікавая форма падарожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, прынамсі на весну, ну, на машынах, на лыжах, на байдарках. Але можа пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча-навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што таму, што там многа вады ў гэтай рэчцы.
3: Так, і даліна ракі Бобр, яна, канешне, не вельмі падыходзіць для сухапутных падарожжаў. Там варта мець, напэўна, і ровар.
2: І ровар. Роварам тады ўжо можна падацца крышку ў іншыя месцы. Так што ровар – гэта такі сродак, якім можна ехаць, спыніцца і паглядзець тое, што маем навокал. Вось менавіта, нашыя гродзенскія сябры, супрацоўнікі Віктар Парфёненка і Уладзімір Хельмановіч гады таму два зрабілі падарожжа праз тры мяжы. Яны паехалі ў тое месца, дзе зыходзяцца межы Польшчы, Беларусі і Літвы. Паколькі беларуска, літоўская ці беларуска, польская мяжа, яна перасякаецца толькі ў вызначаных пунктах, ну то яны там перасякалі. Але, скажам, літоўска, польская мяжа, яны перасякалі па даўных трактах, даўных шляхах, якія цяпер заросшыя, але цяпер проста праз мяжу можна было ехаць, і яны на велосипедах такое здзейснілі падарожжа. Праз тры мяжы, у той пункт, дзе зыходзяцца межы.
3: Цікава, з якога боку яны туды рухаліся? З боку Беларусі ці з боку Польшы?
2: Ні, яны з боку Беларусі. Найперш Беларусь, потым была ў іх Літва, потым была Польшча і зноў на Беларусь вернуліся. Так што ў іх такое штосьці было. Ну, гэта не толькі падарожжа было праз тры мяжы, але таксама падарожжа над гэтыя аўгустовскія вазёры, але таксама падарожжа ў аўгустовскую пушчу. Ну, то самае цікавае. Ну, прылаўка трэба было там перасякаць мяжу ўжо той літовска беларускую.
3: А калі яны завіталі ў густоў, то куды пасля можна было рухацца з улікам на тое, наколькі дарогі Польшы ўвогуле прыдатныя для роварных вандровак?
2: А ў Аўгустове акурат дарога вельмі прыдатная, бо побач, напрыклад, дарогі шасы, якая ідзе з Беластока ў гэты Аўгустоў, ёсць сцяжынка, адумысловая, асфальтовая сцяжынка для ровараў, і можна там акурат ездзіць. Не заўсёды ёсць так, што для гэтых ровараў ёсць адпаведныя шляхі, якія бы не перашкаджалі, ці былі бяспечныя для гэтых людзей, бо ўсё ж такі машыны ездзяць па такой шашы небяспечна, але ўсё ж такі людзі ездзяць. А ёсць і адмысловыя дарогі. Ёсць, напрыклад, такі шлях, ён, што праўда, ідзе з Сувалкаў, і менавіта праз гэты Аўгустаў і пушча Аўгустоўскую у супраць, і далей на поўдзень праз Гайнаўку, далей так больш-менш так паралельна да мяжы, потым аж у горы заходзіць і вяртаецца якбы назад. Гэта называецца Грінвело. І такія шляхі, але там ўжо такія даўжэйшыя, такія этапы, скажам, па 200 кіламетраў, ну, тут трэба на два дні браць, або на тры дні, па 250 кіламетраў. Так сама такое падарожжа можна здзейсніць ўжо цяпер на весну, калі снегу няма і калі на гэтых дарогах можна ездзіць. Дарэчы, варта сказаць, што дарогі, калі яны не асфальтовыя, тады ўжо трэба мець адмысловы гэты ровар, каб ён меў тыя шырэйшыя калёсы, шырэйшыя шыны, каб можна было такіх папалявых, лугавых дарогах ездзіць, бо цяпер крышку яны такія мягкія, крышку балота ёсць яшчэ.
3: Трэба значыць, што дарогі Польшы вельмі адрозніваюць ад беларускіх дарог, Усё-такі дарогі ў Беларусі больш шырокія, у іх ёсць спецыяльна выдзеленыя пясчаныя полосы, дзе можна лёгка рухацца на ровары. І згодна з нашымі правіламі дарожнага руху трэба рухацца тварам да патоку машын. У Польшы сітуацыя крыху іншая, таму што дарогі вельмі вузкія, і звычайна калі едзе раварыст, ён выбірае сярэдзіну паласы руху і часам перашкаджае руху аўтатранспарта. Але прынамсі затое веласцяжынкі, якія часам збягаюць ад трасы ў бок лесу, яны сюды маюць у Польшы па знаку. Невялічкі знак ровара на белым фоне, што даволі вельмі зручна, ў Беларусі гэтага ўвогуле не сустракаецца. Таму што ў нас, як бы куды выехаў з дарогі, туды ўжо і паехаў.
2: І тут можна і варта сказаць пра тое, што ёсць на тэрыторыі Падляшскага ваяводства тры пушчы, комплексы лясныя вялікія, гэта Аўгустоўская пушча, гэта пушча Кнышынская і Белавеская, і ў кожнай пушчы ёсць адмысловыя роварныя шляхі, такія даўжэйшыя на 25-30 з нечым кіламетраў і карацейшыя, гэта ўжо для пешаходаў, але таксама пазначаны або ровар, або пешаход, што можна гэтым шляхам перайсці або пераехаць. Гэта так само допомагає для гэтага раверисти. Може, він індивідуально їхати, а може, скажем, з сябрами або у групі, або сімейним варіанті податися праз нейкае подорожжа. До речі, часом, коли от тепер, наприклад, на тие вихідні чи на кожне інше вихідні, вже коли гэта локдаун зменшиться, можна побачити, як їдуть у гэтія пушчанські чи агросядіби люди з регістрацією не Падляшскай і мають на вірші на машині ровери або причеплені в боку ровери. Значить, вони в'язують ровери, каб можна було податися уже тут подорожничати на ровері день або два, які є карачейші. Або можна на місці позичити ровери. Вони випожичальняють ровери. Чи є ж ті ровери?
3: Ну, раз вязуць, значыць, не паўсюдна ёсць такія пункты, а ровар сапраўды з'яўляецца адным з тых сродкаў, які вельмі сюды хвалілі на працягу стагоддзяў, што ён дазваляе вандраваць самастойна, асобна і непараўнальна з цягнікамі.
2: Гэта праўда. Гэта праўда на такое бліжэйшае падарожжа, калі хтосьці хоча падарожнічаць дзень, два, там, скажем, суткі, або пару гадзін усяго. Але што важнае, чи гэта падарожжа роварам, чи гэта падарожжа на машыне, чи гэта падарожжа пешу, да ўсяго гэтага патрэбна неабходная ёсць добрая мапа, карта або ваколіцы, або шырэйшай ваколіцы. Калі гэтага не маем, то мы ідзем так, як быццам бы. Бачым дарога, ага, указальнік, туды ідзем, ну то ідзем. Але, скажем, польнай дарогай, чи такой сцяжынкай даўня, якімсь чи трактам, царскім трактам, чи тут ёсць, скажам, Баторія тракт, нават такі ёсць, калі кароль Баторій ішоў, чи Сабецкі кароль ішоў, то мы не будзем ведаць, бо нема гэтага пазначанага так у рэчаіснасці. Значыць, гэта пазначана ёсць на карце, але турыстычную, скажам, роверную карту трэміць. Роверныя шляхі Падляшскага ваяводства, ёсць такія карты. І тады берем такую карту і глядзімо, ага, паедзем там і там, вернемся там і там. Напісана. Шлях трывае, скажам, 2.5 гадзіны, яго там ад аднаго пункту да другага пункту гэта ёсць 34 кіламетры. Чаму 2.5 гадзіны? А таму, што трэба спыніцца, паглядзець на гэты дуб, паглядзець на гэтую сасну, паглядзець на гэтую ольху. Бо яна нечым характэрная.
3: Альбо спыніцца каля нейкага возера, таму што, канешне, любая салода любога падарожжа, гэта супыніцца ля прахалоднай вады. На Падляшшы не так шмат азёр, як хацелось бы, і некаторыя з іх маюць штучны характар. Але тым не менш, у боках Густова самы вось, напэўна, такі папулярны маршрут. І яшчэ цікава, што калі рухаешся на ровары, то часам выратоўвае такое вось арыентаванне на мясцовасці, калі леснікі пакідаюць на дрэвах нейкія там намалёўкі, каб тое ці іншае дрэва зрубіць, ёсць старыя шляхі руху ляснога транспарту, таксама дае як бы такую наводку, куды лепш паехаць, якое цікавае месца, таму што звычайна такія дарожкі вядуць у запаветныя мясціны.
2: А дакладна, дакладна. І тут можна так. Мае сябры бралі так, прыезджалі на цягніку, а цягніком яшчэ едуць, не? Дарэчы, у Белосток. З Белостока неяк там добіраліся роварам усупраць гэты. І усупрачлі, уваходзілі, ага, бачылі гэта Грінвело, і тады сядалі на гэты свой ровар і ехалі гэтым Грінвело ад гадзіны, скажам, 9 раніцы да 9 вечара і былі ўжо там дзесьці пад Бельскам Падляшскім. Але то шлях не ішоў так проста дарогай, толькі ішоў гэтым роверным шляхам, тым Грінвело. І тутай ўсё ж такі трэба было, але ў многіх месцах варта было спыніцца, а ў многіх трэба было спыніцца, бо пайшла бура, бо пайшов дощ великий, і їхати було немагчима. Ну, гэта є все туристи, які люблять такі довжейші подорожі на роверам, то яны повинні мати перш-наперш обсталяванне з собою, адповідні там саквояжі на ровер, компас, бусолю, чи тепер називається GPS при ровері. Так само, ну, відомо, ліхтарик. О, бо можна часом і вечором їхати. І треба мати помпку, о. Запасні є ніякі частки до того, бо можна що ж таки за хутка поїхати і розвалитися.
3: Якщо не перешкодить нож, вярока, запалки і, напевно, лінійка, яка дозволить визначати відлегласть, принамсі, коли чоловік заблудиться.
2: Але такі, коли планує раніше подорожа, то він глядить, скільки має твої відлегласті. Коли йому там з'їде годину часу і нема кінця, то значить, він не туди поїхав. Так здаралося, мені так само здаралося, що не туди поїхав. Здається, поки карті, все виглядало як треба, а повернув не в ту дорогу, бо треба було повернути направо. Ну, повернув направо, тільки треба було більш резко направо, а я менш резко. Треба було раніше направо повернути, я повернув пізніше, бо заглядівся. Так що, ну, залежно я і від самого чоловіка, ровериста, чи того, який любить їздити.
3: Не здарма у наших білорусів є така прикмета, що коли ти заблудився у знайомому місці, то треба зняти кашулю і опрануть її швами звонку. То бок... Завсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
2: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець, глядзець і тое самае бачыць. Там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палітзняволенымі, ад Валадаркі да Мукотова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. У Брусэлі заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць за атакі, якія адбыліся на балтыйскія краіны 20 траўня. Гэтыя дроны ляцелі праз Беларусь, нагадвае беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання.
4: Лукашенко представляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічнай сітуацыі мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня бадай жа мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве.
3: Залежнасць Лукашэнкі ад Расіі пашыраецца, хоць ён чарговы раз пераконаў, што не будзе ўвязвацца ў вайну. Рыторыка разыходзіцца з дзеяннямі, кажа Павел Латушка.
4: Трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што праводзіць зараз, ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі, бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтыя вучэнні.
3: Раніцай 21 траўня Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як вайскоўцы трэніруюцца, дастаўляюць ядзерныя боепрыпасы ў палявыя пункты. Дзень салідарнасці з палітзняволенымі, які адзначаецца 21 траўня, важная дата не толькі цяпер, але і будзе такой у будучыні. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Ён распавёў пра сваё стаўленне да гэтага дня.
5: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палітзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя – гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю.
3: Алексей Грахоўскі таксама прыняў удзел у сайт-івэнце кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся ў Познані. У Варшаве ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара ў менскім СІЗА №1. Яна была прадстаўленая ў прасторы былой турмы на Мукотове. Сярод гледачоў была паэтка Валярына Кустава.
6: Валачкі, сцяны, на якія яму атрымала вынесці, то валадарка была. І ён падзяліўся гэтымі кавалачкамі з гледачамі і папрасіў патрымаць іх у руках і, па сутнасці, аддаць свой боль за 20-ты, за 21-ы год, за ўсе нашыя пакуты. Падалося ў гэты момант такое яднанне атрымалася і аўтара, і прысутнай аўдыторыі.
3: Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсій.
6: Я была і ў музеі у Варшаве ў такім палітвязню рэпрэсіі і была ў Вільні ў такім самым музеі. Гэта адно з наймацнейшых уражанняў агулам, якое запамінаецца, якое застаецца ў памяці і якое мусіць быць у людзей. Яны мусяць з гэтым сутыкнуцца, якія не перажылі рэпрэсіі ў тым ліку.
3: На думку Валеры Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропе пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека века ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесі Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 22 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
7: Вітаю, шановные, сёння 21 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Тони Шередан, Мартин Карти, Лео Сейер, Том Петти, Гатье де Кимбра, а таксама гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 21 траўня 1940-го нарадзіўся Тони Шередан, поўнае імя Энтоні Эсмонд Шередан МакГініці, ангельскі спявак і гітарыст, выканаўца ранняга рок-н-ролу, які ўвайшоў у гісторыю дзякуючы сінглу «My Bonnie» 61-го года, у запісі якога прынялі ўдзел тады яшчэ практычна нікому невядомыя «Beatles». Вядомая шатландская песня «My Bonnie», выпушчаная як сінгл гурта «Tony Sheridan and the Beat Brothers», разышлася 100-тысячным накладам і ўвайшла ў нямецкі топ-5.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Мартін Карці, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карці застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшае пакаленне музыкаў. Мартін Карці – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі. Oh, hi.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мартін Карці, 21 траўня 41-га нарадзіўся Рональд Айзлі, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага гурта The Isley Brothers. Гэта пяць братоў Айзлі з амерыканскага горада Цинциннати, якія выконваюць рытм-н-блюз сярэдзіны 50-х гадоў. Адзіныя выканаўцы, якія адзначыліся ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Одна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрестаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву The Kinks з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21 траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі The Animals. Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку The Kinks, а потым...

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 21 травня 1948-го народился Лео Сейер, вядомый ангельский автор песень и поп-выканаўца, пик популярности якога прыйшоўся на эпоху диска. Сейер набыў вядомасць у пачатку 70-х, калі выступаў у костюме і грыме п'єро і пісаў песні для больш знакамітых выканаўцаў. До сярэдзіны дзесяцігоддзя Лео Сейер адпусціў валасы, стаў насіць скураныя курткі і ператварыўся ў аднаго з найбольш модных персанажаў таго часу. Амаль усе яго буйныя хіты былі выпушчаныя паміж 75-м і

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Tom Petty Петти запісаў некалькі вельмі паспяховых сольных альбомаў, а таксама быў удзельнікам супергурта Traveling Wilburys. Але мы паслухаем адну з апошніх песень Tom Petty and the Heartbreakers з удзелам Стэна.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 21 траўня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту. З навінамі Валя Лаеўская. Украіна – важнейшы напрамак працы. Тут неўзабаве чакаем добрых навін. Аб працы ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябецька. Неўзабаве запланаваныя сустрэчы ў Верхоўнай Радзе Украіны ў парадку тры важныя пункты. Рыхтуюцца яны на фоне прызначэння аналітыка Яраслава Чарнагора на пасаду амбасадара па асобых даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недружалюбных краін, каментуе Анатоль Лябецька.
3: Тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. Спецпасланнік, давайце крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі.
2: Дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька заўважае, што рашэнне Міністэрства замежных спраў разблякоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў беларускай дэмакратычнай лідаркі.
3: У гэтым пытанні яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслівае прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
2: Афіцыйны Кіеў раней пазбягаў прамых кантактаў з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, каб не правакаваць Лукашэнку. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Беляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
4: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так, ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
2: Гаворыць адна з арганізатарак кангрэса прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхіі Крысціна Шыянук.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палітзняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
2: Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі скончыцца ў Вільні 22 траўня. Усесветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванне для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкананнем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцій супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усесветная канфедэрацыя більбарднага спорту, Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пада 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помешке. Завтра днем облачно с прояснением. Тягом дня под 22 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Лео XIV заклікав вернутися до дипломатії у світі, позначеним конфліктами. Папа навідував Ватиканську обсерваторію. У другій частині нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 21 мая вас вітає Олександр Панченко. Костельное кіраванне – это особливый дар Святого Духа, и оно повинно быть накіравано на духовное добро верников, а не на особистую уладу ти престиж, подкреслил Лео XIV подчас встречи с модераторами международных костельных рухов и ассоциаций, якая прошла сегодня в Ватикане. Лео XIV вилучив три основні принципи костельного керування. По-перше, воно повинно служити агульному добру супольності усього костела, а не особистим інтересам чи імкненню до престижу і влади. По-друге, справжнє керівництво не нав'язується зверху, але розпознається і свободно приймається супольністю, отсюль важливість свободних виборів. По-третє, як і любая харизма, дар керування асоціації так само підлягає розпознаванню і нагляду з боку пастирів. Папа нагадав про необходимость взаимного слухания, совместной отказности, прозрыстости, братерской близкости и супольного распознавания при ожитявлении керования. Он подкреслил, что доброе керавництво не концентрує все в своих руках, а сприяє субсидиарности и отказному делу всех членов супольности. Святий Отець подкреслив важность єдності з усім костелом на кожному зровні, як диецезіальним, так і повсюдним. І он нагадав, що костельні рухи не повинні замикатися у собі і лічить себе одиною справжньою проявою костела, бо костел – це супольність усіх вернікаў. Особливую роль у цій єдності адыгрывае диецезіальний біскуп, з яким рухи і супольності покликані жити у повній комунії. Лео XIV назвав костельные рухи и ассоциации бесценным даром для костела. Ён отзначил багатство харизмов, наявность добра подрыхтованных евангелизаторов, молоді и покликання до святарского и суженского життя. Гэта разнастайность дозволяє рухам присутничать у сфере культуры, мастацтва, громадского життя и працы, несучи святло Евангелия у сучасный свет, подкреслил папа. Про важность вертання до дипломатии у свете, позначенным конфликтами, нагадал Лео XIV сегодня примаючи у Ватикане доверчие грамоты новых послов Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маурикия, Чада и Шри-Ланки. У эпоху, коли мир спробует забеспечить с допомогой зброи, каб затвердить свое панование, вельми необходимо вернуться до дипломатии, якая захвочивает диалог и мкнется до досягнения сгоды на усих узровнях двухбаковым региональным і шматбаковим, сказав папа. Пантифік адзначыў, што дыялог, ажыўлены шчырым пошукам шляхоў, здольных прывесці да міру, патрабуе, каб словы зноў выяўлялі рэчаіснасць без скажэнняў і варожасці, бо толькі так будзе магчыма пераадолець непаразуменні і аднавіць даверу ў кантэксце міжнародных адносін. Папа зауважил так само, что щирый и ясный диалог повинен сопровождаться больше глубоким навертанием сердца, готовностью откласть у бок приватные интересы для агульного добра. И он нагадал, что ниводная краина, ниводное громадство и ниводный международный парадок не могут лечиться справедливыми и человечными, коли вымирают свой поспех выключно уладой и добробытом, забываючи про тех, кто живе на ускраинах. Менавіта гэты дух бескарыслівай салідарнасці павінен натхняць служэнне дыпламатаў і ўмацоўваць міжнародныя арганізацыі, каб ствараць прастору для сустрэчы і пасрэдніцтва. Гэтыя інстытуты працягваюць заставацца неабходнымі сродкамі для вырашэння спрэчак і падтрымкі супрацоўніцтва ў час, калі геапалітычныя напружанні працягваюць яшчэ больш раздзяляць наш свет, неабходна зрабіць іх больш прадстаўнічымі, дзейснымі і скіраванымі на адзінства чалавечай сям'і, падкрэсліў папа.
0: У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
6: Леў XIV у другі раз наведаў Ватыканскую астранамічную абсерваторыю ў Кастэль Гандольфа. Ён азнаёміўся з экспанатамі, памаліўся і прывітаў манахаў і свецкіх супрацоўнікаў гэтай установы. Абсерваторыя знаходзіцца ў Кастэль Гандольфа, дзе святы отец праводзіць свае дні адпачынку. Упершыню папа пабываў там 20 ліпеня мінулага году з нагоды 56-й гадавіны высадкі чалавека на месяц. 19 мая адбыўся другі візіт пантыфіка ў гэтую навуковую установу. На месцы яго сустракалі старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан сястра Рафаэла Петрыні, а таксама генеральныя сакратары арцбіскупа Эмілія Напа і адвакат Джузеппе Пулізі Алібрандзі. У сустрэчы ўдзельнічалі таксама дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Рычард Энтані Цуза і яго папярэднік брат Гай Кансальманьо, які цяпер узначальвае фонд Ватыканскай абсерваторыі. У папскім урбаніянскім універсітэце сёння прайшла міжнародная канферэнцыя «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», форум, які арганізавала дыкастэрыя па камунікацыі, прымеркаваны да сусветнага дня сацыяльных камунікацый. Форум з'яўляецца пляцоўкай для глыбокага аналізу ўплыву найноўшых тэхналогій, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Ён аб'яднаў вядомых навукоўцаў, міжнародных экспертаў у галіне высокіх тэхналогій і журналістаў. Падчас пасяджэнняў удзельнікі засяроджваюцца на складаных этычных пытаннях, звязаных з лічбавай сімуляцыяй чалавечых стасункаў і падменай рэальнасці. Эксперты дэталёва абмяркоўвалі трансфармацыю сучаснай журналістыкі і рызыкі, якія штучны інтэлект нясе для грамадскай сферы. На думку даследчыкаў, алгарытмы здольныя навязваць грамадству пэўны светапогляд, паколькі яны часта капіруюць і тыражуюць стэрэатыпы ды прадузятасць, прысутныя ў зыходных базах даных. Праз год пасля абрання папы Льва XIV італьянцы сталі часцей ідэнтыфікаваць сябе як католікі, адзначаючы яснасць і паслядоўнасць яго вучэння. Даследаванне грамадскай думкі, праведзенае ў сярэдзіне мая, паказвае, што рэлігійнае жыццё на Апенінскім паўвостраве набывае новую дынаміку. Доля тых, хто прызнае сябе католікам, вырасла да 64%. Гэта сведчыць аб паступовым аднаўленні пасля спаду, які назіраўся ў перыяд пандэміі. Касцельная супольнасць цяпер успрымаецца не як інстытут у крызісе, а як сіла, здольная прапанаваць альтэрнатыўную канцэпцыю свету і вярнуць сябе моцную ідэнтычнасць. Няма такой прыніжальнай або несправядлівай чалавечай сітуацыі, у якой немагчыма сведчыць пра Хрыста, заўважыў кардынал Майкл Чэрны падчас канферэнцыі «Благаслаўлёныя мучанікі перыяду камунізму». Форум прайшоў у Рыме напярэдадні беатыфікацыі ксяндзоў Яна Булы і Вацлава Дрбалы, якая адбудзецца 6 чэрвеня ў чэшскім горадзе Брно. Гэтыя каталіцкія святары былі несправядліва абвінавачаныя падчас паказальных судовых працэсаў і пакараныя смерцю камуністычным рэжымам у Чэхаславаку. Кардынал Чэрны, які будзе прадстаўляць папу на беатыфікацыі святароў, падкрэсліў, што іх сведчанне дазваляе дакрануцца да жывых ран касцёла і чэшскага народа, дакрануцца да рэальнасці абяцання пана, які кажа «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

студзеня 1789 году і нарадзіўся ягоны сын Язэп Гіляры Главацкі. Спачатку ён вывучаў малюнак і жывапіс пад кіраўніцтвам бацькі і дапамагаў яму ў працы, ствараючы шматмерныя роспісы, што імітавалі глыбокія перспектывы. Але ўжо ў 1807 годзе ён сам намаляваў выдатныя дэкарацыі для мінскага тэатра. У 19 гадоў Язэп Главацкі пачаў грунтоўна вучыцца жывапісу ў віленскім універсітэце пад кіраўніцтвам слыннага майстра Яна Рустама. І проста падчас вучобы ён распрацоўваў і вырабляў мудрагелістыя дэкарацыі, складаныя сцэнічныя механізмы для віленскага тэатра. У 1817 годзе ён упрыгожыў скляпенні калонныя залы віленскага універсітэта. А праз год выканаў насценны роспіс у гэтак званай ніжняй зале універсітэта ў духу класіцызму. Пасля заканчэння вучобы Язэп Гіляры Главацкі застаўся ў віленскім універсітэце выкладчыкам і часта наведваў родны свой Мінск. Главацкі стварыў таксама нізку краявідаў Вільні для літаграфіяў, што і надрукаваў сам у 1820 годзе. Яго знакамітая літаграфія ёсць від касцёлаў Святой Ганны і Святого Францішка. У гэты ж час ён пекна распісаў капітальныя аранжарэі батанічнага саду ілюзіяністычнымі дэкарацыямі. Язэп Главацкі стварыў таксама абразы Святая Тройца і Святыя Пётра і Павла для Віленскага кафедрального сабора, што і сёння там можна ўбачыць. У 1821 па 1825 год ён працаваў у літаграфічнай майстэрні універсітэта, вырабляючы шыкоўныя эстампы паводле малюнкаў славутых мастакоў і паводле сваіх уласных. Ён стварыў аўтарскія літаграфіі, партрэт прафесара архітэктуры Лаўрэна Гуцэвіча, што застаўся адзінай прыжыццёвай выявай гэтага выбітнага архітэктара, і партрэт Мікалая Каперніка. Вераемна, у той самы час ён нешта ствараў і ў сваім Мінску, дзе з'явіўся на свет, гадаваўся і пачаў сваю творчасць. Але ўрэшце ў 1826 годзе ён пераехаў у Варшаву на запрашэнне генерала Людвіка Міхала Паца, на замову якога палацы пры вуліцы Мядовай стварыў серыю роспісаў з краявідамі пацавых маёнткаў. Праектаваў і выконваў тэатральныя дэкарацыі, займаўся літаграфіяй, маляваў шматлікія партрэты. Ужо славутым майстрам Язэп Главацкі у Варшаве таксама ствараў дэкарацыі для такіх операў, як «Лючыя де Лемер Мур» Деніцэці, «Італянец в Алжыры» Расіні і «Добрахвотнік» Карла Марії фон Вебера. Сярод вядомых твораў Главацкага з варшавскага перыяду ягоны аўтапартрэт і партрэт жонкі, абраз і евангеліст Марк, слынная карціна «Размова пасла Смірноўскага з гетманам Хмельніцкім пад замосцем» ды багата іншых. Ягоным партрэтам ўласцівая незвычайная лірычнасць, майстэрства ў перадачы тонкіх адценняў пачуццяў. Тыя творы мастака захоўваюцца сёння ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. Але перадусім ён уславіўся сваімі роспісамі і мудрагелістымі дэкарацыямі, што стваралі ў гледача поўную ілюзію сапраўдных шматпланавых перспектываў іншага неземнога вымярэння. Памёр Язэп Главацкі на вяршыні славы і пашаны 21 снежня 1858 году ў Варшаве. У жыцці гэтага мастака адлюстраваўся драматычны час ад канца старой рэчы паспалітае і наполеонаўскага нашэсця.

0: да трагічных падзеяў вялікага вызваленчага паўстання 1831 году і страшных расійскіх рэпрэсіяў пасля яго разгрому. Творы Эзэпа Гілярія Главацкага цяпер зберагаюцца ў музеях і касцёлах Літвы і Польшчы. На вялікі жаль, у Беларусі ягоных твораў пакуль няма. Аднак больш прыкра, што і імя гэтага вялікага мастака забытае ў ягоным родным краі. Але сёння, гледзячы на ягоныя творы, мы разумеем, што на зямлі мяняцца ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. А вось імя гэтага славутага мастака, які нарадзіўся, вучыўся і вырас у сталіцы Беларусі, як і імя ягонага бацькі, вартае таго, каб мы шанавалі памяць пра яго, вывучалі ягоную творчасць і помнілі перад усім пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

песок помеж пальцев, вспомины, як сны.

Pack my bag and let's get moving. Cause I'm bound to drift away.